0: Radio Rock.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman,

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: System of Down. Se nyt tuskin kenellekään oli epäselvää. Mutta mikä tulee seuraavaksi, sitä me emme kerro.
2: Se on Eddie Cochranin yksi parhaimmista biiseistä.
1: Aivan, aivan.
2: Tai joku muu.
1: Mutta hei, semmoisesta piti sanomani. Olen ollut aiemmin kovin huvittunut näistä ihmisistä, joille jääkiekon MM-kisat ja Eurovision laulukilpailut, jotka osuvat nykyään aika lailla samoille kohdin, aiheuttavat kumpainenkin, ainakin heidän somepäivitystensä mukaan, siis huom, somepäivitystensä mukaan, valtavaa pahoinvointia. Ei kerta kaikkiaan vaan pysty. Mutta nyt ilahduttavaa on, että näitä päivityksiä, ehkä kiitos algoritmini, niitä on tullut aika lailla vähän.
2: Joo, mä viime viikonloppuna, niin kuin totesinkin lähetyksessä, huomioin tämän aivan saman, ja mä oon nyt tullut siihen lopputulokseen. Mä en ole tätä nyt usko täällä 4 päivän aikana miettinyt pätkääkään, koska se on ollut hyvinkin semmoista tyhjää, tai aikaisemmin totuttu, niin tämä taitaa olla, tai sitten mä olen totaalisen väärässä, mutta voisi kuvitella, että tämä on myös tietynlainen evoluution upea välipysäkki vähintäänkin, koska tämän kaltainen narina, niin sen on ollut pakko myös määrällisesti niin kuin merkittävä narina myös niin kuin vähentyä, joo, koska tämä ei ole johtanut mihinkään, ja se, että sä olet sitä omaa hyvyyttäsi halunnut alleviivata, että sä olet huomioinut jääkiekon MM-kisoina olevan joka keväinen Skoda Cup, joka turhuudella, niin kuin mitä urheilukilpailuihin tulee, turhuudella niin kuin voi vaan leijua, että tämän turhempaa tulosta ei voisi saavuttaa kauheilullisesti, ja sama sitten, mitä tulee näihin euroviisuihin. Hyvin niin kuin samansukuinen, mutta eri tietenkin sanankäänteet sieltä löytyy, mutta samansukuinen.
1: Mä olen huvittuneena seurannut aina juuri näihin aikoihin, erityisesti näihin aikoihin, erästä vanhaa tuttavaani tuolta Turun seudulta, joka on nyt siellä tavallaan jo viimeisellä rannalla. Hän on 50-luvulla syntynyt, ja eikö sinä ala olla jo vähän eli, semmoista niin hetkeä ennen osastoa.
2: Onko tuhkausaika jo varattu?
1: No, Pitäisi olla ainakin, siis jos on 50-luvulla syntynyt, niin kovin pitkä matka ei enää ole siihen vääjäämättömään.
2: Kannattaa sellaista puuduten rasvaa niin laittaa siihen ihan pintaan, kato, sehän kirpasee saatanasta, jos on tuntoa vielä.
1: Niin. No joka tapauksessa, niin täällä on joka vuosi näihin aikoihin nämä samat läpät, jotka hän...
2: Hän elää siis, hän tarkoittaa hän, siis nämä hänen läppänsä
1: joo, hän elää juuri okay, sillä, okay, että en jaksa innostua mistään Skoda-kapeista. Ja euroviisuista hänellä oli, ootapas kun mä kaivan oikein tämän, ja hänhän tietysti Facebookissa näitä ilmoittelee, joo, no, eihän siellä nyt
2: siis
1: ole.
2: Siis sanomattakin niin, selvää.
1: Joo,
2: mä olisin, että
1: joo ei ole TikTok-miehiä
2: hän. TikTok-videoitansa sieltä.
1: Joo, ei. Niin hänellä oli tästä euroviisuistakin, ootapas nyt kun, joo, euroviisujen ensimmäinen semifinaali, täyttä paskaa. Kaveri, joka vannoo Led Zeppelinin nimeen, niin joku itse asiassa kysyikin häneltä, että mitä sä sitten oikein odotit, kun tiedetään niin kuin musamaku, että se on Led Zeppelin eikä mitään muuta. Niin mitä tämmöinen ihminen oikeasti sitten odottaa euroviisujen ensimmäiseltä semifinaalilta? Odottaakohan jotain 70-luvun brittiprogeeta tai jotain vastaavaa.
2: Ja se, joka vielä luulee, että se on pelkästään musiikillista miekkailua paremmuudesta, niin se ei välttämättä ihan napakympi siis ole sekään.
1: Mä olen saletti, että vaikka siellä esiintyisi, vaikka tämä kuollut rumpali John Boncho Bonham nostettaisiin haudastaan ja euroviisuissa yhtäkkiä Iso-Britannia edustaisi Led Zeppelin, hän olisi silti sitä mieltä, että se on täyttä paskaa, koska nämä on euroviisut.
2: Niin, ja
1: vaikka
2: olisi,
1: kaikkien maiden kappaleet olisivat Led Zeppelin.
2: Niin jos siinä kävisi noin, että haudasta nostettaisiin, niin sehän olisi yksi tapahtumaan olennaisesti liitetty, vaan tämmöinen niin kuin sirkushuvi.
1: Niin.
2: Että ollaan saatu tämmöinen niin kuin haudasta repästyä ja tekohengitettyä ihminen. Just näin. Toisitte antanut mestari levätä rauhassa.
1: Joo. Että jotain tämän tyyppistä sieltä tulisi, koska tietenkin kyseessä on euroviisut. Ja tämä jääkiekon MM-kisat. Yksi hailee, näkeekö joku niitä mailan hakkaamisen MM-kisoja vai ei. EVVK. Kuka käyttää vielä EVVK?
2: Eli häneltä on nyt sulkeutunut, hänellä on ollut tämä Elisa-viihdepaketti ja siltä on sulkeutunut nämä maikkarin lätkät.
1: Mutta sitten tässä porukassa on yllättävänkin paljon myös sellaisia, että nämä ihmiset eivät myöskään jaksa riemuita mistään, edes siis sellaisesta, joka sitten täyttäisi nämä kaikki kriteerit, niin kuin nyt tästä annoin oli muutama kuukausi sitten, oli kaikkien aikojen, mitä tulee siis jääkiekkoturnaukseen, kaikkien aikojen olympialaiset. Niin ei päivityksen päivitystä näistä olympialaisista, jossa kuitenkin nyt sitten oli ainakin väitetysti maailman kaikki parhaat pelaajat pois lukien, Alexander Barkov pois lukien, Ovechkin pois lukien, muut venäläiset tähdet, mutta kuitenkin. Niin kaikkien näköjen turnaus.
2: Kyllähän sä nyt itsekin tiedät, että se on niinku puhtainta mahdollista korruptiokiekkoa.
1: Juuri näin.
2: Eikä tosta sitten siinä on urheilullisuus kaukana.
1: Mutta niinku siis se juttu on nimenomaan siis siinä.
2: Ei voi kehua, ymmärrän.
1: Vittuillaan kyllä euroviisuista ja vittuillaan kaikille niille, jotka niitä katsoo. Jääkiekon MM-kisat tai vaikka sitten 2022 olympiavoitto. Sitäkin kuuluu dissata, se kuuluu tähän taudin kuvaan. Mutta mistään sellaisesta, joka sitten täyttäisi nämä omat kriteerit huippuluokan urheilusta tai vaikkapa sitten, no en tiedä täyttääkö mikä laulukilpailu tällaisten ihmisten kriteerejä, mutta se on yllättävää, että mitään semmoista positiivista ei koskaan löydy tämmöisen ihmisen päivityksistä, ei mitään.
2: Ja pakko arvostaa, nimittäin toi vaatii todella tiukan keskittymiskyvyn omaavan ihmisen hoksottimet, että sä löydät aina sieltä sen palikan, millä sä pystyt asiantuntevasti kertoa, että minkä takia tämä ei ole mitenkään arvostettava, eikä huomioitavakaan, mutta huomioin, että tämmöistä paskaa en katso. Toi vaatii hyvin paljon keskittymistä.
1: Se vaatii tarkkuutta, että pystyy poimimaan aina sen, mitä ei kuitenkaan katso.
2: Eli
1: mitä
2: propsit,
1: koko Suomen kansa katsoo.
2: Ne kuuluisat propsit sinne Turun suuntaan ehdottomasti.
1: Näin. Joo, ja sitten mikä oli aika yllättävää sitten kuitenkin oli se, että kun Ozzy Osbourne kuoli, niin kyllähän tällä ihmisellä oli myös pakko kertoa, kuinka helvetin paskaa musaa Black Sabbath on tehnyt, erityisesti Ozzyn aikana.
2: No,
1: saman tien kuin Ozzy kuoli.
2: En tunnistaisi tätä kirjoittajaa, jos ei olisi tämmöistä kulmaa.
1: Kyllä se täytyy löytyä sieltä.
2: Kyllä arvostan suuresti.
1: Joo, kyllä tietyllä tavalla täytyy kyllä arvostaa ja täytyy toivoa. Että niitä elonpäiviä riittää, koska tämä on hauskaa seurattavaa.
2: No kyllä mä ainakin nyt siis mä peruin tässä samaan aikaan sen tuhkauksen, koska hänet on pidettävä tavalla tai toisella.
1: Joo, koska mä saan virtaa tästä EVVK Skoda Cup.
3: 100% rock.
0: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Foo Fighters, Times Like These ja tätä ennen System of a Down, Bring Your Own Bombsia. Täällähän puhelimet käyvät hyvin vilkkaina, vaikka tuossa nyt oli useamman minuutin kestävä puheosuuskin välissä. Päivi, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Kuis Tampere tänään?
2: No ihan aurinkoinen päivä ja vihdoin pääsin läpi. Kyllä tässä on niin kuin tosi monta kertaa jo yritetty.
3: Joo, niin. Hyvä, että et ollut sellainen yrittäjä, kun niin kuin yksi todella sitkeä, hän yritti WhatsApp-puhelimen kautta soittaa. Voin kertoa kaikille yrittäjille, että ei mitään mahdollisuutta tulla ton käykäleen kautta läpi. Tähän se on klassikko puhelinnumero 01080121, normaaleja reittejä, niin kuin Päivi sen teki. Onneksi olkoon, kuinka monta kertaa on niin sanotusti tyyt arpa osunut sun kohdalle?
2: Monta kertaa.
3: Onneksi olkoon läpipääsystä.
2: Nyt ihan hämmennyin, kun vastattiin.
1: No niin.
3: Menetetäänkö me nyt sut soittajana ja sä jätät sen tähän yhteen kertaan, vai yritätkö niin kauan kuin rouko kuin on, niin soitella
2: totta
3: joka
2: kai.
3: Päivä?
2: Totta
3: hyvä.
2: Kai.
3: Erittäin hyvä.
1: Mut hei, sä haluat System of Downin keikalle. Mikäs siinä kiehtoo? Bändi vai Berliini vai joku muu?
2: No sekä että. Ja molemmat on hyviä, niin nyt oli vaikea valinta, mutta jompikumpi piti valita, niin nyt se on tämä.
1: Selvä. Kuule, nimesi on lyhyellä listalla, joka toki pitenee tässä pikkuhiljaa, mutta lyhyenä se edelleen kuitenkin pysyy. Päivi, jännitetään myöhemmin yhdessä ja toivotetaan tässä vaiheessa hyvää päivänjatkoa Tampereelle.
2: Yes, kiitos paljon.
1: No niin, se on morjes.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemättä altaaseen, nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
3: Hyvin kyssäreitä.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makuupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters. Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Motonet.
1: Työkalut tiedot käytössä.
2: Motonet Roadshow, se on nyt paikan päällä, halusit tai et. 24 eri paikkakuntaan tämä tulee osumaan, tämä Motonetin Roadshow. Ja se, mihin sun kannattaa nyt ihan ensimmäisellä askeleella mennä, on supla.fi/radiorock. Sieltä pääset tämän otsakkeen alta osallistumaan toimintaan niin, että sinun päiväsi ovat paremmat. Sinulla on mahdollisuus voittoihin.
0: Kyllä, Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomen yhteensä 24 eri paikkakunnalla. Alkaa muuten siis tällä viikolla, tänä torstaina Helsingistä Roihupellosta jatkuen aina tuonne ihan kesäkuun loppupuolelle saakka.
2: Yhteensä 3 Motonet-lahjakorttia tässä arvotaan, sen takia suoraviivainen viittaus supla.fi/radiorock-sivustella. Yhden lahjakortin arvo on 100 € ja voittajat tullaan arpomaan lähitulevaisuudessa, mutta mikä kaikista herkullisinta, yksi näistä aamuista kautta päivistä on minun syntymäpäiväni.
0: Onko noin?
2: Olen tilannut, haluan niin kuin syntymäpäivälahjaksi antaa jollekin jotain ja nyt se on sitten voittajalle jaettua lahjakorttia.
0: Joo, käypäs osoitteessa supla.fi/radiorock, kuten Kim tuossa jo kehotti. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Jaa joko kuva tai tarina omasta menopelistäsi. Tällä tavoin osallistut arvontaan.
2: Ja kuuluuko moottoristasi vrum vrum vai zzz?
0: Niin, totta. Voi kuulua nykyään mitä tahansa.
2: Kyllä mä sanon näin, että jos toi viimeinen ääni kuuluu polttomoottoriautosta, niin sit pitää muuten
0: mennään huoltoon.
2: Sit mennään ja kovasti. Mm.
0: Supla.fi/radiorock. Mene sinne.
3: Tätä on 100% rock. It's my life.
4: Radio Rock.
3: 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelmalla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Auto, auto, autovex.
8: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

100% rock.

huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria. Hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiönsaaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Rock.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
3: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
0: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
9: En. Tuun.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.

0: what you do. Phil Berlin, 69 Eyes, kello on 6.03, muutaman sekunnin kuluttua täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio, toivottaa hyvää tiistai huomenta.
1: Äärimmäisen hyvää huomenta, ja eteläisessä Suomessa jossain kaupungin osassa Helsingissä on ollut tänään semmoinen kesäinen, hyvin niin kuin voimakas, mutta ei liian voimakas aamusade, ja mä vaan sanon sen, että toi sade on ok silloin, kun tää luonto on kevät vihreimmillään. Tiedätkö, kun siellä on puhjettu jo niin kuin koivut, on lehtiä täynnä, mutta ne ei ole vielä niin kuin räjähtänyt siihen ultimaattumaan. Mm. Ja nyt jotenkin tuntuu, että tämä vesisade oli ikään kuin semmoinen kaunis kielisuudelma siihen kesän ytimeen.
0: Kielisuudelma kesän ytimeen.
1: Mietitään tuo kieli.
0: Niin, ja onko kielisuudelma ikinä kaunis? Se voi olla intohimoinen, mutta intohimo ei yleensä kovin kaunista.
1: No oli yksi kyllä. 89.
0: No silloin tietysti. Kieli taipuikin johonkin.
1: Mutta mä en tiedä, miten se vastakappale, kun hän nyt, kun mä oon jälkeenpäin analysoinut, joku hän olisi vähän kakonut.
0: Heititkö sikakielarit silleen niin kuin yllättäen?
1: Ja semmoisen niin kuin sikarikielen, semmoisen kovan pötkön.
0: Aa.
1: En mä tiennyt, miten se, missä se pitää rentouttaa, mistä kielen osassa kieli pitää rentouttaa. Tiedätkö liian kovan nuoren ihmisen rakentaman kielan?
0: Tiedän, joo.
1: Hyi, ja
0: ovatko kielisuudelmat vielä
1: ei
0: kova
1: ne,
0: juttu?
1: Ei.
0: Vai jäikö ne 90-luvulle?
1: Helvetin hyvä kysymys, koska sä muistat Ysäri, niin kuin me molemmat ollaan.
0: Mitä muuta mä muistakaan?
1: Olipa muuten,
0: kyllä
1: olipa kysymys
0: tyhmä. Vuosituhannen vaihteen jälkeen aika tähän päivään saakka on hämärän peitos, mutta 90-luku tulee mieleen nopeasti.
1: Joo, kun samaankaan itsellä tuli niin kuin voimakas.
0: Me ollaan ihan jossain dementtiakodissa.
1: Ja sitten kaksi saatana pilaantunutta kermapurkki jutteli jostain kielarista. Hyi vittu.
0: Ja hoitajat, jotka ovat... Voidaan niin kuin nyt larpata, ne ovat näillä yes. muita työntekijöitä tässä firmassa, jotka ovat pääsääntöisesti meitä kaikkia huomattavasti nuorempia. Niin joo, taas ne juttelee siellä, mennään vuoteen 92 ja nyt ei ollaan jossain helvetin kielisuudelmissa.
1: Nyt pitäisi jossain kohtaa alkaa oppia se, että meillä on jonkun verran kuitenkin noita kuulijoita.
0: Mm.
1: Niin kyllähän he joutuu kärsiä tästä ihan joka
0: aamu. No kuulijat ovat tavallaan niitä hoitajia,
1: niin.
0: jotka joutuu tätä... hölympölyä.
1: Ja onks meidän kuulijat just semmosia, että ne ei meitä lattialta nosta, kun me ollaan mätkähdetty siellä hoivakodissa?
0: Mut hei, sen verran no. mä tiedän kuitenkin eilisestä.
1: What the fuck?
0: Mennään tyyliin 8 tunnin taakse.
1: Mennäänkö Turkuun?
0: Mennään Turkuun.
1: No,
0: äänin
1: niin.
0: 36-31 Turkuun näillä näkymin on tulossa raitiotieliikennettä.
1: Joo.
0: Näin päätti Turun kaupunginvaltuusto pitkän ja monipolvisen keskustelun jälkeen. Siellä käytiin läpi. Mä kattelin nimittäin Ylen striimiä.
1: No en kyllä ihmettele yhtään.
0: Jääkiekkopelin jälkeen.
1: Mä olisin odottanut tuosta, tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin tämmöiseen fiilistiukkuuteen. Mä ajattelin, että olisi ollut vieläkin tiukempi, mutta ymmärsin oikein, että Orpo oli näin sanonut, että nyt lähti niin kuin ikään kuin vassareita samaan sarviksen pulkkaan.
0: No niin, taisi käydä. Jotain tämän tyyppistä sanoi
1: Joo.
0: pääministeri Orpo, niin kuin tiedetään, hän on myös Turun kaupunginvaltuutettu.
1: Kyllä, kyllä.
0: Valtuutettu ja pisti tässä nyt sitten oman arvovaltansa peliin. Ja nyt se kannatti. Orpohan asettui viime metreillä julkisesti raitiotiehankkeen kannattajaksi.
1: Joo.
0: Mäkin olin aavistuksen yllättynyt, että tässä oli kuitenkin sitten 5 äänen ero. Mä olin odottanut tällaista 34-33 tulosta
1: no
0: suuntaan
1: näin.
0: Tai toiseen.
1: Eli sä olit vähän pettynyt.
0: En mä
1: sä
0: pettynyt ollut,
1: niinku
0: mutta oli...
1: kiimaista taistelua, mutta sitten sä sait tommosen niinku rökälen voiton.
0: Mutta tässä... Niin, tämä on nyt vähän semmoinen, että 36-31 ei se nyt varsinaisesti rökälevoitto ole, mutta riittävän suuri kuitenkin, että voi sanoa, että kaupunginvaltuusto on nyt puhunut ja tältä osin pulinat pois. Tästähän on vielä pitkä matka siihen, että Turkuun mitä raitiotietä rakennetaan, koska päätöshän on ehdollinen.
1: Se just tähän valtionavustukseen. Joo,
0: nyt seuraavaksi tullaan sitten valtion kukkarolle, eli valtuuston päätös eilisillalta tarkoittaa, että jos tähän tulee valtionrahaa, myös valtionrahaa, niin sitten raitiotiet rakennetaan. Et nyt alkaa sitten sen päiväinen vääntö eduskunnassa ja virkamiesten keskuudessa ja herra ties missä.
1: Tosi monessa kaupungissa on tämmöinen raitiovaunu. Vaunu toimii jonkunnäköisenä jäätelökioskina tai vastaavana, niin sehän voi olla myös Turun kohtalo. Että jos valtio ei kukkaroaan raota, niin se nimittäin määrittelee kiskometrin määrän.
0: Juu, 12 kilometriä pitäisi nyt sitten saada
1: On sillä valtio kyllä kireä kukkaro, että jos vaan 12 kilsa. On muuten pakko sitten muistutella Turun suuntaa jatkuvasti tästä Helsingin verkostosta, joka on muuten pidempi.
0: Mm. Niin on joo.
1: Mutta joulukuusitel on tietenkin korkeampi.
0: On paljon korkeampi ja moni muukin. Ja kato, Turku on entinen pääkaupunki. Ja
1: just näin.
0: Ja tätä hölynpölyä
1: nyt on kuultu. Turussa on Suomen kauneimmat naiset.
0: Joo, ja kaunein joo. Saaristo ja mitä kaikkea onkaan.
1: Ja Puuteri on ollut siellä.
0: Niin totta, se dupisti sen pystyy silloin. Ja siellä kävi Jari Komulaisesta lähtien kaikki.
1: Hei, muistellaanko menneitä hetken kuluttua? Mennään historiakirjaan, kun me ollaan puhuttu liikaa nykyaikaa.
0: Joo, mentiin liikaa jo eilisiltaa.
1: Niin, just näin.
0: Aivan liian nykyisyyttä tuo.
1: Joo, syyhän on sun.
0: Joo, pitää paikkansa. Mutta joo, puhutaan ehkä raitiotiehankkeesta myöhemmin lisää tänä aamuna. Tämä tältä erää nyt Survivor, Eye of the Tiger ja sen jälkeen historian kirjoihin. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Soittakaahan muuten meille, eikä helkää soittako vaan, laittakaa viestejä.
1: Juuri näin, WhatsApp 010 80121. Tämä WhatsApp ei ollut tämmöinen keski-ikäisen tervehdys tai kysely, niin. mikä pössis. Niin. Se on applikaatio, eli app.
0: Joo, ladatkaa puhelimeen WhatsApp-applikaatio, laittakaa ääniviestejä tulemaan. Kertokaa, mitä teille kuuluu.
1: Pitäisikö joku aamu tehdä selkokielinen pyyntö tähän WhatsApp-ohjelma-osioon?
0: Löytyy sovelluksia niin Android- kuin iPhone-puhelimille. 010 80 121. Ääniviestejä ihan vaan siitä, mitä teille kuuluu tänä tiistai-aamuna.
1: Just näin.
0: Jatketaan Survivorilla, kello on 9 minuuttia yli aamu 6. Tästä se lähtee. Hyvää tiistaita 19.5. tänään.
1: Hello.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Päivämäärä on 19.5.
2: Joo, ja mennään vuoteen 1890. Ja mennään vähän tämmöisessä niin kuin Ice Skates-huumassa tämmöinen tapahtuma, mikä on, miten tämä nyt kuvaisi, ottelutapahtuma, jossa on MMA-tyylisiä ratkaisuja, niin kuin Mixed Martial Artists. Sä tiedät tämän maan.
1: Joo, tiedän. Joo, joo.
2: Nyt mä sanoin sen. Niin tämä on oikeastaan, kun jos on ollut Ice Skates 1, nythän me vietettiin viime viikonloppuna Ice Skates 7. Ja tästä on helppo puhua, koska tämä on noussut niin kovaksi menestystuotteeksi semmoisessa niin kuin
1: tämä on yksi suurimpia suomalaisia urheiluilmiöitä.
2: On jo. Kerhohuoneilmiöstä niin kuin stadionluokan mittakaavaa, vaikka ei nyt ihan stadionilla oltukaan. Mut nyt on ollut,
1: en muuten epäile, etteikö sellaistakin saataisi loppuun myytyä. Jos
2: mä olen aivan varma, että sieltä tulee joku kovan luokan, niin kuin niin kovan luokan tyyppi, joka on peruste sille, että nyt tarvitaan paikka, missä ei ole kattoa ja vetoisuus on se 40 000, 38 000.
1: Jotain tällaista, ikinä. Joo.
2: Mutta nyt on, tämä on käytännössä esiaste 1890. Tämä on niin kuin käytännössä Ice Skates 1. Ja tämä oli niin kuin ottelutapahtuma, mistä tuli niin, kuin niin turpaa, kun voi vaan tärähtää. Niin tuli.
1: 1890. Onko tapahtuma sijoittunut tänne Suomen maaperälle?
2: Joo, tämä on ihan kotimainen tuote, niin kuin Isekakekin.
1: Mikäköhän silloin olisi ollut? Tuon ajan urheilusuoritukset
2: tämä oli niin kuin hallitsemattoman voiman mittelö. Joo. Vaikka tätäkin, niin kuin kaikkea hyvää kamppailussakin, niin siellähän on voimaa takana, jota pyritään niin kuin hallitsemaan, jotta siitä tulee, eli säännöillä sun muulla. Tämäkin on ollut hallittua, mutta hallitsemattomana ihan saatanan ensimmäinen lapsi,
1: just.
2: Eli paha.
1: Juu. Tuon ajan urheilusaavutukset ovat ainakin itselläni vähän hämärän peitossa, kun ei oikein urheiluseurojakaan vielä ollut. Täytyy muistaa, että esimerkiksi Kimille rakas IFK Helsingin IFK perustettiin
2: 7 vuotta myöhemmin.
1: Eli varsinaisesta tulosurheilusta ei ainakaan ole nyt kysymys.
2: Ei kyllä, tämä on ollut, no onhan senkin tulos, kun menettää niin kuin kauhiasta kaikkea.
1: 1890, Ice Skatesin esiaste. Joku on tapellut jossain.
2: No sanotaan näin, että antaja oli vain yksi, joka tämäytti nimenomaan turpaan.
1: Jaa. No kun, eikös noihin aikoihin sijoitu nämä sortovuodet, ensimmäiset sellaiset, mutta mä en oikein nyt keksi, mikä tässä nyt nimenomaisessa jutussa, minkä olet kaivannut esiin, mikä yhtymäkohta siinä olisi nyt sortovuosiin. Ei avaudu.
2: No mennään vuoteen 1890. Onko sulla turvallinen olo?
1: Oh.
2: Koska tuonne on hirmuinen matka. 1890 Turpaan ruutitehdas räjähti.
1: Aha! Eli Ice Skatesin esiaste, eli tuli Turpaan. Ja
2: nimenomaan Turpaan ruutitehdas, joka toimi Sippolan Hirvelässä, nykyään Kouvola.
1: Mm.
2: Summanjoen Turpaankosken itärannalla vuosina 1877 ja 1890 toiminut ruutitehdas. Ja uskotto älä, ruutitehtaan henki loppui pihisemästä siinä kohtaa, kun tehdas räjähti. Ja tämähän on semmoista hallittua, mutta kun hallinta ei enää olekaan ihmisen käsissä, niin tästähän tulee voimakkaasti hallitsematon ilmiö tämmöisestä niin kuin ruudista.
1: Niin tulee, joo.
2: Ja on muuten sillä tavalla epävakaa, epästabiili aine, että kyllä toi niin, kuin niin sanottu vapaasieluinen ruuti, kun se on niin sanotusti prosessissa, niin kyllä se on vahinkoa saanut maailmassa aikaa. Ja niin sai myös Turpaan ruutitehdas.
1: 1890. En ollut kuullut aikaisemmin Turpaan ruutitehtaasta, enkä siitä, että se on räjähtänyt.
2: Enkä minä, mutta kyllä tässä kun minä olen tutkija ja tutkija löytää ja nyt on myös löytynyt Ice Skates 1 Sehän on pidetty Kouvolassa.
1: Tämä on niin kuin Ice Skates 0.
2: Kyllä. Turpaan ruutitehdas räjähti tällä päivämäärällä. Voimia kaikille, jotka muistavat tämän paremmin kuin me.
1: Joo, kiitoksia tästä varsin yleissivistävästä jutusta.
2: Eikö vaan? Joo. Mulla on nimittäin vaan tämä Lapuan tietty.
1: Tulin katsoneeksi tämän elokuvan, joo, Lapua 1976.
2: Eikö se ollut vähän kuumottava?
1: On erittäin kuumottava ja hieno elokuva, joo, joka sai elokuvateattereissakin valtavasti katsojia. Ja, meillähän on molemmilla kunnia tuntea tämän elokuvan ohjaaja kautta käsikirjoittaja Toni Kurkkimäki, joka on tässä meidän naapuriradiossa Hitmixissä aina silloin tällöin töissä.
2: Aivan.
1: Joo, todella.

0: Eli hienoa työtä mies on tehnyt.
1: Eli tavallaan ollaanko me vähän niin kuin löydetty hänet?
0: Niin voidaanhan me tästäkin ottaa kunnia.
1: No eikö tästä jotenkin pidä ottaa?
0: Mutta on todellakin katsomisen arvoinen elokuva. Ja, löytynee MTV-katsomosta, ainakin sieltä.
1: Aina kun mä mainitsen näistä väreistä, niin tämä elokuva on niin kuin värimäärittelyltään niin kuin täydellisten kotimaisen elokuvan värimaailmaa. Että jos oot väri-ihmisiä niin kuin allekirjoittanut, niin sinne siis.
0: Jatketaan Nightwishilla. Värejä on myös heillä käytössä. Ovat tehneet kauhuleffan muuten aikana.
1: Oi jumala, auto on muuten tumman puu.
0: Eikö ollut? Joo, Nightwish. Ja Lordikin teki.
1: On. Joo, teki.
0: Nightwish ja Elan.
2: Radio Rockin korporaatio. Nyt pitäisi löytää niitä pehmeitä käsiä.
0: Ja tämä Elankin sopii oikeastaan aika hyvin. Oli nimittäin värikkäitä mäkisuksia.
1: Oli mäkiä. Jumalauto oli se kirkkaava vihreinen.
0: Joo, siellä oli semmoista
1: niinku raitaversiota. No. Hei, WhatsApp-numero 01080121. Ääniviestiä, please. Mitä teille kuuluu tänä tiistaisena aamuna? Oikein hyvää huomenta. Me olemme korporaatio.

0: 80121 ääniviestejä, kiitos tulemaan. Hetken kuluttua olemme ainoastaan teitä varten, muun aamun olemme vain itseämme varten. Eikö se näin mene?
1: Näin se jako? Käytännössä menee, joo.
0: Talon johtohan oli sitä mieltä, että antakaa nyt jotain heillekin, eli kuulijoille, mutta ei tämän enempää.
1: Me annamme kuuntelijoille nyt foorumin, käyttäkää se hyväksenne. Kuunnellaan viestejä Bon Jovin jälkeen. Bon Jovi, Keep the Faith, sitten teidän viesteihin.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
5: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitäs tarvitset?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
9: Tätä on 100% rock.
10: Radio.
9: Rock. 100% rock. Radio Rock.
11: Bonsovi jälkeen kuunnellaan siis teidän viestejä. 01080121 on meidän WhatsAppimme numero. Laittakaa kuulumisia ne siihen. Ääniviestejä, kiitos. 6.28 on kello, oikein hyvää tiistai huomenta.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith, nyt teidän lähettämiin viesteihin.
1: Hyvää huomenta, kukas meillä siellä on ensimmäisenä?
2: Makkonen, hyvää huomenta, korporaatio. Jäin kiinni tuohon kielimoukkuun. Mennään vuoteen 2004. Ihana tyttö, työkaveri. Hän olisi halunnut vähän lovee. Antaisi sellaisen kielimoukun, että jos nyt sitä kuvailee tässä, niin... Toppa, Smartin punaista isoastista tupakkaa ja sen jälkeen 3 minuuttia siitä, niin kieli on kuin tuhka. Hyökki. Tunnen vieläkin se nikotiinin ja tervan karaisevan kielen mun suussa, että kiitos vaan. Hieman hymyilit tuossa aamulla ja ihan vaan pikkusen enää. Ei mitään, hieno aamu. Tämä oli Makkoselta. Moi.
1: No niin.
0: Kiitoksia Makkoselle. Tässä tosiaan 1,5 tuntia sitten, kun ohjelmaa käynnistettiin, niin jostain syystä puhuimme kielisuudelmista heti sen jälkeen, kun oltiin kerrottu Turun kaupungin raitiovaunupäätös.
1: Joo, ja tämä oli tämmöinen joku ontuva tämmöinen komeahko otsikointi, ja missä kielisuudelma otin, ja se ei osunut siihen oikein niin kuin napakymppiin, mutta alettiin muistella kielareita.
0: Aprikoimme, että olikohan tuo 90-luvun jäänteitä, että onko 2000-luvulla enää kukaan antanut kielimoukkuja, mutta vuonna 2004 Makkonen on sellaisen saanut.
1: Joo, ihan klassi, just
0: nikotiinin ja tervantuoksuisen kielimoukun.
1: Todella voimakkaasti niin kuin ysäriltä niin kuin maistuvan tuotteen.
0: Röökimuijan kielimoukku.
1: Ai saatana, mutta on jättänyt muistoa.
0: On todella varmasti. Kiitoksia Makkoselle mielenkiintoisesta viestistä.
1: Koita pärjätä, koska sehän voi vielä saada sillä lailla yökkää, mutta en tiedä. Onko sitten seuraavalla kieli ollut kitalais vai jotain muuta?
3: Huomenta korporaatio. Tiistai aamu. Vähän väsyneissä tunnelmissa tämä päivä. Mennään. Eilen oli niin sanottu luulot pois maanantaa, ettei kerännyt kotona käydä kuin moikkaamassa sänkyä. Ja tänään sitten taas aamusta aikaisin lähetti. Tänään nyt vielä pitäisi sataa vettä ja vähän tämmönen harmaa päivä, niin se nyt osaa vielä enemmän väsyttää sitten tässä. Mutta eilen oli jo ihan hieno kesäpäivä. Pienet vesisateet toi todella paljon vihreyttä tähän maailmaan. Kyllä vaan silmä lepää, kun kesää tuloa joka...
1: Tätä mä tarkoitin. Sade, se alkukesän, se mikä tekee sen kesän, niin mun mielestä tää on niin kuin kesäntekosade oli etelässä tänään.
0: Kyllä.
1: Ja sitten kukas meillä täällä, oikein hyvää huomenta.
4: Huomenta korporaatio. Harri heti. Hyvä suositus tähän alkuun sanottu terveisiä Kauhovalta. Joo, Lapua elokuva. Voin kyllä itsekin suositella tietysti tässä naapuripaikakunnalta, mutta oli kyllä hienoa tuotosta ja sillä paljon tuttua porukkaa, että voin kyllä suositella, mutta jos oot sellainen, että tulee herkästi tippa linssiin, niin tästä kyllä varmasti tulee. Jees, tiistaipäivä. Se on moi.
0: Joo, puhuttiin Lapua 1976 elokuvasta liittyen meidän historian kirjoihin, kun Turpaan ruutitehtaan räjähdyksestä on tänään kulunut vuosia, tai 1890, niin meille tutumpi on tämä Lapuan patruunatehtaan räjähdys. Ja...
1: Joo, ja tässä niin kuin, ja puhuttiin, että tämä oli yleissivistävä ja hienolla tavalla niin kuin luukkuja avaava muistelo vähän aikaisemmasta vaiheesta.
0: Ja kyllä muuten tuossa Lapua-leffassa Kauhavakin mainitaan ja isosti mainitaankin. Sieltähän lähti, kun tehdas räjähti, niin Kauhavaltahan lähti palokuntaa tulemaan tai käytännössä kaikkialta, mitä nyt sitten Etelä-Pohjanmaalta nopeasti saatiin kokoon, niin sieltä lähti pelastushenkilökuntaa ja autoja tulemaan.
1: Joo, se on totta. Joo. Se on totta,
0: joka, Kauhava mainittiin elokuvassa.
1: Joka hienosti myös elokuvassa osattiin näyttää, että ei ollut yhden pitäjän niin sanotusti sammutuskalustoa. Ja otetaan tästä vielä kauniiseen loppuun yksi viesti. Huomenta.
5: No huomenta korporaatio, huomenta kuunnia täältä Turusta. Nukuin vähän pitempään tuossa ja räästä tulin tupakille ja pistin tuosta radion uutamaan. Ensimmäiseksi kuuluu, että tämä on Turku raitio. Ei vittu. Nyt ne pölhöttäisi niin kuin aloittaa yhden homman, minkä ne... Tässä on budjetti ja pistä kertaa kolme, niin sitten se on niin kuin kohilla. No, onneksi eilen Suomi voitti hienosti USA, niin se vähän se lämmitti mieltä. Tuo vähän niin kuin pilasti. Mä aamun kyllä tuo raitio vaan hanke. Taikka sinä kohti sateista päivää. Hauskaa päivää itse kullekin. Moi moi.
1: No moi moi. Kiitos kaikille viestin lähettäneille. Tämä oli tässä.
0: Tämä oli tässä.
1: Sano Ritari S.
0: Juuri näin. Eli Turun kaupunginvaltuusto on myöhään eilisiltana päättänyt, että Turkuun tulee raitioliikennettä. Äänin 36-31 tämä päätös tehtiin. Päätös on ehdollinen. 30% pitäisi valtion rahaa tulla tästä 465 miljoonan euron budjetista, jotta hanke toteutuu. Että nyt alkaa sitten valtion rahojen suuntaan loppaaminen ja vastustus ja herra ties mikä alkaa.
1: Eli onko se nyt niin, että kaikki valtion rahat menee niin kuin tähän Turun raitiovaunuhankkeeseen, raitiotiehankkeeseen ja loput sitten maahanmuuttajille?
0: Just näin. Ostetaan ne pemarit katoon ja,
1: niin, ja pesukoneet, pesutornit, joo, mitä kaikkea, ulkomaanvaatteet. Niin.
0: Mitään ei muille heru.
1: Justiinsa näin. Tämmöistä. Ja sitä parempaa äidinmaidon korviketta, sitä tutteli tietenkin.
0: Joo, äkkiä laskettuna ei tämä mikä vähäpätöinen summa ole, mikä valtiolta nyt pitäisi tulla. Jos 465,2 miljoonaa on tämänhetkinen budjetti, noin 150 miljoonaahan siitä on se 30 pinnaa vähän alle.
1: No, hyvin hoidettu no. Valtion kassa, niin sieltä on helppo ottaa.
0: On.
1: Kuka huomaakaan.
6: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Vielä kerran kiitoksia kaikista viesteistä. Hyvin monipuolisia viestejä tänään. Volbeat, Demonic Depression, kello on 6.40. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Muistakaa, elämme roukokuuta. Palataan siihen hetken kuluttua.

0: tässä pitäisi pystyä bongaamaan. Toinen on Foo Fighters ja toinen on System of a Down. Ja nämä kun soivat peräkkäin, sillä ei ole väliä kumpi soi ensimmäisenä, kumpi sitten perässä, kunhan ne soivat peräkkäin. Soitto Radio Rockin studioon 01080121. Nimittäin jompi kumpi keikka voi olla sinun, mutta siinä on vielä muutama kepakko taiteltavana. Pääset kuitenkin lyhyelle listalle, jos bongauksessa onnistut ja linjalta pääset läpi 01080121. Roukokuu. On muuten duunia niin, ettei sano rokakuu.
1: Se on totta, joo. Voi kun tuli säkkiä lokakuun, niin tämä on paljon helpompaa tämä rokakuun sanominen. Tämä roukokuu on jotenkin vielä, vaatii tottumusta.
0: Mulla tuli todella voimakas olla niin kuin käydä kimppuun, koska sä kuitenkin niin kuin toivot samalla, että me mentäisiin niin kuukausissa.
1: Minä olen jo kyllästyttää tämä valoisa aika.
0: Joo, että onhan tämä, kun ei missään pysty olemaan läkähtymättä.
1: Mm.
0: Joo.
1: Lokakuun jääkkiä tänne. Mut joo,
0: bongatkaa
1: System of a Downia ja Foo Fightersia, kun ne soivat peräkkäin. Vihjeenä voi muuten kertoa sellaisen, että System of a Downin lyhyellä listalla on moninkertainen määrä, ainakin kolminkertainen määrä ihmisiä verrattuna Foo Fightersin lyhyelle listalle.
0: Joo, ja aika moni on heittänyt syyksi sen, että se on niin kuin ajankohtana helpompi järjestää toi. Kummassakaan orkesterissa monenkaan soittajan mielestä ei ole mitään vikaa, kummankin haluaisivat nähdä, mutta System of a Down on pikkasen myöhempää kuin sitten taas Foo Fighters, joka tarkoittaa sitä, että silloin ihmisillä saattaa olla tämmöistä kesäloman tynkää.
1: Kyllä, Foo Fighters on kesäkuussa Tukholmassa ja System of a Down heinäkuussa Berliinissä.
0: Jep.
1: Soittakaa, kun kuulette nämä bändit soivan peräkkäin. Nyt jatketaan Lordilla ja Alice Cooperilla ennen aamun ensimmäisiä uutisia.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
13: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
14: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
13: Pitkä omaan päähän?
14: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
13: Kiitos.
2: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Fi.
1: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa, ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock. Oh, yeah.

0: Radio Rockin korporaatio. Hyvissä kyttäysasemissa.
1: Se on talo, joka on tulessa. Siitä laulaa Alice Cooper. Tämä johdattaa meidät aamun ensimmäisiin uutisiin. Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiopalveluksessanne kello 11.

0: Alice Cooper, House of Fire. Aamun ensimmäiset uutiset tulossa ja uutisten jälkeen Linkin Parkia tulossa myös Ozzy Osbournea. Uutisissa Turun kaupunginvaltuuston eilisiltaisesta päätöksestä, mitä tulee raitiotien rakentamiseen. 36-31 olivat lukemat ja näillä näkymin Turkuun siis tulee raitiotie, jos siihen valtion rahaa tulee. Mutta hei, me puhumme uutisten jälkeen toisesta isosta hankkeesta, joka nyt ehkä valtakunnallisessa huomiossa on vähän tämän Turun raitiotiehankkeen taustalle jäänyt. Menemme Helsinkiin. Helsinki Garden-hanke sai myös eilen lisävalaistusta ja hanke on nyt aika lailla erilainen, mitä alun perin on kaavailtu.
1: Tämä on siis tosi hurjaa, että mulla on ollut tämmöiset niin kuin turkutuntosarvet käynnissä ja pystyssä ja mä oon elänyt sitä vaihetta. Multa on mennyt koko tämä Garden-homma. Mä oon niin loukkaantunut itselleni, että mä en ole sen sun ensimmäisen kappaleen aikana ulostulon jälkeen edes selvittänyt, mitä on tapahtunut. Mä aion kuunnella Radio Rockin korporaatiota.
0: Kuunnelkaa Radio Rockin korporaatiota, niin tekee myös Kim Sainio.
1: Juuri näin. Joo. Valintani on Radio Rock ja korporaatio.
0: Hanke on oleelliselta osin muuttunut.
1: Älä nyt viitti. Onko sen uimahalliksi tulossa?
0: Ei sentään. Kyllä halli on tulossa, mutta tuleeko jotain muuta? Se selviää kohta.
2: No. Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola. Onko Wilhelm Hottihuijoppinakki riittävän tulinen kuumaan kisastudioon?
5: Laitetaan kroppaa likoon, niin se selviää. Eli tosta haukku.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hulinen on!
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Tulinen.
2: Ja näin kuvaili Wilhelm Hotti Huijopin tulisuutta. Ville Huikola, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi läpi Lindtmanin Ilta-Sanomille paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindtmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Lisäksi osa, kuten puolustusinvestoinnit, ovat menolisäyksiä eivätkä sopeutustoimia. Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie. Myöhään eilen pidetty äänestys päättyi lukemin 36 puolesta ja 31 vastaan. Asian käsittely kesti 5 tuntia, sillä lähes 50 valtuutettua halusi puheenvuoron. Raitiotien pituus olisi 12 kilometriä ja kokonaiskustannusarvio on noin 465 miljoonaa euroa. Raitiotien toteutuminen edellyttää vielä valtion rahoituksen varmistumista. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vielä katua hyökkäystään Ukrainaan, arvioi Kiinan presidentti Xi Jinping Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Asiasta kertoo Financial Times-lehti useiden nimettömien lähteiden perusteella. Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Putin on valtiovierailulla Kiinassa tänään ja huomenna keskustelemassa maiden välisistä suhteista. Sodan negatiiviset seuraukset ovat alkaneet näkyä yhä selkeämmin Venäjällä viime aikoina.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
3: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa helle lukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
4: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.
2: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Linkin Park, Somewhere I Belong.
5: Pitääks Harri paikkansa, että sä aiot järkyttää meitsiä kohta?
2: Mennään kohta Töölö Garden-hankkeeseen ja sen uusiin käänteisiin. Tämä Linkin Parkin jälkeen.
5: Jos mietit, niin me ollaan korporaatio ja Radio Rock on emoalus. Tämä korporaatio on sitten niinku yhteyssukkula.
2: Harri Moisiokin sain jo täällä. Hyvää huomenta.
5: Huomenta.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Tiedän vaikka tämä artisti jonain päivänä, tai tämä bändi siis esiintyisi jonain päivänä Töölö Gardenissa, loistavassa hallissa.
1: Se vaatii kyllä ensimmäisen niin kuin lapioisku maahan.
0: No sitä se vaatii ja vähän muutakin. Eilen aivan yllättäen pölähti tältä, hetkinen, mikäs tämä, Project GHO Oy:ltä tiedote, jossa hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori, Helsingin entinen pormestari, on tietysti puhemiehenä tässä. Tämä hanke on mennyt kokonaan uusiksi. Eli 18 vuotta sitten ensimmäistä kertaa ilmoitettiin, että Helsinkiin tullaan rakentamaan Garden-halli. Tätä pidettiin IFK-vetoisena. Olihan siinä silloin Timo Everi, IFK:n tuolloinen puheenjohtaja, laittoi oman arvovaltansa peliin ja oli tässä Project GH:ssa se vahva puhemies. 18 vuotta on kulunut, ei ole hallia, ei ole kaavailtuja asuntoja.
1: Hanke on siis täysi-ikäinen.
0: Hanke on täysi-ikäinen. Hanke saa ostaa jo kaljaa.
1: Just näin, mutta tiukkaa ei vielä.
0: Ei vielä, pari vuotta kuluu siihen ennen kuin saa kossupullon. Mutta eilen pölähti aivan uutta tietoa, mitä nyt kaavaillaan. Eli tämä hanke aiotaan toteuttaa ilman asuntoja, ilman toimistoa ja ilman hotellia.
1: Hetkinen.
0: Tämä hanke on toisin sanoen resetoitu.
1: Hetkinen. Ymmärränkö oikein, että kaikki nämä niin sanotut markkinointityökalut, millä tätä hanketta tehtiin ennen kaikkea helsinkiläisille ja ennen kaikkea töölöläisille tutuksi, missä avattiin vähän niin kuin tämmöistä useamman toiminnan ikkunaa, niin nämä kaikki oheistoiminnot on viety pois.
0: Kyllä, käytännössä kaikki.
1: Oi.
0: Mitä on jäänyt jäljelle, on paitsi tämä halli, jonka tulee olemaan nyt sitten huomattavasti jopa suurempi, mitä alun perin kaavailtiin. Sinnehän kaavailtiin tällaista 12-13 tuhannen ihmisen areenaa, mutta nyt tänne olisi tulossa 20 tuhannen ihmisen jättiareena.
1: Okei.
0: Eikä pelkästään okei, kokonaan on maan alle, vaan osin myös maan päälle.
1: Siis pitikö sen olla
0: Alunperinhan sen piti olla sen hallin kokonaan maan alla. Ja nämä asunnot ja hotellit oli siinä sitten maan päällä, mutta hallinhan piti olla kokonaan siellä maan alla.
1: Onko se nyt näin, että kun se on tämmöinen 20 tonnia tämä vetosuus suunnitelmissa, niin 5000 pääsee maan päälle, koska
0: sitä en tiedä. Sen tarkempia tietoja nyt julkisuuteen
1: ei ole annettu. Siitä tulee hirmuisen hassun näköinen, kun se on tämmöinen 7 metriä korkea lieriä, mikä tulee maan alta. Mutta onpa kyllä tietyllä tavalla ymmärrettävä, mutta kyllä hanke teki ison uukäännöksen.
0: Alkuperäiset suunnitelmat, mitä rahaan tulee, on muuttunut myöskin todella radikaalisti. Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 800 miljoonaa euroa. Nyt puheenjohtaja Jan Vapaavuori toteaa, että kustannusarvio on jotain sellaista, joka alkaa nelosella. Eli käytännössä tämä on puolittunut, tämä kustannusarvio.
1: Okei, niin no joo, jos siitä lähti aika monta palikkaa pois, mutta eikö tuossa ollut myös rahoituskulma edellä jotkun tietyt hankkeet, esimerkiksi ne asunnot?
0: No sehän tässä nyt onkin erikoista. Minä kuvittelin, että juuri nämä asunnot ja hotellit ja toimistot olisivat ne, jotka tekisivät tästä kokonaisuudesta kannattavan.
1: Joo.
0: Mutta näköjään näin ei olekaan. Sillä nyt julkaistut uutiset ja Vapaavuori nimenomaan itse on sitä mieltä, että tämä hanke on nyt realistinen ilman asuntoja ja tämä rahoitusratkaisu on nyt järkevämpi, kun ei suunnitella mitään asuntoja. Se, mitä tähän on jäänyt jäljelle, paitsi halli, niin myöskin nykyisen IFK:n kotiareenan eli Nordenskiöldin kadun jäähallin peruskorjaus sekä harjoitushalli ja pysäköintilaitos. Nämä ovat edelleenkin tulossa.
1: Okei. Mutta nyt on siis mielenkiintoista, että tämä pääluku, tämä vetoisuus tähän halliin on muuttunut niin isosti, joka on hieno asia, että tätä ei olla jätetty siihen mittasuhteeseen, kun on kaikki nämä muut kuoriutunut ympäriltä, että ikään kuin tämä mittaluokan juttu toteutettaisiin, niin tämähän on nyt sitten olisi heittämällä kuitenkin varmasti myös ulkomaan artisteja kovasti kiinnostava kokonaisuus, nimittäin tuommoinen 20 tupaa vetävä paikka eri tapahtumille, niin ei se mikään niin kuin huono magneetti ole, mutta kyllä se iso kustannuseräkin tulee olemaan.
0: Vielä tähän hankkeeseen ja näihin muihinkin hallihankkeisiin Ozzy Osbournein jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, oli puhetta Töölö Garden-hankkeesta, joka on mennyt täysin uusiksi. Yllättäen tullut tiedote eilen kertoi asiasta ja hankkeen puheenjohtaja Jan Vapaavuori, entinen Helsingin pormestari, pitkäaikainen ministeri, kansanedustaja, mitä kaikkea, kertoo, että tämä on nyt realistisella pohjalla, joka on aika yllättävää, että aikanaan perusteltiin tätä hanketta ja sen kannattavuutta nimenomaan alueelle rakennettavilla uusilla asunnoilla ja hotelleilla ja toimistolla ja herra ties millä. Mutta nyt kun nämä on karsittu, niin nyt se vasta kannattava onkin.
1: Mut kyllä
0: mä en ihan ymmärrä tätä.
1: No mä ymmärrän taas helvetin hyvin ja oikeastaan vaikea olla ymmärtämättä. Mietipä tätä 18 vuoden aikajana, mitä tässä niin kuin ympäristö on tarjonnut muutosta. Mitä meille on tapahtunut Helsingissä noin asuntojen kohdalla noin muutenkin. Mm. Meille on rakennettu Helsinkiin vaikka kuinka paljon uutta asuntoa. Tuolta löytyy kaupunginosia, jotka pitää tyhjänä näitä asuntoja.
0: Löytyy Helsingin kaupungin
1: juuri
0: rakennuttamia
1: näin.
0: Kerrostaloja, jotka ovat tyhjillään.
1: Helsingistä. Se on järkyttävää. Sitten kuitenkin samaan postinumeroon suurin piirtein ollaan rakentamassa uutta, eli Malmin lentoaseman entiselle lentoaseman alueelle. Sinne on nousemassa ihan uutta kaupunginosaa, kymmeniä tuhansia ihmisiä vetävää aluetta. Ja sitten jos niin kuin tämmöinen, mä nyt sanon tämän, mä olen sitä mieltä, että tämmöinen Töölössä asuminen, Helsingin ehdottomassa keskustassa asuminen, niin toi olisi vähän kuin olisi tuotu niin kuin näkyvä junttiratkaisu ikään kuin asumisen vaihtoehdoksi. Sä asut vittu jäähallissa, koska niinhän se käytännössä on. Se on ihan sama kuinka monta dressmania siinä kiinteistössä on ja ravintola, niin sä asut silti jäähallissa.
0: On siinä toki vähän sitäkin. Ja kyllä mä, mitä Tampereella on Nokia-areenassa käynyt, niin nehän on hirvittävän kalliita asuntoja, mitä siinä yhteydessä on. Niin,
1: varmasti.
0: Niin kyllä mullakin vähän semmoinen olo on, että miettiiköhän nämä ihmiset, että nämä oikeasti asuu jäähallissa?
1: Kyllä. Ja sitten
0: ja onko samoin, se, kun oltiin siinä Lapland-hotellissa, sinäkin olette siellä ollut.
1: Kyllä,
0: niin kyllä siinäkin vähän semmoinen, siis sehän on hieno hotelli ja mä tykkään siitä. Mä oon pari kertaa ollut semmoisessa saunallisessa huoneessa siellä ja mä tykkään ihan tavattomasti. Mutta silti on semmoinen olo, että pitäisikö täällä luistimetkin olla tässä huoneessa, että pääsee kohta tonne halliin.
1: Mutta mun on pakko sanoa, että kun mä siellä oon käynyt, niin mun niin kun vetovoimatuote Tampereella ei ole Lapland Hotel Nokia-areenan kyljessä. Se ei ole semmoista kutsuhuutoa, merkittävää kutsuhuutoääntä pitävä. Mä valitsen sen tornin tai jonkun muun hotelleista ja ikävä kyllä tämmöiset hallikylkiäiset, niin ne on hallin kylkiäisiä.
0: Mutta näissä Helsingin tai pääkaupunkiseudun hallihankkeissa on nyt kyllä sellaisia juttuja, että mä vähän ihmettelen, kun Vantaan Kivistöön hän on suunniteltu tällaista viihdekeskusareena 3.3, jonne tulisi 21 000 ihmisen vetävä viihdekeskus. Mm-hmm. Ja suunnitteilla on tapahtumia, messuja, konsertteja, 21 000 ihmistä sinne. Töölö Gardeniin tulisi nyt uusimpien suunnitelmien mukaan 20 000 ihmistä. Ymmärtääkseni tämä Helsingin Suvilahteen suunniteltu hanke, jossa on mukana muun muassa Olli Jokinen ja sitten tämä rakennusyhtiö SRV:n entinen toimitusjohtaja, monimiljonääri Ilpo Kokkila. Sitäkään hanketta ei ole kuopattu ja eikö sinnekin pitänyt joku 17 000
1: kyllä
0: katsojen vetävä hallitulla?
1: Kyllä.
0: Ja sitten meillä on kuitenkin uudelleen käynnistetty Veikkausarena täällä. Niin kyllä kuule, tulee kissan päivät kaikille isojen konserttien ystäville, kun yhdessä hallissa esiintyy samana iltana Metallica ja toisessa hallissa esiintyy
1: Halo Helsinki.
0: Halo Helsinki. Kolmannessa hallissa esiintyy Nightwish ja neljännessä hallissa Foo Fighters, niin kyllä kissan päivät on nyt kyllä konserttikävijöitä.
1: Okei, mä oon vähän tylsä, koska mä tiedän, että sä teet ton tahalla.
0: Niin teinkin.
1: Tämähän on hankekalistelu, niin kuin me kaikki tiedetään.
0: Mä tein
1: näistä, näistä hankkeistahan, siis itse kamppaavat itsensä. Ne haluavat olla tässä kalisteluvaiheessa tietenkin mukana ja osa on varmaan jo realistisesti muuttanut sitä omaa visiotaan, että no ei jumalauta, että toivottavasti toi Garden Helsinki nyt lähtisi toimimaan, että me voitaisiin vetää tämä alas, että tämä tuottaa turskaa nyt jo. Ehkä se ei just näin ole.
0: Jos Helsingin hallit eivät riitä, niin maailmantähdethän voivat mennä sitten myös Nokia-areenaan.
1: Koska siellä on ollut valot pois jo helvetin pitkään, että
0: Turkuhalli ja rusettiluistelutapahtumat. Ja Tepsin pelit.
1: No kun eikö siellä ole se toinenkin halli siellä Turussa se...
0: Marli, tai ei nykyään tietenkään, vaan se Rajupaja-areena, eikö se ole semmoinen nykyään? Oho. Jaha. Entinen kupittajahalli siis, näin. Minullekin joo, mutta pitkään se oli Marli-areena, mutta taitaa olla Rajupaja-areena nykyään.
1: Tiedät sä muuten, vaikka nämä kaikki hallihankkeet toteutuisi, kuka tämän pystyy myymään loppuun? Max Hynninen, hän pystyy pitämään samana iltana muuten... 5 eri tapahtumaa Helsingissä, no 4 muuten... tai 3, ja 20 tonnia vetosuus per
0: totta.
1: Halli.
0: Meillä on yhtäkkiä, me huomataan, että meillä on Ice Skates 9, 10, 11, Sapata 12 ja 13 ilta. Samana iltana. Ainoa, joka pystyy nämä myymään loppuun,
1: ja Tampere...
0: on 25-vuotias Max Hynninen.
1: Kyllä, ja Tampereelle vedetään yksi tapahtuma, se on tämmöinen keräilykortti ilta, koska se on niin vähän vetävä
0: niin.
1: Areena.
0: Ja Turussa ollaan valmiita maksamaan Immu Ilmeenille, tuo sä nyt jotain tänne.
1: Ja Immu sanoo omalla somekanava, kun ei mulla ole yhtään ottelia, miksi sä alkoi puhua vähän Turkuun muuten?
0: No siis no varmaan sen alueen laulat, kenen leipää syöt.
1: Se on tuo. Mun on pakko sanoa, että mä oon Pelle ja tämmöinen superfani. Ja mä haluan, että Helsinki Garden tulee ja toteutuu.
0: Ja sitten täytyy muuten näistä hallihankkeista muistaa, että Jyväskyläänhän on ollut suunnitteilla jo pitkään hallihanke. Turkuunhan on ollut suunnitteilla tämä ratapihahanke,
1: niin onkin jo,
0: missä
1: totta.
0: On Saku Koivu myös mukana ja ymmärtääkseni hänen veljensä. Ja jotain muitakin tunnettuja jääkiekkopiireistä tunnettuja turkulaisia Ouluun. Siellähän olen ymmärtänyt, että Oulun Kärppien monivuotinen vahva mies Juha Junno, hän on paikallisessa hallihankkeessa mukana. Että kyllä meillä halleja kohtaan kuule niin paljon, että siis maailmasta ei löydy artisteja eikä vapaa-ottelijoita niin paljon kuin meillä on halleja.
1: Mutta sanonpahan vaan, että Jyväskylän halli tulee olemaan kaikista pomminvarmin, nimittäin sen verran Valtralla on sitä kalustoa, että ne pitävät sitten niin kuin hallitallina sitä.
0: Niin.
1: Ja niillä riittää pätäkkä. Tai tarkastetaan nyt tulos.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
13: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo. Paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu.
14: Tule puhiloon.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsää enää.
22: Ei ole.
23: Tätä on

0: 100% rock. Fight until you die.
1: Radio Rock. Tämä on Megadeth, Puppet Parade. Tämän jälkeen urheiluutisia, ne toimittaa meille Ilta-Sanomat. Kello on 7.28, oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Harri Moisio, Kim Sainio täällä kello 11 saakka.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Montreal Canadiens eteni Carolina Hurricanesin vastustajaksi itäisen konferenssin finaaleihin NHL:n pudotuspeleissä. Canadiens kaatoi vieraskaukalossa Buffalo Sabresin ottelusarjan 7. ottelussa lukemin 3-2. Voittomaalin iski ensimmäisessä jatkoerässä Alex Newhook, jonka laukaus viuhui Ukko-Pekka Luukkosen ohi. Tappio oli Buffalolle katkera, sillä se hallitsi toista ja kolmatta erää. Suomalaissentteri Konsta Helenius pelasi loistavan ottelun, vaikka ei päässyt tehopisteelle. Helenius pelasi ottelusarjassa 4 peliä ja teki 2 maalia. Hän vapautui nyt periaatteessa Leijonien käyttöön, sillä Leijonat on pitänyt yhtä paikkaa auki MM-joukkueessa. Suomen maajoukkue jatkoi vakuuttavaa menoaan jääkiekon MM-kisoissa eilen. Leijonat kaatoi hallitsevan maailmanmestarin ja olympiavoittajan USA:n murskalukemin 6-2. Toisessa alkuillan ottelussa Kanada peittosi myös isonumeroisesti Tanskan 5-1. Ruotsi kärsi jo turnauksen toisen tappionsa hävittyään Tsekille 3-4. Saksa-Sveitsi-ottelu päättyi lukemin 1-6. Jalkapallon supertähti Neymar pelaa jalkapallon MM-kisoissa. Brasilian päävalmentaja Carlo Ancelotti julkisti lopullisen joukkueen tulevan kesän MM-kilpailuihin eilen Rio de Janeirossa. 34-vuotias maalitykki on ollut poissa maajoukkueesta vuonna 2023 tulleen polvivamman jälkeen. Aiemmin italialainen päävalmentaja on antanut ymmärtää, ettei Neymarilla välttämättä ole paikkaa maajoukkueessa, jos tämä ei ole täysin terve. MM-kisat järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa kesä-heinäkuussa. Arsenal tarttui tiukasti kiinni Valioliigan mestaruuteen eilen. Pohjois-lontoolainen joukkue löi kotiottelussaan putoamiseen jo tuomitun Burnleyn 1-0. Ottelun ainoan maalin teki saksalainen Kai Havertz, joka puski Bukayo Sakan kulmapotkun verkkoon 37. peliminuutilla. Arsenal johtaa Valioliigaa 82 pisteellä ennen sunnuntain päätöskierrosta. Manchester Cityllä on 77 pistettä ja 2 ottelua jäljellä. Arsenalilla 1.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. High risk, high reward.
2: Ilta-Sanomille kiitokset urheilu-uutisista. Tästä jatkaa Skid Row, Youth Gone Wild.
3: Kävisikö sulle, että hetken kuluttua nostetaan Suomi sinne, minne kuuluu? Me emme enää ole nimittäin niin sanottuja pahnanpohjimmaisia, semmoisia osoiteltavia möykkyjä. Me olemme jotain.
2: Kaikki käy. Mennään vaikka tähän.

0: Jyrkän Wild ja Skid Row.
1: Hei, terve, terve, sanoo suomalainen ja sanoo, että eipä olla enää astian pohjalla, nimittäin ruoka ei enää Elintarviketeollisuusliiton mukaan ole Suomessa
0: kallista.
1: Eurooppalaisittain erityisen kallista.
0: Katos, meni oikein. Tämä oli ihan arvaus.
1: Liiton mukaan suomalaisen ruokakorin suhteellinen hinta on 10 vuodessa lähentynyt selvästi EU:n keskiarvoa. Ja Bate Ismail sanoo tiedotteessa, ekonomisti itse, tämä Bateen, eli Beit.
0: Kyllä.
1: Ruoka on Suomessa edelleen kalliimpaa kuin EU:ssa keskimäärin, mutta ero on pienentynyt merkittävästi. Näin ETL:n ekonomisti Beit Ismail sanoo tiedotteessa. Mä toivon, että tämä on Beit. Mun on pakko lausua toi Bate Beittinä. Hyväksytäänkö se?
0: Mä hyväksyn tämän näin.
1: Ja mä pidän tätä merkittävänä muutoksena. Kun me oltiin jotenkin niin kuin omastakin mielestämme niin kuin niin syvällä siinä niin kuin kalleimmassa mahdollisessa korin kohdassa, kun vaan koskaan pystyi kuvittelemaan. Ja me vähän niin kuin, me oltiin, riippuen kenelle kerrottiin, siinä oli ylpeyttä äänessä ja tai sitten siinä oli semmoista surullisuutta ja tietynlaista noloutta, että hei jumalauta, että minkälaiseen kurimukseen ollaan ajauduttu.
0: Minulle on iskostettu sellainen ajatus, että Suomessa on maailman kallein ruoka, oikeastaan ainoastaan Norjassa on joskus vähän kalliimpaa, ei aina sielläkään, mutta vähintään olemme kakkosena tässä tilastossa, mutta silti olemme selvinneet, perkele, että ollaan sitkeä kansa.
1: Ollaan, ja sitten sä muistat, että minkälaisella niin kuin kultareunuksella tämäkin on sitten koristeltu, nimittäin me ollaan myös se puhtain, siis jonkun väitteen mukaan. Mun on välillä vaikea enää ostaa tätä, että niin kuin yksiselitteisesti me ollaan niin kuin kansana jotenkin semmoinen niin kuin positiivisesti mykkääntyneitä ja kertakaikkisen omassa rauhassa olevia suurviskaaleita, jotka keksivät tämän hiljaisuuden myötä kaiken näköisiä keksintöjä ja sitten osaavat hakea sen ihmisille tärkeän peruskiven ikään kuin käyttöön. Mun mielestä tämä maailma on paljastunut semmoiseksi sittenkin, että mä näen myös, että suomalainen on jotenkin ihan niin kuin poikkeuksellisen tyhmää kansaa ja me loikitaan niin kuin epäonnistumiselta toiselle epäonnistumiselle, vain otsikko vaihtuu. Mulle Suomi on kuoriutunut jonain muuna kuin päävoittona lotossa. Mulle ei riitä se, että meillä on puhdas vesi, meillä on puhdas luonto, meillä on sitä ja tätä. Semmoisia, mitä sit kuitenkaan jokainen ihminen ei missään nimessä välttämättä käy hakemassa itselleen kertaakaan elämässään. Että se puhdas vesi, että jos se riittää, että se siellä mellun kyllä yksiö tulee hanasta vettä, mitä sä voit juoda, mutta silti saat sen saatana jonkun aktiivi hiilisuodattimeen hommannut siihen ihan siitä syystä, että kun siinä on välin ruosteen väriä, niin se ei enää mene läpi.
0: On se vähän näinkin.
1: Mutta ollaan nyt onnellisia. Nythän mä aloin heti jumalauta kurmuttaa tätä pois. Me ei olla enää kallein. Me aletaan osua siihen keskikohtaan pikkuhiljaa. Me ollaan kyllä kallis, mutta ei enää se kaikista niin kuin merkittävästi kallein.
0: Tämä on tietyllä tavalla pettymys, koska tämä on ollut jotenkin semmoista osa suomalaiskansallista narratiivia ja juuri osoitus siitä meidän sitkeydestä, että
1: joo,
0: kallista on, mutta silti selviämme.
1: Joo, se on totta. Se on muuten nimenomaan osa tätä sitkeyden alleviivaamista.
0: Ja meillä on sitä sisua.
1: Ja sitten jos tämä ei riitä, niin sitten puhutaan siitä, että kuinka me sotakorvauksetkin hoidettiin ajalla.
0: Joo.
1: Niin kuin maksupuolella.
0: Niin, joo, maksettiin velat ensi Amerikalle ja sitten maksettiin sotakorvaukset ja sotakorvaukset, oikeastaan muuten sotakorvaukset oli ihan mahtavan upea juttu.
1: Niin,
0: se koska se pakotti
1: kansa
0: meidät, joo, teollistumaan. Siis se on niin
1: aivan
0: hölmöläisen väitekko olla ja pääsee. Kaiken järjen mukaan Suomen kannattaisi olla aina aika ajoin sodassa ja hävitä ne, koska sotakorvaukset pakottaa meidän teollisuuden sitten uudistumaan taas.
1: Miten
0: se on niin naurettava väite, että ei ole mitään, mutta se ei liity nyt kalliiseen ruokaan.
1: Ei, mutta silti kysyn, miten voi niin kuin voitetun sodan niin joutuu sitten sotakorvauksiin maksaa?
0: Niin me tosiaan niin kuin voitettiin. Mä en muistanut taas. Joo.
1: Siis No onhan nyt esimerkiksi, kun on jääkiekko MM-kisat menossa, niin joku pieni maa, otetaan nyt vaikka Unkari, jotain suurjääkiekkomaata vastaan, pelaa ihan mahdottoman hyvän pelin ja kaksi maalia vaan erotti heidät. Niin siellähän puhutaan aika usein, että tämä oli tämän kokoiselle jääkiekkomaalle kuin voitto. Niin on tämä nyt samassa mittakaavassa, niin Suomihan voitti ylivoimaisesti.
0: Suuri ja mahtava Neuvostoliitto oli meillä vastassa ja silti niin pistettiin kampoihin.
1: Just näin.
0: Niin kyllähän se
1: siis
0: on,
1: oltiin kuopas piilos sitä ilmahyökkäystä.
0: Käytännössä me voitimme, joo totta. Mutta hei, tästä suomalaisesta ruuasta vielä, joka siis ei ole enää niin kallista kuin olemme aiemmin luulleet. Heikki Tavela, joka aikanaan oli tämmöinen vahva elinkeinoelämän vaikuttaja ja kauppaneuvos Paukun esikuvaksi mainittu tosielämän hahmo. Hänhän oli tunnettu kulinaristi, niin hän usein sanoi, että suomalainen ruoka on ehkä puhdasta, mutta mautonta. Ja tämä ikävä kyllä pitää aika hyvin paikkansa.
1: On se kyllä muuten, tota en ollut aikaisemmin kuullut, mutta tämähän pitää täysin totta. Mm.

0: Ja maku johtuu siitä, että rasvakeitintä ei oltu putsattu koskaan.
1: Muistakaa, ne paikat, mistä sulle ei tarjota kuittia, kun sä olet yöruokaa hakemassa niin keppileipää.
0: Ruoka on maukasta.
1: Ai saatana. Pikkasen se vatta saakaa kiertää, mutta se on pieni hinta
0: kyllä
1: siitä.
0: Se on pieni hinta siitä, että saa hyvän maun suuhun.
1: No niin, aika monen eri suuntaan tätä laajennettiin ja lavennettiin, mutta tämmöistä on.
0: Jatketaan Sixtinaa naisilla ja sen jälkeen Taneli Rantala johdattaa meidät sellaisen albumin saloihin, joka täyttää tänään tasan tarkkaan 40 vuotta. Kerrotaan tämä albumi ihan kohta.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Edelleen tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Hei, onks sulla purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta. En mä tiiä.
13: Ai, mitä et tiiä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
4: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
15: Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Brandon Lee ja 69 Eyes. Nyt pääsee ääneen Taneli Rantala. Hän esittelee meille albumin, joka täyttää tasan tarkkaan 40 vuotta juuri tänään. Kyseessä on Ramones-yhtyeen albumi Animal Boy. Ääneen Taneli Rantala.
1: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio. Rockin vuosi 86.
2: Ramonesin 9. albumi Animal Boy oli kahden maailman välillä tasapainoileva albumi. Toisaalta se yritti pitää kiinni siitä raasta ilmaisusta ja punk-asenteesta, joista Ramones oli alun perin tullut tunnetuksi, mutta toisaalta taas toukokuussa 86 julkaistu albumi oli edelleen tuotannollisesti aika hiottu ja alkuuraa kaupallisemman kuuloinen. Levyn tekeminen ei myöskään ollut ihan yksinkertaista. Animal Boyn tekemisen aikoihin Ramoneset eivät olleet keskenään kovin kaksisissa väleissä, vaan kaikenlaiset konfliktit hiersivät bändin jäsenten välejä jopa siinä määrin, että laulaja Joey kertaalleen vetäytyi kokonaan koko levyn sävellysprosessista. Yhtä lailla kitaristi Johnny käyttäytyi hieman hankalasti, sillä tarinan mukaan hän ei suostunut soittamaan lainkaan mollisointuja tai minkäänlaisia kitarasooloja tai melodioita. Niinpä Animal Boylla basisti D.D. ja rumpali Richie Ramone ovat aiempaa suuremmassa roolissa sekä soitan että sävellyksien osalta. D.D. lauloi pari levyn biisiä kokonaan ja kitaroita levylle soittivat Johnny Ramonein lisäksi The Heartbreakersin Walter Lure sekä Jean Beauvoir, joka oli edellisenä vuonna auttanut Kissia The Asylum-albumin säveltämisessä ja soittamisessa. Albumin heittämällä suurimmaksi hitiksi muodostui avauskappale Somebody Put Something In My Drink, joka on rumpali Richin sävellys, joka on muuten ensimmäinen levyille asti säveltänyt Ramones-rumpali alkuperäisrumpali Tomin jälkeen. Somebody Put Something In My Drink on myös kokoluokkaansa nähden poikkeuksellisen coveroitu biisi, sillä siitä ovat oman versionsa tehneet ainakin Children of Bodom, kourallinen ulkomaalaisbändejä ja Ne Luumäet, joiden käsittelyssä biisi kääntyi muotoon Sampani kai jotain juomaan. Animal Boyn vastaanotto oli sinänsä myönteinen, mutta ei erityisen innostunut. Kriitikot pitivät tuotantoa edelleen vähän turhan siloteltuna, eikä levy myöskään kaupallisesti menestynyt erityisen hyvin. Nykyään Animal Boy sijoittuna jonnekin Ramones-levyjen keskikastiin. Fanit arvostaa, satunnaiskäyttäjät ei niinkään.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Somebody put something in my drink. Ja Ramones 40 vuotta täyttää siis albumi Animal Boy. Sen meille esitteli hetki sitten Taneli Rantala. Nyt uutisia uutisten jälkeen Nightwish Amarant.
1: Saisinko viedä sinut jonnekin, mikä vaikutti hetki sitten vielä tulevaisuudelta, mutta törmäsin siihen sosiaalisessa mediassa tänään ja huomasin järkytyksekseni, että olemme vyöryneet tietyllä rintamalla eteenpäin. Niin sanotussa avatar-bisneksessä.
0: Mennään. Kommunikoidaan tekoälyn kanssa.
1: Kommunikoidaan ja porukalla vaikka vähän järkytytään.
0: Vähän erilaista tekoälyä. Jossain vaiheessa mennään vielä myös Turun raitiovaunuhankkeeseen. Sieltä on alkanut tulla taas sen päiväisiä päivityksiä, että huumorimiestä naurattaa.
1: Joo, kyllä me pistetään huumorimiehiin nauraamaan enemmän.
0: Joo, nyt uutisiin. Uutisten perään Nightwish Amarant tulossa, myös Blink-182 tulossa, Foo Fightersia. Eikä tiedä, vaikka jossain vaiheessa tulisi myös System of a Down.
1: Ei ole mitään tietoa.
0: Ei tietoa.
1: Tai siis ohamme.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puhiloon.
9: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
11: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Ai, onks Burana?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vain!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hannah Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internetrajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa. Ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Smith arvioi, että jossain kohdassa hallinto tullaan haastamaan, vaikka hallinnolla ei ole ollut tapana antaa periksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi läpi Lindmanin Ilta-Sanomille paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Suomalaisen ruokakorin suhteellinen hinta on 10 vuodessa lähentynyt selvästi EU:n keskiarvoa, kertoo Elintarviketeollisuusliitto. Vuonna 2014 suomalaiset maksoivat ruuasta ja alkoholittomista juomista noin 1/4 korkeampaa hintaa kuin EU-maiden asukkaat keskimäärin. Toissa vuonna ero oli kutistunut alle 10%.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
11: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa hellelukemiin. Yleisemmin on 16–22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
20: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa, japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta, kelissä kuin kelissä.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset ja säätiedot. Tämä on Nightwish ja Amarant. Kohta puhumme julkiksista, joille voi jutella.
1: Joo.
0: Tai ainakin heidän avattarilleen.
1: Joo, ja oikeastaan ne juttelee sulle, halusit tai et, kunhan muistat ladata App Storesta
0: tämmöisen applikaation.
1: Applikaation, millä sitten julkimaa alkaa puhumaan. Pikkasen tekoäly avusteisesti, mutta kuitenkin puhuu.
0: Ja jokainen ymmärtää, kuinka paljon tämä syö minua, kun minua ei ole tällaiseen pyydetty.
1: Joo, eikä mitään. Mä ilmoitan sinut.

0: Nightwish ja Amarant. Tämä seuraava puheenvuoro on tarkoitettu kaikille julkiskuuntelijoillemme, jotka eivät jaksa sitä taviskansaa, joka yrittää olla heihin yhteydessä. Nyt on oiva ratkaisu.
1: Joo, ja se, että olet lihana ja verenä, niin sä voit olla näin muunakin, nimittäin sä voit olla AI-vetoisena. Persona Avatar, se on sovellus, jossa voit keskustella julkisavattarien kanssa, jotka muistavat keskustelunne ja reagoivat reaaliajassa. Kaikki tekoälyavattarit on luotu yhteistyössä niiden takana olevien henkilöiden kanssa. Sinulla on nyt käytettävissäsi henkilökohtaisempi ja merkityksellisempi tapa olla yhteydessä. Ympäri vuorokauden käytä Connect Coinsseja. Tämä on nyt tämmöinen niin kuin promomateriaali. Tästä on siis kysymys. Mä törmäsin tänä aamuna Instagramin kautta, tuli tiettyjen ihmisten kautta, että he ovat antaneet sen oman persoonansa tähän avatar-bisnekseen, jossa ihminen voi ikään kuin keskustella tämän oman julkishahmonsa kanssa, josta on nyt sitten tämmöinen AI-pallo muotoiltu, eli tekoälysirkuksesta on kysymys. Selvitä itse, mitä sun pitää ladata App Storesta, jos sä tämän homman haluat, mutta mä olen pikkasen niin kuin joutunut. Kun mä en haluaisi olla semmoinen, kun tulee jotain uutta, että ei herra, jestas, mitä, ja sitten tulee se niin kuin uloste-sana siihen perään. Mutta kyllä tämä on niin kuin yksi häiriintyneimmistä kohtaamisista, mitä mulle on naamani eteen tuotu. Mä en taju yhtään tämän tarvetta. Mä en taju yhtään tässä niin kuin ansaintalogiikkaa. Mä en tajua yhtään, kuka tähän haluaa upottaa yhtään mitään coinsseja. Koska ei nyt rahasta voi puhua, vaan tässä on jotain coinsseja, jolla on varmaan joku tämmöinen perinteisen rahan arvo näillä coinsseilla. Mutta se, että kuka haluaa, kuin isos kuses sun pitää lähtökohtaisesti olla, että sinä annat itsesi avataren syleilyyn.
0: Niin, eli tässä on idea se, että jos et tavoita Suomi-julkista, tai tämä on siis kansainvälinen palvelu ilmeisesti, mutta otetaan nyt nämä suomalaiset tässä esimerkiksi, että jos et heitä tavoita, niin sä voit aina keskustella heidän AI-avattaren kanssa, jonka nämä julkikset ovat itse antaneet luvan tämän palvelun käyttää.
1: Juuri näin, se säästyy se sun aikaisempi keskustelu tämän julkiksen kanssa, no ihan niin kuin tekoälysovellukset muutenkin, sehän oppii käyttäjästään asioita. Niin samoin se oppii tästä teidän käymästä keskustelusta, ja näin ollen, mulla on pari esimerkkiä tässä, ketkä ovat antaneet tälle persona-avatarelle oman sielunsa. Ja yksi heistä on Espanjassa kovasti ratsastava Mari Valosaari.
0: Kyllä.
1: Hän on yksi näistä ihmisistä, joka varmaan tekoäly on tämänkin tietyllä tavalla muotoillut. Mari Valosaari tunnetaan rauhallisesta itsevarmuudestaan, elegantista tyylistään ja vahvasta yhteydestään hevosiin.
0: Joo, siis mukava ihminen kuin mikään.
1: Joo, mä nyt puhun vittu ihmisistä yhtään mitään. Mä puhun vain kirjoitetusta tekstistä, jonka varmasti on lopulliseen mallinsa tehnyt tekoäly. Ja sitten jos sä niin kun kuvittele tapaavasi jonkun oikean ihmisen. Siis mä en ensinnäkään keksi, mikä helvetin tarve tälle on. Ja kuinka suuressa harhassa pitää kenenkään näistä, jotka ovat liittyneet tähän järjestelmään, kuvitella sitä pientäkään hetkeä, että kukaan tarvitsisi juuri heidän seuraansa.
0: Niin kun mä ihmettelen vaan sitä, että siis mä ymmärtäisin, jos tässä olisi Tom Cruise, tai
1: Barack joku Richard, Obama.
0: No Barack Obama, juuri näin,
1: niin.
0: Jotka on sellaisia ihmisiä, jotka saavat varmasti satoja yhteydenottoja, ehkä jopa tuhansia, joka ainoa päivä. Niin tämä voisi olla sitten jollain tavalla keino keskustella ikään kuin heidän kanssaan. Mutta eihän nämä...
1: Niin tämä perusjärjestelmä siis on niin meillä tuttu, mutta tämä niin nyt lyö kasvoille, että mitä täällä, niin kuin, jos nyt niin kuin markkina on käynnissä ja sitten se tööttää niin kuin oman tuotteesi ulos tällaisilla esimerkkeillä, jotka niin kuin joutuisi tekemään vähän duunia, että niin kuin olisi aikaa keskustella face to facekään.
0: Eihän meillä Suomessa ole ketään sellaista, ehkä jonkun tasavallan presidentin, kenties pääministeri lisäksi, jotka molemmat, erityisesti pääministeri, oli hänen nimensä kuka hyvänsä, saa pelkkää vittuilua osakse, niin ei varmaan pysty ihan kaikkeen vastaamaan eikä varmaan vastaa mihinkään.
1: Mutta tällaiset
0: perus Suomi-julkikset, niin kyllähän nämä nyt on niin helposti lähestyttäviä ihmisiä, kolleja pääsee, että mihin tämmöistä tarvitaan?
1: Ja niin kuin mulla ihan, jos nyt otetaan, että täällä olisi niin kuin tämmöinen joku Alexander Stubb, niin siinä on välissä tekoäly, niin, joka muovaa tätä pakettia, niin oletko tosiaan tyytyväinen hänen kanssaan käytyyn keskusteluun, jossa on niin kuin tämmöinen AI-liima välissä? Niin missä kohtaa sä alat niin kuin uskomaan, että mä keskustelen tämän hahmon kanssa tai tämän ihmisen kanssa? Vai onko niin jo, että me tyydytään näihin tämmöisen avatar-bisneksen tuotteisiin?
0: Niin kai sitten. Siis voi olla, että tässä on hyväkin bisnes, mutta tämä tuntuu kyllä tosi
1: näillä
0: vieralta.
1: Näillä esimerkkeillä ei ole bisnestä ollenkaan.
0: Siis, mulla tulee mieleen, muistatko joitakin vuosia sitten, oli tällainen bisnesidea. Tai no, kerron tämän seuraavan musiikkikappaleen jälkeen, koska tämä menee nauruksi. Ja nauretaan tämä muutaman minuutin kuluttua. Sopiiko tämä?
1: Sopii. Mä vaan järkytyn nyt enemmän, että nyt äkkiä musiikki, että rauhoittuu.
2: Radio Rockin korporaatio. Kevät on ihmisen parasta aikaa.

0: Blink 182 ja All the Small Things. Oli puhetta Persona Avatar-nimisestä palvelusta. Kim Sainio törmäsi tähän Instagramissa ja kuin sattuman oikusta myös minäkin.
1: Joo, ja tästä nyt sen voisi vaan downloadata.
0: Joo, eli idea on se, että on julkis, joka on niin kiireinen ilmeisesti, että hän ei ehdi kaikille vastaamaan tai keskustelemaan, mutta hänen avattarensa, joka on tämän julkiksen myötävaikutuksella ja suostumuksella luotu, niin se keskustelee kenen kanssa tahansa. Mulle tulee aavistuksen omaisesti tästä mieleen joitakin vuosia sitten ollut palvelu, joka on ikään kuin salakavalasti haudattu, että sait tilata julkikselta terveiset.
1: Joo, ja sit
0: esimerkiksi synttärionnittelut.
1: Kyllä, sitten oli eri hintaisia julkkiksia tietenkin.
0: Joo.
1: Ja siinähän oli tämmöistä niin kuin sapelinkalistelua varmaan niin kuin jokaiset, joka oli mukana tässä, että minkälaisella hintalapulla mä sanon täältä heippa kuule sulle. Olisi mainio tervehdys.
0: Joo, ja siellähän oli tällaisia, mikä tämä kaveri on, joka näitä...
1: Bruce Buffer.
0: Joo, joka näitä vapautteluiltoja...
1: Joo, just näin, kyllä.
0: Joo, et let's, ja tämä, joka sanoo, että let's get ready to rumble.
1: Joo, ja hän on hänen veljensä.
0: Joo, okei, joo. Veljeksiä. Mutta heiltä molemmilta saattoi tilata.
1: Mä en nyt muista, kumpi on kumpi bufferi.
0: Joo.
1: Mutta joka tapauksessa...
0: Mutta molemmilta saattoi tilata, ja sitten tässä oli näitä... Suomi-julkkiksi ja kävikö tässä niin, että minua ei tähänkään pyydetty mukaan? Näin taisi muuten nyt käydä.
1: Mä en ootas, kun mä mietin.
0: Todennäköisesti.
1: Mulla ei muisti anna myöden, tai sitten on joku suojelumekanismi sulla kohtaan, koska mä en tiedä, kestääkö sua hartiat
0: enää. Ei pyydetty
1: ei
0: mukaan.
1: Ei ollut
0: lähelläkään. Kyllä, jos
1: varmaan persona-avatarin sua on vinguttu jo
0: ei,
1: mukaan.
0: Ei ole kukaan vinkunut.
1: Siis hetkinen seis. Eikö kukaan
0: ei ole
1: koe
0: kukaan.
1: Niin? Vai ootko sä liian voimakas persona tähän niin kuin tekoälyn vietäväksi?
0: Joo, tekoäly. Mä olen huijannut tekoälyä, joten se ei pysy mun perässä. Joten tästä syystä mulla ei ole persona-avataria.
1: Ja onko se niin, että sä elät niin huikeaa villiä elämää, että avatar tasoittaa sitä liikaa, niin sä et halua, että sulta leikataan niitä terävempiä tekemisen huippuja pois tekoälyn toimesta?
0: Mut
1: sähän oot nimittäin, sä elät vaarassa.
0: Mä elän vaarassa, joo.
1: Mutta
0: terveisten ja onnittelujen lähettäminen silloin, kun tää oli ajankohtainen, mitä siitä nyt sitten on aikaa, alle 10 vuotta, mut yli 5, joku tällainen
1: joku,
0: siitä.
1: Joku juu, tämmönen
0: niin,
1: se.
0: Niin, jotenkin mun olisi kyllä tehnyt vähän mieli, olisiko siinä 30 ollut hinta eräälle suomijulkikselle. Mä en nyt viitti sanoa nimeä, kun mä en ole ihan varma, oliko tää kuitenkaan sitten tässä palvelussa mukana.
1: Joo.
0: Mutta teki...
1: Se kyllä antaisi mittasuhteen, että mikä julkis on kyseessä, mutta ei mennä nyt se.
0: 30 olisi saanut syntymäpäivä onnittelut. Harkitsin vakavasti, että Kim Sainiolle olisin tilannut, kun hänellä on tässä toukokuussa, on muuten hetkinen ensi viikolla taitaa olla synttärit, 25. päivä.
1: Kyllä, mutta näin niin, on ihan mahdoton juhla.
0: Niin. Pitäisikö piruttaa tilata? Kun tiesin, että Kim Sainio inhoaa tätä tyyppiä yli kaiken. Niin
1: onko vain, mulla semmosia elämässä?
0: Vain 30 olisin saanut synttärionnittelut hänen inhoamaltaan julkikselta ja olisin voinut ne radiossa sitten ajaa ulos, mutta nuukuuksissani en ostanut.
1: Ketä mä mukaan nyt niin inho?
0: Et sä ketään inho.
1: Mutta siis olihan siellä näitä Femman lähettiläitäkin vitosella viesti niin, että heilattaa.
0: Mutta tämä persona-avatar, niin tässä ei ole nyt hintatasoa
1: ei
0: määritelty. Olisi kiva tietää, että minkä hintainen on esimerkiksi soppamiehen, eli mainion TV-kokki. Arvostan suuresti Harri Syrjästä, mutta hän on myös tässä mukana. Niin minkä hintaista olisi hänen avatarensa kanssa keskustelu?
1: Ja kato, kun tässä on nimenomaan, tässä on nyt nämä Connect Coinsit. Käytä Connect Coins, ei aavistustakaan mitä ne on, mutta selvästi jotain sovelluksen maksuvaluuttaa.
0: Joo.
1: Selvästi. Sovelluksen sisäistä valuuttaa avataksesi keskustelut suosikkisi kanssa. Jokainen uusi käyttäjä saa myös 5 ilmaista keskustelua.
0: Ei ole totta.
1: Mutta ei täältä löydy jumalauta lähellekään 5, kenen kanssa haluaisi muodostaa minkäännäköistä keskustelua. Siis ootas, kun mä katson nopeasti. No on tää on ihan hauska tää. Täällähän on Hyysalon Pekka.
0: Mika Salo näytti olevan.
1: Mika Salo. Sitten
0: mainittu on Mari Valosaari.
1: Joo, ja sitten on Mama Penttala, sä tiedät tämän.
0: Lastenhoidosta voit kysyä
1: emäntä,
0: vaikka.
1: Emäntä, joka laittaa lapset ruotu ja vanhemmat siinä sivussa.
0: Juuri näin, joo.
1: Joo, montas me ollaan nyt sanottu? 3.
0: Sä oot 4 sanonut.
1: Eli vielä olisi 1.
0: Pekka Hyysalo, Mika Salo, Mari Valosaari, Mama Penttala.
1: Joo, siinä on nyt 4.
0: Joo.
1: Kyllä mä nyt jonkun kaivan tästä.
0: Uuden tilaajan etu.
1: Tuo jostain, tuo Dubaista.
0: Kuka? Sofia Belorf.
1: Ei, kyllä tämä on joku, tämä on joku tämmöinen kansainvälinen ihminen. Sä tiedät kansainväliset.
0: Tiedän, joo, international.
1: Sitten onpa kaunis, tämän ota.
0: Kuka?
1: Ei kun hän on just se.
0: Duppaista.
1: Duppaista, joo. Hänkin on tosi kaunis, mutta tuo on tuollaisella niin kuin, tuo on semmoisilla kirjaimilla, mitä duppaassa käytetään, niin.
0: Aha, kyrillisiä kirjaimia. Eikö siellä kaikki venäläiset oligarkit ole?
1: Joo, hyvä.
0: Ja heidän puolisonsa ja lapset.
1: Oota mä nyt nappaa. Mulla on nyt 4, eikö niin? Voiko Pekka Hyysalo ottaa vaikka kahdesti?
0: No ota kaksi keskustelua.
1: Otan kahdesti, niin saa niinku stereona Hyysalo. Ei Hyysalo, se on Päivi on eri kaveri.
0: Joo, erikoiseksi on mainio mennyt.
1: Mutta kyllä mä luulen, että tuolla on nyt muutama julkisuuden ihminen, jotka seuraa tätä palvelua. Mä en pystynyt nyt mitenkään. Niin mä väitän, että näissä AI-porukan seuraajista löytyy semmoisia, jotka ovat jo porstuan puolella sen oman tekoälyhahmonsa kanssa.
0: Joo, minulla on sellaisia rehellisiä uutisia.
1: Ja sä haluisit sinne.
0: No siis mä haluaisin, että mua pyydettäisiin. En mä halua tuohon mukaan, mutta mä haluan, että mua pyydetään, koska silloin mä koen olevani jotain. Vähän sama kaikin näköisissä tämmöisissä kokkarikutsuissa nykyään. Mä haluan, että mut kutsutaan. Se on eri asia, viittiinkö mennä paikalle.
1: Mutta sähän oot puhunut tästä sun niin kuin mental gamesista niin paljon tässä radios, niin käytännössä sä oot ruinannut itsesi joka paikkaan. Että suahan ei enää pyydetä mihinkään, vaan vastataan sun ruinaukseen.
0: No joo. Mm. Mutta iloisia uutisia joka tapauksessa kaikille minun Instagram-seuraajille. Jokainen, joka minulle lähettää viestin ja jolle jätän vastaamatta. Voitte olla varmoja, että se, joka jättää vastaamatta, olen nimenomaan minä itse.
1: Joo, se ei ole tekoäly. Tekoäly ei jumalauta keksisi noin ovellaan muotoa.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Leuvat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.

0: Hestamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
7: Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Tämä oli Foo Fighters. Turku ehkä saa raitiotien ja raitiovaunut ja mitä kaikkea saakaan. Eilen kaupungin valtuusto yllättävänkin lyhyeksi jääneessä kokouksessaan. Tästähän ennakoitiin, että kaupunginvaltuuston kokous venyy pitkälle vielä tämän päivän puolelle, mutta ei venynyt. Kokous kesti noin 5 tuntia, eli kello 18 aloitettiin ja noin kello 23 se päätettiin ja äänin 36-31.
1: Eikä ollut edes niin tiukka, mitä minä olin toivonut eilisissä unelmissani.
0: Tässähän kävi siis sellainen yllätys, mitä tulee tähän tiukkuuteen. Muakin ihmetytti, että miten sitä olikin nyt näin selvä 36-31, kun alun perinhan oli sellainen henki, että nämä raitiotiehankkeen vastustajat tulevat saamaan niukan voiton. Siltä se näytti, että se olisi 34-33 hankkeen vastustavien puolelle menisi tämä homma, mutta tämä menikin hankkeen kannattavien puolelle 36-31, ja yksi ratkaisevimmista tekijöistä oli eräs kokoomusvaltuutettu Elina Rantanen, joka vielä viikko sitten vastusti hanketta.
1: Okay.
0: Mutta nyt hän olikin kääntänyt kelkkansa hankkeen puolelle ja tuli sen ihan julkisesti sanomaan omassa, ymmärtääkseni ihan viimeisten joukossa olevassa puheenvuorossa. Jokainen valtuutettu oli pyytänyt nimittäin puheenvuoroa ja joku piti niitä useampiakin, niin tämä Rantasen takinkäännös oli varsin yllättävä, mutta ei siinä mitään epäselvää. Hän kertoi, että hän on saanut lisätietoa ja nyt hän onkin aiemmasta vastustuksestaan huolimatta kääntynyt sitten hankkeen puolelle.
1: Jos mä ymmärsin oikein Orpon sanoista, kun hän sanoi, että kerrankin, viittasi siihen, että pari vassariakin oli heittänyt niin sanotun raide-u-käännöksen. Varmaan tajutessaan, että ei jumalauta, että tämähän on väline, millä voi matkustaa pummilla.
0: Juu.
1: Niin sehän tarvii niin kuin tietenkin peukalo pystyyn, että hanke toteutuu.
0: Joo, Petteri Orpo, pitkäaikainen Turun kaupunginvaltuutettu ja on sitä edelleen, on ollut sieltä 90-luvun puolivälistä lähtien. Joo, mutta tuleeko Turkuun lopulta sitten raitiotie? On nyt
1: joo, ei Suomen nyt aleta keuliin vielä.
0: Nyt ei aleta keuliin vielä. Hankkeen kustannusarvio on 460.

0: 25,2 miljoonaa euroa. Siihen kuuluu siis nimenomaan ratainvestoinnit, mutta ei varsinaisia vaunuja vielä. Olen ymmärtänyt, että pelkkä rata ei riitä, vaan tarvitaan vielä kalustoa.
1: Mutta kyllähän se Turku osaa nämä kääntää sillä hyödykseen, että jos nyt, anteeksi nyt, että mä otan tähän samaan puheenosuuteen, mutta funikulaari, niin kyllähän funikulaarin toimimattomuus sai ihmiset äimistelemään paikalla ja somessa, että hei, tämähän toimii. Niin kyllä mä sanoin, että rata asfaltti tiessä, kunnon kiskot siellä, mutta vaunu ei missään, niin kyllähän sekin varmaan huomiota saa, kun polkupyöräilijät kaatuu sateella niihin kiskoihin. Ne on liukkaat nimittäin.
0: Joo, Turussahan on yksi semmoinen loistava osoitus siitä, että jotkut hankkeet, ne pistetään alulle, mutta mitään ei sitten kuitenkaan tapahdu. Moni ei edes varmaan ole tajunnut sitä, että siinä Turun kaupunginteatterin vieressähän on niin sanottu hämähäkkitontti, tai paremminkin oli. Nythän sinne tulee tämä musiikkikeskus, konserttitalo Fuga valmistumassa, mutta siinähän oli tällainen hämähäkin seittikin, ja siinä näkyy selvästi siinä kalliossa sellainen, kun siihen on joskus isketty. Joo. Alunperinhan tunnelihan, siihen on ollut tarkoitus tulla, mutta hanke jäi kesken.
1: Jääkö reikää vaille valmis?
0: Pari isoa
1: satia. Tai kuinka moni siihen ajoi siihen seinään, ennen kuin tajusti, ei muuten tullut.
0: Ei tästä eteenpäin pääse.
1: Kun Tampereellekin aukesi se tunneli, niin kyllä nyt täälläkin
0: rantatunneli, joo.
1: Niin, okei, ai se on tämmöinen.
0: Tämmöinen on ollut aikana, olisiko ollut 60-lukua, kun tällaista suunniteltiin.
1: No se nälkä kallion toiselle puolelle ei sitten ylittänyt sitä, että joo, reikä pitää saada tähän.
0: Tai hetkinen, taitaa muuten olla, että tämä edelleenkin tämä, mä en ole siis käynyt Turun keskustassa herran aikoihin. Ensi lauantaina menen liki, kun olen luvannut mennä katsomaan jalkapalloottelua Inter TPS Turun Kupittaalle. Mutta joo, tämä raitiotiehanke, tämä vaatii myöskin sitä kalustoa ja tämä tekee tästä investoinnista yli 0,5 miljardin euron arvoisen tämänhetkisten laskelmien mukaan. Mutta se, että 30% tästä rahastahan pitäisi tulla Suomen valtiolta, eli kaikki me, oli sitten helsinkiläinen tai utsjokelainen kyseessä, tulevat osallistumaan tähän hankkeeseen, mikäli tämä nyt sitten valtiokoneistossa menee läpi.
1: Mä haluan kyllä osallistua tähän hauskuuteen minun lompuukilla, koska tästä löytyy nimittäin sisältömatskuu pitkäksi aikaa, kun nyt vaan osataan niin kuin luovuttaa tietty määrä rahaa sinne Turun suuntaan.
0: Mutta se mikä tässä nyt on muistettava on se, että tuleeko tätä valtion rahaa vai ei, niin kuten Petteri Orpo myöhään illalla totesi, tämän äänestyspäätöksen jälkeen tämä tulee olemaan seuraavan hallituksen, oli hallituksessa sitten ketkä hyvänsä ja minkä värinen hyvänsä se hallitus, niin tämä tulee olemaan seuraavan hallituksen asia. Tämän Orpon johtaman hallituksen asia tämä ei enää tule olemaan.
1: No siis tämähän on läpinäkyvä selvä juttu, koska jos nykyhallitus stoppaa nyt velkaantumisen ja saa vanhatkin velat maksettua ja työttömyyskin käytännössä niin kuin humisee ihan melkein nollille, niin kyllähän seuraavalla hallituksella on niin kissan päivät tulla
0: äkkiäkö sieltä semmoinen 150 miljoonaa Turun raitiotiehankkeeseen.
1: Just näin, tiedän vaikka, että no laitetaan
0: jumala. 200.
1: Just näin, että pistetään nyt perkele 5 kilsaa lisää tuohon. Vaikka ette te tarvista kiskoa, mutta laitetaan. Kun
0: mä eilen kuuntelin ja katselin Ylen sivuilta tätä keskustelua, sen verran vielä vanhasta muistista Turun asiat kiinnostavat, niin oli siellä kyllä hauskoja puheenvuoroja. Eräskin perussuomalainen valtuutettu muistutti siitä, että Turussa ei oikeastaan ole onnistuttu yhtään missään, kun on aikanaan oli 90-luvulla kompostorihanke. Siihen kului kaupungin veromaksajan rahoja 25 miljoonaa markkaa. Kompostori ei milloinkaan toiminut. Sitten on ollut muun muassa tämä funikulaari. Ja siinä valtuutettu ihmetteli, että mihin ihmeeseen, kun se oli tarkoitettu turisteja varten, niin onko nyt tosiaan niin, että turisti tarvitsee kiivetäkseen 20 metriä turkulaista savimaata, niin se tarvitsee tällaisen funikulaarin, joka ei edes toimi.
1: Niin, noihan vähän niin kuin vie toisiltaan pois, mitä just sanoit, tämä toimimattomuus ja turistin tarve.
0: Jännä nähdä, mitä tapahtuu.
1: Jotain tapahtuu.
0: Jotain tapahtuu, se on selvä.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: System of a Down ja Hypnotize. Otetaan täältä nyt sitten, otetaan vaikka hänet, kuka ikinä onkaan. Hyvää huomenta täällä Radio Rockin korporaatio, Vemme Där.
1: Kaisa, moikka.
0: Kaisa, moikka.
2: Mikä on Kaisan meininki?
1: Eikö siinä soinut toi Foo Fighters sen sijaan nyt System of the Down?
0: Kyllä. Yritimme hämätä pitkällä puheenvuorolla siinä välissä, mutta niin. Ei noin vaan hämätäkään.
2: Niin muutenhan meillä ei pitkiä puheenvuoroja tulekaan. Roukokuun merkeissä siis selvästi soittelit, kun bongasit kaksi näistä, tai molemmat orkesterit peräkkäin soivaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun olet nyt tässä suorassa lähetyksessä, niin olet kuule vääjäämättä etenemässä lyhyelle listalle. Kumpis näistä orkestereista sinua kiinnostaisi?
1: No, System of the Down kiinnostaisi, mutta koska Foo Fightersin jono oli lyhyempi, niin mennään sinne.
0: Sä olet ovela.
2: No okei, me flirtattiin aika avoimesti tänä aamuna, että toinen listoista on niin paljon lyhyempi, missä niin sanotut mahdollisuudet sen kun vaan kasvaa. Joten kumpikaan ilmeisesti näistä bändeistä ei ole sulle semmoinen no go, että kumpikin maistuu.
1: Kyllä, kumpikin maistuu, kyllä.
2: Ootko muuten molemmat nähnyt vai ootko nähnyt kumpaakaan?
1: En ole kumpaakaan.
2: No niin, eli se on todellinen niin kuin näkemisen voiton juhlaa.
1: Kyllä, sun, kyllä.
2: Onko näin, että nimi on nyt listassa, että tämä on nyt niin kuin, ei kiveen hakattu, vaan paperiin laitettu.
0: Mm.
2: Tämä on klassinen kyllä. Vanhan ajan kirjanpito.
0: Mistä päin Suomea, Kai, sä soitat?
1: Salosta.
0: Mä mietinkin, että Varsinais-Suomelta nyt kuulostaa.
2: Taisi olla tämmöistä sisäpiirihommaa nyt tämä valinta.
0: Tämä oli täydellistä sisäpiirihommaa,
2: kun
0: joo.
2: Meillähän tulee Suomen kartta, että mistä päin tämä puhelu tulee. Harri katta, että jumala, oot Salosta.
1: Joo.
2: Tämä me otetaan.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Joo, me ollaan pari kertaa Harrikaan juteltukin.
0: Onko noin?
1: Rokkiristeilyllä.
0: Aivan. Joo. Katos.
2: Sulla on vielä lääkärikäyntejä sen vuoksi, että sulla on niinku yläkerran kanssa ongelmia tästä kohtaamisesta johtuen.
1: Nimenomaan.

0: Joo, ymmärrän, mutta kuule, siihen ei lääkärit pysty auttamaan.
1: Mutta Kaisa, jos jäät ihan sekunniksi odottamaan, mä tarkistan sun tuon puhelinnumero vielä, niin homma saadaan oikein kunnolla kuntoon.
0: Kyllähän sä sen tiedät, sen numero, se on sun puhelimessa.
1: No, niin, otetaan tuttu.

0: kilpailijalla. Soittakaa meille 010 80 021. Guns N' Roses jälkeen kilpaillaan.
1: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
12: Näin on.
11: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
16: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Radio Rockin korporaatio.
0: Kiss, backhandit, forehandit, backhandit ja etu yläkulmaan. Korporaatio Moniraituri Guns N' Rosesin jälkeen. 010 80 121, kahta musatietäjää kaivataan ja toivotaan. Arvuutellaan raita kerrallaan kappale tutuksi. 010 80 121, kohta kilpaillaan.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri täällä, terve. Otetaan yhteyksiä taas muuten Varsinais-Suomeen. Äsken tuli lyhyelle listalle, Roukokuun lyhyelle listalle tuli Salosta soittaja. Ja nyt otetaan yhteyksiä Kaarinaan. Hyvää huomenta, Jussi.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäpä Kaarinaan kuuluu tänä kaunina?
2: Satelee.
1: Ai satelee sielläkin.
2: Pihkukytkin oikein riitä ja persona sentään poliisiautokin ajelee perässä.
1: Oi.
2: Kuule, siinä mitään.
3: Siitä pääsee vähäksi aikaa eroon, kun oikein linttaat sen kaasulätkän pohjaa. Voi olla, että ne lähtee seuraamaan, mutta mutkittelet.
1: Jos on tarpeeksi tehokas auto, niin kyllä se pollariautokin taakse jää.
2: Olen ollut tästä radio-ohjelmasta joskus niinkin, että on poliisit pysähtynyt kesken puhelun.
3: Mikä hetki vaiva? Jos te poliisit nyt kuuntelette tätä samaa lähetystä tässä teidän edellä ajelevan autoilijan kanssa.
2: Kuorma-auto.
3: Niin, hyvä. Mitä sä viet? Viekö sä jotain tärkeää jukurttia jonnekin kauppaan?
2: Nyt ei ole mitään.
3: Niin sä oot hupiajelulla. Mutta hei, olet toinen moniraituri kisaajista ja Ruutu Plus koodia tässä koitetaan tavoitella. Otetaan sulle kaveri tuolta toiselta linjalta. Terve, kukas siellä?
1: Eelo, hyvää huomenta.
4: No hyvää huomenta.
1: Kouvolasta soittelet. Jokos Kouvolassa on KK:n hopeajuhlat pidetty?
4: Joo, no ne oli aika nopeasti pidetty.
1: No niin, ymmärrän tämän. Mutta Kouvolassa kaikki hyvin, noin muutoin.
4: Kyllä, kyllä. Vähän satelee täälläkin ja vähän ukkosta.
1: No niin.
3: Oot sä ollut siellä Tykkimäen saunassa, missä tuntuu, että Kouvola KK:n hahmot tuntuu jotenkin promoavan tätä paikkaa aika tukevasti?
4: On siellä tullut käyty.
3: Onko se jotenkin niin kuin maineeltaan hurja?
4: No hurjasta en tiedä, mutta on se kyllä kiva paikka.
1: Joo, se tuli nyt promottua aika niin, hyvin näiden jääkiekkofinaalien aikana. Tykkimäen sauna.
3: Joo, minä tiedän, että sieltä nyt semmoinen löytyy. Toivottavasti siellä on sähkökiuas, koska sieltä tulee se paras naksuva löyly.
1: En ollut kuullut aikaisemmin Tykkimäen saunasta, joo, mutta sama. Nyt tiedän. Hei, kilpailuun. Eli täältä tulee raita kerrallaan Radio Rockin kuuntelijoille nyt ainakin hyvin tutusta kappaleesta biisi ikään kuin ulos. Teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron ja Ruutu Plus koodia voittajalle palkintona. Ovatko säännöt selvät?
4: Kyllä, erittäinkin.
1: No niin, nyt lähdetään kilpailemaan. Ensimmäinen raita lähtee liikkeelle.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: semmoinen.
1: No joo, onko teillä jotain muuta mielessä kuin no joota tarjolla?
2: Kyllähän on kuulostaa.
3: Kyllä kuulostaa.
1: Mutta uskalletaanko siellä kumpikaan lähteä arvailemaan?
3: Ei, sen on kantapään kautta oppinut tässä.
4: No, ei kannata antaa virhesyöttöjä.
1: Haluat siis koodisi selvästi itselle, etkä tarjolla sitä kaveria.
3: Kyllä, joo, on päässyt vanhaksi.
1: No, pistetään raitan numero 2. No, jumalauta.
3: Ei, voi totta. Olisiko tämä Euroopan ratkenaat?
4: Ei ole.
3: Mut
4: peli on avattu.
3: Noin.
4: Hämmentävää muuten on, että European Rock the Night on tulossa meillä tuossa 9 jälkeen.
1: Niin hän se
4: on
1: kuuli ihan sen.
4: Niin.
3: Niin.
4: Hän on ennustaja.
1: Oho, joo.
4: Otetaan toinen raita.

0: Joo.
1: Ollaanko vieläkin no, tämmöisen...
0: En avaa nyt turpaani vieläkään tämän enempää.
1: Aika rohkeeta, kun Eelo siellä
0: kyllä,
1: on
0: niin näyttää. Tulossa on tuossa äänihuulien yläpuolella jo.
1: Tämä
0: joo,
1: selvä.
2: Nyt mekin saan artistin kiinni, mutta...
3: Joo.
1: No katsotaan, saako artisti teidät kiinni, laitetaan kolmas raita tulemaan.
2: Eelo. Nyt täytyy miettiä, että menee nimi oikein artistin. Battle Beast ja Touch in the Night.
3: Oikein!
1: Jännittikö yhtään, että tuleeko jonkunnäköinen virhe sanottaessa? Ja minkälaista...
2: Joo, kun ei oikein aina muista, että kumpi nyt oli kumpi bändi.
3: Se on totta, joo. Kyllä mä myönnän, että itselläkin on ollut vaikeuksia aina Beast in Black vai Battle Beast. Ja kun tiedetään, että bändeillä on ainakin ollut vähän semmoista kissahännän vetoa ihan sieltä joo. taustoista lähtien, miten Battle tai miten Beast in Black on saanut alkunsa, niin. Mutta hei, se oli kuule Jussi nyt tällä kertaa sinun tyydyttävä kunniakkaaseen hopeasijaan.
0: Joo, voisiko nyt ne perinteiset terveiset lähettää näin?
3: No saat lähettää.
1: No anna mennä niitä heillä.
0: Kiitos. Joo, sinä lähtisi taas Essille, Jessikalle ja Janitalle terveiset varmaan kuuntelevat.
1: Okei, ootko varma, ettei nyt ketään jäänyt mainitsematta? Kun...
0: No, jäi ehkä se, ketä kotona on. Mutta...
1: No, sano nyt hän hetki sitten.
0: Ei, kun se ei ainakaan kuuntele.
1: No niin, mitä helvettiä. No, hyvä, että et voittanut sinäkäs sitten, jos et ole opettanut läheisiästä tavoille.
0: Justiinsa.
3: Mutta hei, Jussi, kiitos soitosta ja turvallista työpäivää sinulle kuorma-auton rattiin.
1: Joo. Onko kytät vielä perässä tai poliisit niin kuin pitäisi?
0: Ei, mä päästin ne ohi.
3: No se on hyvä jo, niillä on kiire oikeisiin hommiin pidättämään jengiä.
1: Joo, ei tyhjää kuorkia oteta kiinni.
3: Joo, ei.
0: Joo,
3: ei. Ja Eelo, jää siihen toviksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös.
2: Joo.
3: Loistavaa. Me menemme tästä uutisiin. Uutisten jälkeen saamme kuulla kappaleen Touch in the Night, jonka esittää Battle Beast.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio Rock.
4: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
5: Radio
4: Rock.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja
8: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
5: Pa-da-pa-pa-pa.
9: Moi!
10: Nyt on kova bailu!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasin pesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internetrajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa, ja ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Putinin kannatus on laskenut noin 65%, mikä on alin lukema Ukrainan sodan alun jälkeen. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi ISN pyynnöstä läpi Lindmanin paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie. Myöhään illalla pidetty äänestys päättyi lukemin 36 puolesta ja 31 vastaan. Raitiotien kokonaiskustannusarvio on noin 465 miljoonaa euroa, ja sen toteutuminen edellyttää vielä valtion rahoituksen varmistumista.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
9: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa helle lukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
10: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Battle Beast, Touch in the Night, Radio Rockin korporaatio. Se on taajuutesi. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Kello 11, eli vielä pari tuntia. Kello on kohta 7 minuuttia yli 9.

0: kosketusta yössä. Se oli Paddle Beast. Ja
1: helvetti, sijoit yöllä pitää alkaa näihin hommiin.
0: En mä kaskin ymmärrä.
1: Jumalauta, jos just on unta saanut ja pystyy pidättää pissaa yöllä, niin älä nyt kosketuksen takia herätä.
0: Se muuten on hyvä, että otit herran tämän varsin vereni ajankohtaisen asian puheeksi. Piti ihan jostain muusta puhua, mutta puhutaan nyt sitten tästä. Joskus nuorempana pidin valtavan kiihottavana sellaista ajatusta, että joku nainen yhtäkkiä keskellä yötä joo vaan niin kuin herättää minut ja sitten aletaan touhuamaan ja joo sitten ruvetaan uudelleen nukkumaan. Tänä päivänä tämä on mun ihan pahimpia painajaisi, että joku yhtäkkiä keskellä yötä, muutenkin mä oon huono nukkumaan. Ja jos mä nyt olen sitten saanut unen päästä kiinni, niin en mä nyt todellakaan toivo, että kukaan näitä mun kauneusunia yhtäkkiä alkaa häiritsemään ja sitten alkaa sen päivän epävarmuus, että olenko mä nyt muistanut ottaa sildenafiilin tähän alle vai en. Jos en ole ottanut, niin erektiosta ei tule olemaan tietoakaan. Ja
1: onko vitamiinit otettu niin eilen, että jaksaa edes siihen joo, ja nykyään, kyljen mulla, kääntöön?
0: Niin, ja nykyään katsos, kun mulla on tällainen
1: ehkäisyväline. Onhan se. Se, mikä sulla on suussa, se on totaalinen ehkäisyväline.
0: Niin, koska mulla on semmoinen, ei nyt, mitkä niiden nimet, purentakisko.
1: No juuri näin,
0: purentakisko, niin sitten tuota purentakisko pois.
1: No siinä se ehkäisy tapahtuu. Niin. On nimittäin niin kova tikslukko sen jälkeen, kun se kuolakasetti tulee sun suusta ulos.
0: Joo.
1: Että niin kuin, all right.
0: Siis tämä olisi aivan painainen, niin, jos helene joku keskellä yötä yhtäkkiä alkaa koskettelemaan.
1: Kyllä siinä virkavalta tulee vilkut päälle, että nyt on joku kodirauhahässäkkä päällä.
0: Niin.
1: Että tuolla on nyt joku ukko herätetty omasta sängystä ja oman kumppanin toimesta, että nythän siellä ollaan pillis kiinni.
0: Niin, siis, ja, ja kuka hälyttää virkavallan, se olen kyllä minä.
1: Joo, sama. Mä pidän vasemman Jumalan käden kautta,
0: siis se on aivan niin kuin käsittämätöntä, siis se olisi aivan mahdoton ajatus, että yhtäkkiä keskellä yötä, just kun on saanut unen päästä kiinni tai nukkunut pari tuntia, ja joku alkaisi, no niin nyt.
1: Eikä muuten ei kannata, mitään kun on hereillä, ei kannata silloinkaan yrittää.
0: Ei.
1: Mä nimittäin saatan mietiskellä jotain. Siitä katkee sitten kaikki ajatus. Ja siinä kestää sitten taas saada se kiinni.
0: Mutta hei, yksi sellainen oikaisu. No vähän niin aiemmin puhuttuun oli puhetta tästä Turun musiikkitalosta, eli Fuugasta, joka muuten eilen ratikkakeskustelun yhteydessä mainittiin, koska tämän saman valtuutetun mielestä, jonka mielestä funikulaarissa ei ollut mitään järkeä, kyllä turisti, joka Turkuun tulee, se pystyy 20 metriä mainiosti kävelemäänkin, sitä varten ei Saviselle maalle tarvitse mitään hissiä rakentaa, niin tämä musiikkitalo Fuuga oli myöskin tämän valtuutetun mielestä aivan turhanpäiväinen ja turhan kallis. Sanoin aivan väärin, kyllä tämä Turun kaupunginteatteri viereen rakentuu, mutta ei hämähäkkitontille, vaan toiselle puolelle.
1: Talon toiselle puolelle.
0: Juuri näin, hämähäkkitontti, sinne ilmeisesti on tulossa hotelli. Tämäkin kertoo siitä, että mä en ole tästä turkulaistaustastani huolimatta, en mä aikoihin Turun keskustassa käynyt. Siitä on, siis mä kävin katsomassa teatterissa, kaupunginteatterissa tämän Satu Rämön Hildur kirjaan pohjautuvan näytelmän, mutta siitäkin on kyllä ihan helkkaristi aikaa. Se on edellinen kerta, kun mä oon Turun keskustassa ollut. Ei ollut asia.
1: Niin kyllä se silloin
0: ja Fuuga oli kyllä silloin jo rakentumassa, kyllä mä sitä rakennustyömaata näin, että kyllä tämä nyt olisi tietysti pitänyt tietää, mutta ei vaan muistunut.
1: Puhutaan nyt jostain muusta kuin tuosta iänikuisesta hämähäkkiseinästä, missä ei ole reikää. Mm. Eikö siinä reikä pitänyt tulla?
0: Piti.
1: Puhutaan seksistä. Nyt nimittäin
0: joo
1: ranskankielinen kuiskailu on loppunut, nyt se tehdään englanniksi. Mistä on kysymys? No tietenkin uudesta Emmanuellesta.
0: Euroopan jälkeen uuteen Emmanuelleen. Pitäisikö muuten soittaa se?
1: Uudelle Emmanuelleen.
0: Se Emmanuelle laulu.
1: Tietenkin pitää.
0: Katsotaan, kiihotunko mä vielä.
1: No voi helvetti.
0: Samalla tavalla kuin vuonna 1987, kun se tuli televisiosta.
1: Taas se mukaan sitten.
2: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Europe Rock Tonight. Tilanne on seuraava. Pistetään täällä vähän aiheeseen liittyvää musiikkia. Ai että mä tykkään tästä kappaleesta.
1: Se mikä on karmivalla tavalla muuttanut muotoaan. Emmanuelle, joka on suoratoistopalveluun TV-lehti, joka eilen on arvioinut tätä kyseistä tuotetta, niin toteaa, että Emmanuelle voihkii taas. Ja tällä kertaa voihkiminen tapahtuu englanniksi. Ja minä en pysty kuuna päivänä omaa Emmanuel-muistoani mitenkään kääntämään englannin kieleksi voihkittavaan, niin kuin fish and chips-malliin.
0: Ei mitenkään.
1: Ei yhtään mitään.
0: Ota se ihan hetki. Ai että mä tykkään tästä. Emmanuelle, joka oli aikanaan 70-luvun suuri sensaatio, olisiko 74 ollut vuosi jolloin.
1: Tätäpä luokkaa,
0: tämä
1: joo.
0: Ensimmäinen Emmanuelle tuli ja tutustutti meidät suomalaisetkin, Sylvia Kristel.
1: Ai mietitäänkö sä sit niinku
0: voihkit
1: englanniksi ja korvaan supatat?
0: Onko nää Emmanne, Emma vai Nuelle?
1: Just näin, niin kuin huumoriinkin.
0: Niin.
1: Otetaan tähän nyt avauskohtaus tästä uudesta Emmanuellesta. Tämä on ensinnäkin jotain sellaista kummallista unenkaltaista. No Emmanuella on vähän tämmöistä unenkaltaista niin kuin haavemaailmaa ja realismia liikuttelevaa kauneutta. Mutta heti tässä uudessa avauskohtauksessa ollaan, mitä arvostan suuresti, ollaan lentokoneen ykkösluokassa.
0: Joo. Näin
1: toteaa TV-lehti. Ja ykkösluokassa matkustava Emmanuelle, hän touhuaa semmosia hommia, että levittää sensuaalisti huulirasvaa. Miksi mulla tulee niinku tämmönen, miksi mulla tulee joku Pirkka-Pekka ja Aake-sketsi hahmo? Tiedäksä? Kun tässä oikein kerjätään sitä.
0: Okay, sensuaalisti levittää huulirasvaa.
1: Just näin. Ja riisuu samaan aikaan, arvaapa mitä?
0: No.
1: Pitkähihaisen.
0: Eikä.
1: Ja tämä riittää lentokoneen käytävän toisella puolella majailevalle miehelle, joka toljottaa suoritusta silmät kiiluen. On muuten friikki, että jos niinku pitkähihaisen riisuminen saa sut semmoiseen okei tilanteeseen.
0: Meillä kaikilla on fetissimme.
1: Ja arvaas, mihin seuraavaksi matkataan.
0: No.
1: Kymppikerho.
0: Niin mennään panemaan.
1: Mennään panemaan kuule koneen vessaan ja Emmanuel lemmiskelee niin mahdottomasti vessassa lentokoneen WC:ssä. Ja arvaa, mitä tekee samaan aikaan.
0: Mm.
1: Vessan on oltava suuri, nimittäin hän tuijottaa tyhjyyteen. Eli ei ole tunteet mukana.
0: Aivan. Eikö siinä Emmanuelle ykkösessä, joka kohahdutti aikanaan Suomen kansaa ja Maikkarin ohjelmapäivystys täyttyi kiukkuisista puheluista, että miksi tällaista pornoa näytetään, niin siinähän oltiin myös lentokoneessa hyvin alussa. Oli tämmöinen ukko, joka sitten tämän Emmanuellen yhtäkkiä vaan niin kuin otti.
1: Niin on, joo, ja ikäeroa oli.
0: Aika paljon.
1: Joo.
0: Oli muuten huomiota herättävä vanha ukko.
1: Oli se sillä lailla, että niin kuin, jos oikeasti olisi niin kuin taivaan kappaleet kohdilla, niin siinä saattaisi olla iso isäkin.
0: Joo. Sitten kun Emmanuel meni jonnekin Aasiaan, oliko Bangkokkiin menossa vai?
1: Se on siis syntinen paikka.
0: Joo, ja sitten siellä oli taas niin kuin uusi vanha ukko. Ja tämä vanha ukko sitten, niin hän tutustutti Emmanuellen johonkin seksiriemuihin siten, että eikö Emmanuelle ollut tämmöisen jonkunnäköisen nyrkkeiluottelun palkintonakin voittajalle?
1: Jaa.
0: Tämmöisen mä muistelen, että kaksi.
1: Oletko nyt varma, että sä et ole nähnyt mitään niin kuin Stallonella?
0: Ei, kyllä tämä oli Emmanuelle. Siinä oli niin, että kaksi ukkoa nykypäivänä, no siis se oli thai-nyrkkeilyä tietysti, Bangkokki on Thaimaassa, eikö ole?
1: On se. Se on muuten, jos ei se ole ihan siellä, niin liki.
0: Just. Thaimaassa oltiin ja kaksi ukkoa nyrkkeili ja sitten tämä Emmanuelle vanha ukko, joka tutustutti hänet tähän seksiin, ilmoitti, että voittajalle on sitten luvassa palkinto.
1: Moi voi.
0: Emmanuelle tällä Sylvia Kristelillä.
1: Oliko se niin kuin täh?
0: No hän oli vähän silleen, että ai jaha.
1: Joo.
0: Ja sitten kun nyrkkeilumatsi oli ohi, tai siis thai-nyrkkeilumatsi oli ohi, Niin sitten tämä toinen vaan rupesi panemaan, tämä voittaa sitä Emmanuelle. Ja sitten yleisö katteli siinä sitten.
1: Ja Emmanuel mietti varmaan, mikä erinomainen nyö.
0: Just. Ja samaa ajattelin minä, kun minä 14-vuotiaana tuota kattelin, että mikä erinomainen tässä on.
1: Mutta uutta Emmanuelle nyt kyhäällään verbaalialla sillä lailla, että tämä uusi versio nyt, tai mikä versio, vaan uusi Emmanuel. Tämä tarjoaa niin kuin oikein hysteerisenkin määrän sitä kuuluisaa peitonheiluttelua, seksikohtauksia. Ja näitähän ei niin kuin määrällisesti ollut sit kuitenkaan ihan luvattoman paljon näissä alkuajan Emmanueleissa.
0: Ei ollut.
1: Et siinä oli hyvin paljon tämmöistä niin kuin niin sanottua vahvaa ymmärrystä ja voimakasta flirttiä ja jotain semmoista, mikä johtaa johonkin. Mutta siinä ei ollut niin sanottusti se rajunpään härkiminen ei ollut ytimessä. Mutta nyt tuntuu, että tässä nykyihmiselle pitää tarjoilla se, että ei voida vihjailla liian pitkään, vaan pitää alkaa niin sanotusti paukkuu saman tien.
0: Se on totta. Tämä Emmanuelle, ykkönen, niin siinähän siis kaikesta naureskelusta huolimatta, siinä nyt jonkunnäköinen juonentapainenkin oli, ja se oli aika semmoinen sensuelli sitten kuitenkin, ja mä tykkäsin, tämä Sylvia Kristel oli minusta kauneinta, mitä maailma saattoi tarjota. Ikävä kyllä hän on jo edesmennyt ja hänelle ei elämässä ihan niin hyvin käynyt kuin olisi voinut toivoa.
1: Jos sä palkinto olet.
0: Niin, tai nyrkkilumatsissa.
1: Niin. En tiedä onko tutkittu, mutta ei ole hirveän hyvät niin kuin ennusteet siitä, että oot jiirissä.
0: En osaa tutkimuksista sanoa.
1: Ihmiskauppahan se on, niin kuin ihmiskaupan välineenä.
0: Se, tänä päivänä se ei välttämättä ehkä menisi tällaisessa valtavirta-elokuvassa ainakaan. Niin kuin, siis tämähän on, tämä Uusi Emmanuel, tämä on niin sanottua valtavirta-elokuva, että ilmeisesti kyllä. Siinä ei panna kuitenkaan tosissaan, vaikka se näyttää siltä. Niin tämmöisessä valtavirta-elokuvassa tuollainen kohtaus ei välttämättä enää menisi läpi, että kaksi hukkoa ottaa mittaa toisistaan hainyrkkeilyssä ja voittaja rupeaa panemaan sitten jotain itselleen tuntematonta naista, jonka joku vanha ukko tarjoaa palkinnoksi.
1: Niin on siinä jotain kielletty olosta.
0: On siinä vähän.
1: Mutta hei, nyt on uutta Emmanuelle tarjolla ja paljon on panemista ja paljon on huohotusta ja kerta kaikista kuvakulmien kavalkaadia tarjolla. Jos ei riitä, niin menkää internettiin, siellä on lisää pornoa.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Kuisin semmoisen vanha ukon kanssa, sitä mä en tajua.
1: Niin, mutta kyllä se vanha ukkokin olisi voinut miettiä, että ei mulla niinku realistista pitoa
0: niin
1: ole.
0: Mutta 70-luvulla vanhat ukot ilmeisesti kuvitteli, että he pystyvät saamaan nuoria naisia.
1: Ja ajattelen, niitä on vieläkin elos, niitä ukkoja.

0: Sentenced, Killing Me, Killing You. Tulossa Metallicaa, tulossa Ghostia, tulossa Himiä. Täällä korporaatio. Äsken äimisteltiin Emmanuellea ja heitänpä tässä muuten nopean tietokilpailukysymyksen, johon en oletakaan sinun saavan vastausta ainakaan heti. Tiedätkö, kuka suomalainen on ainakin omasta mielestäni tehnyt yhden hienomman version tästä Emmanuelle tunnusmelodiasta, siis lauletun version? Pate Mustajärvi.
1: Okei.
0: Hänen omaa soolotuotantoa. Minusta se oli hieno. Tämä oli vaan ihan tämmöinen.
1: Miten se menee, se laulu? Hyräile vähän.
0: Tälleen näin. Meillä oli bussissa Emmanuel.
1: Meidän bussissa.
0: Ei koe, mä osaan ranskaa, mutta näinhän siinä lauletaan. Eikö lauleta?
1: Patepista. Meidän bussissa se on Emmanuel.
0: Meillä oli bussissa Emmanuel.
1: Ei toi kyllä ranskaa kyllä myötäile.
0: Oppas.
1: No sanos vielä kerran.
0: Meidän oli bussissa. Ootas, mä yritän kaivaa sen sulle.
1: Se oli Puolaa.
0: Oliko se Puolaa? Ei kai nyt sentään.
1: Sitä Puolaa, missä minä olen käynyt.
0: Jaa. Mihin mä muuten kadotin nyt sen Emmanuelle? No antaa nyt olla sitten missä on, mutta...
1: Opa se niin kuin Paten versio.
0: No katsotaan...
1: Sä itse tällä nyt flirtailit ja sen on oltava
0: sitten
1: mahdottomaan.
0: Mistä minä nyt sitten tämän Paten
1: yhtäkkiä? Meillä on tietokone täällä, niin. Tietokone on aivan tämä musiikki.
0: We have knowledge machine. Otetaan tuota Pate. En minä näistä Pate. Tiedä. Pate Mustajärvi.
1: Juu, kyllä.
0: Katsotaan, ei...
1: Nyt ollaan jäljellä.
0: Hei äijä, mä elän vieläkin, se on erittäin... Mä ja Tapparan mies... Näin. Eikö täällä muka ole? Löytyykö Heidiltä?
1: Heidi.
0: No niin, pistetään sölöstöppiä Heidille. Niin,
1: niin kuin olisi jo.
0: Joo, niin. Oh, tuosta lulle. Noin.
1: No nyt on sovittava.
0: Ja, mutta sä otat, kato tuota pois sen.
1: Oi helvetti.
0: Pois sen, kato tuota.
1: Tötterströmi.
0: Niin pistät siihen kuulokkeen
1: täällä, hommaa. Täällä harjoitellaan hölöstöppin käyttöä. Mm. Se on piuha, jos on hölöstöppi päässä.
0: Joo, minusta se on hieno se Paten versio. Soitetaan noniin. Sitä vähän matkaa.
1: No pistetään.
0: No niin, nyt lähtee
1: ja
0: liikkeelle.
1: Ja sitten jääntä koneesta myös.
2: Sinä rakkauden mä oppitunnin sain. Muistatko, Emmanuel?
0: Tämä tii, se menee.
2: Niin kuin paleleva luotas tulisi ja hain. Muistathan, Emmanuel. Sun oppilas. Ensimmäinen.
1: Ei tämä semmoista kiihkon niin kuin nostetta tuo, mutta tämä ei ole mitään tätä. Tämä on ihan kiva. Mutta se, että mä nyt jotenkin hakeutuisin semmoiseen niin kuin Emmanuel uhkaan henkisesti.
0: Mutta tässä niin... täs mennään nyt niin kuin väärässä järjestyksessä. Patehan laulaa siitä, että Emmanuelle on ollut hänen niin kuin opettaja.
1: En mä kuuntele. Paten opettaja. Meinaatko sä Tikuri Turpin on ollut opettaja?
2: Kaukaassa.
0: Eikö tässä laulussa...
2: Tulin luokses kielin kirein epävireisiin. Muistatko, Emmanuel?
1: No, muistan.
0: No niin.
2: Soimaan yritit, mut silloin sormin taivaan.
1: Mä yritin niinku myötäillä, koska meillähän on semmosia...
0: Mun mielestä
1: hieno. On. Meillä on paljon kuulijoita, jotka nyt elää sun kanssa samaa mieltä, mutta mä ajattelin, että mä haen ikään kuin kerjää vähän semmoista niinku posihuomioita, mutta... Että nyt ihan paska.
0: Meinaatko näin?
1: No aika julmasti sanottu.
0: Hei, tässä oli meidän häissä.
1: Siis sun ja mun.
2: Kun sormi helvettiä.
1: Niin se olis tää meidän häissä. Perkele, kun muistatko nostettiin niitä kenkiä.
0: Oota nyt.
1: Mun teemäri ja sun hakeri kenkiä.
2: Soittelin.
1: Kumpi teistä vie roskat ja tiskaa kissa? Harrin kenkä ilman niin kuin olisi jo. Kumpi on ripuri aamulla? No Harri tietenkin. No mitä Harri vastaa Kim?
0: Nyt huomaillaan.
1: Se oli minä.
0: Et sä tää kumminkaan ole. Tää oli Emmanuel.
1: Sä olet jossain studiolle sattunut vahingossa.
2: Ensimmäinen.
1: Ja viimeinen.
0: Jatketaan Metallicalla, se on ehkä turvallisempaa. Oh. Metallica Until It Sleeps ja otetaan nyt rauhallisesti.
1: Luojan kiitos Metallicassa useammin.
3: Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio.
3: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin smoky shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi. Mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyit sä vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
17: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta.
18: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
19: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
20: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Parkman.
23: Ja nyt soittaa Anne.
24: Moi.
23: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
24: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
23: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
24: Jep.
23: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
25: Kaupan

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: eikä pelkästään Motonet, vaan siellä on Motonet rundista kysymys. Ja sä tunnet tämän, sä oot ilmeisesti käynytkin tässä fyysisesti,
1: Motonet
0: tässä
1: Suomea,
0: Suomea kiertävässä työkalurekassa.
1: Viime vuonna olin Tampereella ja itse asiassa tänä vuonna olen menossa, en tiedä tohdinko edes sanoa, mutta työkalurekkaa, mutta en kerro mihin.
0: Sanon nyt.
1: En mä tiedä, onko se julkista tietoa.
0: On. Trust me.
1: Joka tapauksessa Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea 24 eri paikkakunnalla. Kiertue käynnistyy ylihuomenna torstaina 21. päivä täältä Helsingistä Roihupellon Motonetista jatkuen siitä sitten Lahteen, Kouvolaan, Kotkaan, Mikkeliin, Varkauteen niin edelleen.
0: Ja aistiks mä oikein, että näillä paikkakunnilla niin todellakin löytyy Motonet?
1: Löytyy. Jokaiselta paikkakunnalta löytyy Motonet ja siellä työkalurekka on paikalla. Kysymys kuuluu, millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Jaa kuva omasta menopelistäsi ja osallistut samalla arvontaan. Voit jakaa myös tarinan, ei tarvitse olla pelkästään kuva, mutta tarinatkin kelpaavat.
0: Eli kun mä löysin eilen mun unelmakesäauton, joka ilmoitettiin myyntiin, ja mä saatoin soittaakin jopa kauppiaalle, niin tämmöinenkin ajoneuvo käy niin kuin unelma-autoksi, mikä ei ole mun. Eiks niin?
1: Kyllä se käy.
0: Just joo. Näin. Okay.
1: Osallistujien kesken arvotaan 3 kappaletta Motonet-lahjakortteja. Niiden arvo on per lahjakortti siis 100 €. Ja kuva tai tarina menopelistäsi osallistut arvontaan. Voit käydä siis osoitteessa supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy.
0: Suosittelemme.
1: Jatketaan Ghostilla. Kappale on Umbra.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kovat bailuut!
13: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Sehän on euro.

0: jackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä hänä.
8: Ei oo.
6: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
10: Tätä on 100% rock.

0: Ghost ja Umbra, nyt uutisia. Uutisten jälkeen Him, Gone with the Sin. Ja haluatko tietää, nyt tulee vähän tämmöistä kevyempää läppää.
1: Sulla oli kyllä semmoinen katse nyt, että haluan. Voin sanoa yhteen jo, että haluan.
0: Tiedätkö, mistä vaikuttaja Erna Husko on muuten tosi kiva ihminen? Se, mitä ehdin häneen tutustua Petollisessa aikana.
1: Kerro tosi. Anna kuulijoillekin, jota miten te tutustuitte?
0: Me olimme Petollisissa samaan aikaan.
1: Minkälaista läppää?
0: No siis mulle jäi hirvittävän kiva kuva hänestä.
1: Niin. Mutta miten dialogi meni?
0: No.
1: Moro.
0: Mä yritin siinä sitten sanoa, että moi, mä oon Harri.
1: Sä oot juu juu.
0: Joo, niin.
1: Eikö mä vaan...
0: Ei, mutta ihan oikeasti. Se ei mulla siis kerta kaikkiaan. Minusta hän on ihan loistava ihminen.
1: Miten nyt voisi sanottava olla, se ei ole jo päässyt jutuille?
0: No niin, no pääsin jutuille.
1: No niin. Mm-hmm. Niin.
0: Mutta tiedätkö, mistä hänelle tulee ik?
1: Eli, ik?
0: Eli, niin, siis se ICK, eli vähän semmoinen, että
1: niin kuin
0: no
1: jäk.
0: Way. Vähän niin kuin jäk.
1: Okei,
0: just
1: no niin.
0: Näin.
1: No miksei se ik ole sitten jäk?
0: No siis, hei.
1: Aivan.
0: Tervetuloa 2026.
1: No kiitos.
0: Niin. Jatka on niin 2022.
1: Ja sekin on aika tuore.
0: Äkkis kanssa.
1: Miten mulle tuoretta tuotetta. Niin, ai mitä se, mikä oli kysymys?
0: Mistä hänelle tulee ik, liittyen miehiin? Kerrotaan tämä uutisten ja Himin jälkeen.
1: Onko se, että jos on liian treenattu?
0: Sekin voi olla.
1: Oho.
0: En tiedä. Mennään tähän kohtaan.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Ei Musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Suomen Penkki Urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Hei, Näkäväsen Rustassa ja sit mennään rannalle.
15: Voinko me tulla mukaan, please?
14: Mitäs tarvitset?
15: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vielä katua hyökkäystään Ukrainaan, arvioi Kiinan presidentti Xi Jinping Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Asiasta kertoo Financial Times-lehti useiden nimettömien lähteiden perusteella. Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Putin on valtiovierailulla Kiinassa tänään ja huomenna keskustelemassa maiden välisistä suhteista. Sodan negatiiviset seuraukset näkyvät yhä selkeämmin Venäjällä. Ukraina on onnistunut tekemään tuhoisia drooni-iskuja yhä syvemmälle Venäjälle, ja Putinin kerrotaan viettävän yhä enemmän aikaa bunkkeissaan. Asuntojen hintakäänne viivästyy, arvioi OP Pohjola asuntomarkkinakatsauksessaan. Pankin ekonomistit uskovat nyt, että hinnat laskivat vielä 1% tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna 3% nousuun. Vielä alkuvuonna he uskoivat hintojen kääntyvän jo tämän vuoden puolella 1% nousuun. Alkuvuonna asuntojen hinnat laskivat 2,6% vuoden takaisesta. Lähi-idän tilanne heijastuu asuntomarkkinoille erityisesti korkojen takia. Helsingin käräjäoikeus on ruuhkautunut pienten näpistysjuttujen käsittelystä, kertoo Yle. Tuomarit joutuvat käsittelemään muutaman euron arvoisia varkauksia, jopa 50 sentin vesipullon anastuksia. Taustalla on Helsingin poliisin linjaus aloittaa pienten näpistysten tutkinta, vaikka ne aiemmin usein keskeytettiin. Pieniä omaisuusrikosjuttuja on jouduttu siirtämään nopean toiminnan osastolta muille osastoille, jossa käsitellään isoja ja vakavia rikosjuttuja.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
13: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa hellelukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Gone with the Sin ja Him. Uutiset toimitti Ilta-Sanomat edellä ja täällä Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Morjesta, hei.
0: Morjesta vaan, kello 11 saakka mennään. Niin.
1: Sulla oli nuorisokieltä mulle.
0: Nuorisokieltä. Ik, eli mikä aiheuttaa Erna Huskossa ikin, eli äkillisen vastenmielisyyden tai inhon tunteen miehessä. Erna Husko, sosiaalisen median erittäin vahva vaikuttaja ja fitness-ammattilainen, mitä kaikkea hän onkaan, siis hurmaava ihminen. Mä edelleen väitän aavistuksenomaisesti tuntevani hänet. Tämä perustuu pelkästään toki muutamaan päivään Petolliset ohjelmassa, mutta hän jätti itsestään kyllä tosi kivan kuvan. Mm-hmm. No joo.
1: Joo, siis minä en ole tavannut häntä ehkä koskaan. En muista, kun mä niin paljon tapaan ihmisiä.
0: Mies, joka yrittää välttää kaikkia ihmiskontakteja, mitä yhtäkkiä tapaa, niin mä tunnen monta ministeriä, sanoi aikanaan Topi Sukarikin.
1: Miten ihmeessä? Tämä kusetus ei mennyt itsellekään läpi, mutta nyt ik kiinnostaa.
0: Tämä on erikoista. Hän on Hanna Tikanderin podcastin tuoreessa jaksossa, joka on kuunneltavissa Podimossa, markkinoidaan nyt vähän kilpailijakin tässä. Hanna Tikander on kysynyt Erna Huskolta, että mikä on yhtäkkinen tunne siitä, ettei hän haluakaan jatkaa romanttista suhdetta jonkun ihmisen kanssa? Mikä on tämä ik-juttu?
1: No, niin, nyt kyllä jännittää.
0: Joo, mulle saattaa tulla ik siitä, että sä puhut väärällä tavalla, että sä lausut jonkun asian jotenkin oudosti, sanoo Husko, mutta sitten yksi konkreettinen asia.
1: Mutta nämä kaikki äsken kuultuja on myös ik-kategoriaan menee. Okay.
0: Mutta semmoinen yksi todella konkreettinen asia, joka aiheuttaa Erna Huskossa inhon tunnetta, on se, että jos mies käyttää kangaskassia. Nyt on erikoista.
1: Aha.
0: Kangaskassi miehellä.
1: Taik. Joo.
0: Mä en voi sietää kangaskasseja, ellei se on mun äiti, joka sitä käyttää, tai ihan sama kuka, mutta miehellä. Älkää tehkö, mä en pysty, Husko toteaa vielä jatkaa. Jos sä ikinä haluat lähestyä mua ja sulla on kangaskassi, niin älä tee sitä, varoittaa Erna Husko.
1: Nyt on kyllä käynyt sillä lailla, että nyt Erna saa molemmat, siis hän saa kaksi valttikorttia multa. Mä en ole lähestymässä häntä. Mutta tämän jälkeen mä en kyllä mitenkään pysty kangaskassiin. Mä en ole kyllä käyttänytkään, koska kangaskassit on jotenkin väkinäinen
0: mä
1: tuote.
0: Käyttänyt, mutta lähinnä siitä syystä, että niitä on kertynyt.
1: No joo.
0: Ja niitä tulee aika usein kylkiäisenä. Esimerkiksi tämä Marimekko.
1: Joo.
0: Niin olen jotain joululahjaostoksia tehnyt parinkin otteeseen Marimekon liikkeestä, niin sieltähän on ainakin takavuosina saanut, jos on 100 euron ylittävä ostos, niin siitä saa sitten tämän Marimekon kuuluisan kangaskassin kaupan päälle. Ja mä olen käyttänyt sitä ihan siis tuolla
1: niin
0: kaupassa.
1: Ja sähän oot nimenomaan ostoksen hinannut sinne 100 asti, että sen kangaskassin saa.
0: Just näin.
1: Ja nyt on sitten ik.
0: Ja nyt yhtäkkiä se onkin ik.
1: Mitä muuta siinä oli? Osuuko nyt niin kuin 100% lappu meille? Siellä mä oli tämä lausuminen.
0: Joo, jos puhu väärällä tavalla tai että lausu jonkun asian jotenkin oudosti, mä täytän kyllä nämä kaikki niin ik-elementit.
1: Joo.
0: Ihmeen kauan se Erna minua siellä sietikin.
1: Käydäänkö tämä sietäminenkin vielä läpi? Kun miten mulla on semmoinen muistikuva?
0: Että hän ei huomannutkaan minua
1: vai? Niin, en mä nyt niin missään nimessä, se olisi törkeetä.
0: Niin.
1: Mutta et sä niinku ihan siinä, tiedätkö sä, bullseye-meiningissä ollut, että sä et ollut hänen katseensa napakymppi.
0: Sen minä tunnustan, että tuskin olen se mies, jota Erna iltaisin ajattelee, että mitäköhän tuollekin kuuluu, tuolle Moisiolle.
1: Mieleen hän koita saada vatsaa toimimaan niin, että tulisi, että jos hän kokisi, että ei jumalta, oliko tämä myrkyllistä, niin koita saada itseään, ei missään nimessä. Mut
0: nyt mulle tulee ik sinusta.
1: Niin, koska tämä ääni ja lausuntatapa. Mutta siis, te olette ystäviä, mä tiedän sen. Kaikki lapsikin tietää sen. Miksi et sä oon muuten hänen kanssa tehnyt näitä taitoluisteluvideoita? Hän on valtava hyvä muuten luistelemaan.
0: Ja sama. Osaan sirklata. Tai ainakin 80-luvulla osasi.
1: Vaan toisen suuntaan, että siihen loppuun jää jossain kohtaa.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

reunion. Now I have a feeling.

0: Tallula. Sonata Arktika, ja kyllä mä sanon, että
1: perkele, et mä oon kauhea
0: akka tää Tallula. Tolla tavalla vaan jättää sitten. Äsken oli puhetta siitä, mikä aiheuttaa ik-reaktion Erna Huskossa. Ja se on erityinen ik-reaktio on se, että jos miehellä on kangaskassi, jonkalaisia minulla on useampiakin. Niitä tulee kylkiäisenä. Mä oon kuvitellut, että tämä nimenomaan herättää naisissa semmoista, että okei, tämä on oikein tämmöinen ekomies.
1: Joo, toi on muuten
0: kun mä menen nykyään kauppaankin, niin mulla on tämmöinen kangaskassi. Lähinnä siitä syystä, että muovikassien hinta, ootko huomannut, muovikassien hintahan on noussut. Se on aika useassa paikassa jo jotain 50 senttiä, saattaa olla jopa euroa.
1: No sen takia sun pitää tämmöisenä rahameininkinä niin kuin esittäytyykin, että sulla on tyhjiäkin muovikasseja mukana.
0: Niin. En mä nyt mikään neuvostoliittolainen turistika ole. Muistatko 80-luvulla?
1: Itse asiassa kun se oli suomalainen turisti, joka vei venäläisille
0: muovikasseja. Niin. Mutta neuvostoturistit, kun niillä ei ollut oikein fyrkkaa, millä ostaa jotain, niin muovikassejahan aika paljon ostivat.
1: Joo.
0: Mutta mä olen käyttänyt nyt, kun mä olen tämmöinen ekomies nykyään.
1: Ai sä nyt sitä? Okei, vastaan sä olit.
0: Mä olen luonut tekeväni naisiin valtavan suuren vaikutuksen.
1: Miten se on näkynyt katukuvassa?
0: No, kangaskassi.
1: Okei, mutta se, että tämä niinku, ydin, mitä sä oot hakenut ja halunnut näyttää, että tämmöinen, tämä menee hurjimus nytte. Herra Moisi, oikein sex machine.
0: Niin. Mutta Erna Huskossa tämä aiheuttaisi, jos hän vaan minut näkisi, ja eikä pelkästään näkisi, vaan huomioisi, niin kangaskassin kanssa, kun mä liikun, niin ik tulloo.
1: Voisi olla ainoa, mitä hänelle ei tuu. Tai siis tulee mieleen, kun toi ik.
0: Niin,
1: voihan siinä, että sillä tulisi oh fuck.
0: Joo, muutkin aiheuttavat asiat minussa aiheuttavat varmasti ikin.
1: Ei, en tarkoita sitä. Sä oot erittäin mainio.
0: Mut tiedätkö mikä mulle
1: oikein
0: taas
1: komea mies ja kaikkea kiva ja äänikin oikein mukava ja herran jumala, kun hauskat jututkin. Mutta niinku, mä näen tässä semmoisen niinku kuilun kuitenkin kahden yksilön välillä niin, että vaikka sulla ei olisikaan sitä kangaskassia tai on kangaskassi, niin hän nimenomaan jättää ensimmäisenä tämän huomiotta, tämän kangaskassikeitin. Tiedäksä, anteeksi.
0: Pelkkää ikkiä koko ukko, että toi kangaskassi oli sittenkin se piristävä poikkeus.
1: Mutta ei sen takia, että saisit jotenkin niin kuin ällöttävä ja kehno ja luotaantyötävä, ei missään nimessä, vaan teillä on joku muu rakenteellinen kuilu välissä. Niin kuin oikeasti. Niin kuin niin. Niin kuin, että ei niin kuin mitään pahaa sanottavaa nyt. Mutta te olette eri painoksia.
0: Ollaan, joo. Se on ihan totta. Mutta joo, tämä oli
1: ja toi, että sä vaan osaat sirklaa vasemmalle eteenpäin. Niin. Niin se on, eiks niin, että se muuten menee sulla näin, että vain vasemmalle
0: kaartitään.
1: Niin, mutta sekin on niin kuin vasemman suuntaan. Että kun sä lähdet sirklaamaan, niin sun on vaikeampi lähteä kiertämään oikealle.
0: On siinä sitäkin, joo.
1: Vai onko niin, että sulle mitään muistikuvaa koko sirklaamisesta?
0: Keskustelu ikistä ja Erna Huskosta päättyy tältä erää.
1: Kiitos.
2: Radio Rockin korporaatio. Kahville lähti peliin.

0: Tämä oli Cranberries ja Zombie. Hetken kuluttua Pantera ja sen jälkeen...
1: Luultuu totuuteen. Luulit, että ne olivat loppuun myyty, mutta mitäs vielä? Tuomme kohta asian esille, joka ei olekaan niin loppuun myyty.
0: Tämä Pantera jälkeen.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kiitos.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Näin on.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Pantera ja Walk. Joku asia oli loppuun myyty, vaan onko sittenkään niin?
1: Ei se ole, mutta ei ole ihan mahdoton ei loppuun myyty tuote kyseessä. Nimittäin Eppu Normaalin jäähyväiskonsertit. Niihin vapautuu pieni erä lippuja myyntyyn ASAP niin kuin nyt silleen tunti sitten.
0: Okei.
1: Ja nyt ei muuta kuin ostopöksyä jalkaa ja sitten katsomaan näitä jäähyväiskeikkoja. Lippu.fi on osoite, mistä nämä löytyy. Mars. Kaikki häipyy, on vain nyt jäähyväiskonsertit Helsingissä Bolt Areenalla 5-6 kesäkuuta sekä Tampereen Ratinan stadikalla 6-8 elokuuta. Niin nehän myytiin nopeasti loppuun. Lippujen tullessa myyntiin oli semmoinen niin kuin loppuun myyty teksti ikkunassa. Nyt sitä ei enää ole. Pieni erä lippuja vapautunut myyntiin. Lippu.fi. Mars.
0: Volbeat ja Fallen, tämän jälkeen rock-uutisia tälle päivälle. Ne toimittaa tuttuun tyyliin Laura Vähähyyppä.
2: Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock. Kierrokset kohdilleen nostattaa. Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ai ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa?
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Tule puu-iloon.
17: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
18: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
19: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Eikä, menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
20: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
20: Lounea.fi.
21: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
22: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
23: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
24: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
25: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Volbeatin jälkeen rock-uutisenne toimittaa Laura Vähähyyppä. Asia muun muassa A.J. Annilan tulevasta elokuvasta.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Vaihtoehtoisen ja raskaan musiikin ystäviä hemmotellaan tulevana viikonloppuna, kun Sonic Rights-festivaali järjestetään Helsingin Äänivallissa ja läheisellä Konepajan alueella. Festivaali houkuttelee erityisesti doom, sludge, post-metal, industrial ja synkemmän vaihtoehtorokin ystäviä. Tulevana viikonloppuna lavalle nousevat esimerkiksi Russian Circles, Acid King, Discharge, Pelican, Jesu sekä Wolf Brigade. Sonic Rights-festivaali siis tällä viikolla sekä perjantaina että lauantaina Helsingin Äänivallissa ja läheisellä Konepajan alueella.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Riku Rantalan ja Kale Puontin Pimeä puoli on uusi true crime-sarja, joka hyödyntää tekoälyä poikkeuksellisella tavalla. Sarja alkaa ruudussa lokakuussa. Kyseessä on dokumentaarinen sarja, jossa rikostoimittaja Riku Rantala ja entinen huumepoliisi Kalevi Puonti syventyvät Suomessa tapahtuneisiin synkkiin rikostapauksiin. Sarja on ensimmäinen Suomessa sekä yksi ensimmäisistä koko maailmassa, jossa generatiivista tekoälyä käytetään täysmittaisesti rikostapausten dramatisointiin osana TV-ohjelmaa. 10-osainen Riku Rantala et Kale Puonti Pimeä puoli nähdään ruudussa lokakuussa. Yhdysvaltalaisbändi Beartooth julkaisee 6. albuminsa Pure Ecstasy 28. päivä elokuuta. Albumin nimibiisi on jo julkaistu ja yhtyeen vokalisti Caleb Shomon sanoi, että ensimmäinen biisi on minulle aina albumin ratkaisevin osa. Sen täytyy todella lukita sinut levyn tunnelmaan.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Laura Vähähyypälle kiitoksia rock-uutisista. Tämä on Helloween I Want.

0: Helloveen I Want Out sai päättää musiikillisen Annin korporaatiossa tältä aamulta ja aamupäivältä. Yksi juttu vielä, tämä on enemmänkin vinkki kaikille urheilun ystäville, vaikka tässä nyt jääkiekko puhututtaa paljon, niin kotimainen korisliiga huipentuu tänään miesten korisliigan finaalipeli numero 7.
1: Katos
0: pelataan vaan. Pelataan Salossa siellä. Vilpas kohtaa Kataja Basketin. Voitot ovat siis 3-3. Finaalit olivat katkolla, tai mestaruus oli katkolla jo Vilppaille 2 päivää sitten, mutta Kataja Basket otti tämän niin sanotun pakkovoiton, ja tämän illan voittaja on sitten Suomen mestari koripallossa miesten korisliigassa. Myöhään illalla tämä selviää. Ottelu alkaa kello 18.30. Tätä voi väijyä ruudun kautta.
1: Ketuttaa, että tämmöinen on lipsahtanut sormien läpi, kun on niin paljon kaikkea.
0: Kyllä.
1: Mutta hyvä muistutus ruudusta tämäkin löytyy, jos et paikan päälle pääse.
0: Olen ymmärtänyt, että Salohalli, johon kuitenkin mahtuu varsin runsaasti ihmisiä, se on loppuun myyty.
1: Aivan varmasti on. Aivan varmasti, koska kauden aikanakin tätä hallia saadaan loppuun myydyksi.
0: Juuri näin.
1: Ja veikkaanpa, että siellä on yksi barbecue-ihminenkin mainostamassa isolla screenillä niin kuin joka vuosi, mutta minä en lähde tämmöiseen kaupalliseen hapatukseen ollenkaan.
0: Ei ollenkaan.
1: Minä olen nyt ähky koko hommaa, joten sanon oikein paljon kiitoksia tästä aamusta ja aamupäivästä. Minä olen täällä paikan päällä huomenna Harrilla varmaan vielä jotain. Näkemiin, moi moi.
0: Hei, näkemiin, moi moi. Katsokaa Korisliigan 7. Kaiken joka tapauksessa ratkaiseva finaali tänään 18.30 alkaen. Salon Vilpas, Kataja Basket. Se on moi. Korporaatio palaa huomenna.
1: Hoi hoi.
2: Korporaatio. Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Voi ei!
10: Mitä tapahtui?
9: Läppäri meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Kamut ja ranut, meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
14: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
15: Syö ranuja
16: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
17: Pa-da-pa-pa-pa. Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
3: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä Suomessa, mutta se tapahtuu hitaasti. Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa tuoreessa työmarkkinaennusteessaan, että työllisyys kasvaisi 18 000 työllisellä ensi vuonna ja 25 000 työllisellä vuonna 2028. Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun aiemmin ja nopeammin kuin kahdessa edellisessä ennusteessa. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee kesällä 144 000 henkilöön, mutta kääntyy sen jälkeen laskuun. Työttömyysaste on tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja sitä seuraavana vuonna 9,3%. Savonlinnan viime itsenäisyyspäivän perhemurhatutkinta on valmistunut. Poliisi epäilee 23-vuotiasta miestä 4 murhasta ja törkeästä tuhotyöstä. Asia siirtyy nyt syyttäjälle syyteharkintaan, jonka on nostettava syytteet ensi viikon torstaihin mennessä. Mies on palossa menehtyneiden 3 pienen pojan isä ja heidän äitinsä kumppani. Poliisi epäilee miehen sytyttäneen omakotitalon tuleen useasta eri kohdasta Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivän aamuna viime vuonna. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään ja huomenna valtiovierailulla Kiinassa. Hän tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kremlin mukaan presidentit keskustelevat maiden välisistä suhteista ja yhteistyön vahvistamisesta. Financial Times-lehden mukaan Xi sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
16: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa helle lukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
18: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiaista matkaa Suomessa. Japanista. Rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Within Temptation ja Stand My Ground, joka starttaa tämän historiallisen hienon tiistai-päivän päivävuoron osalta. Se on 19. päivä roukokuuta. Korvat höröllä, sormet liipasimella kannattaa olla tästä eteenpäin aina kello 14 saakka. Ja jos soi kanavalla siis Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin, niin silloin Hermanni vastaa tältä puhelimeen lisää nimen shortlistaan. Kiitoksia tässä vaiheessa kuitenkin korporaatiolle aamuisista tunnelmoinneista sekä Juha Järvenpäälle kello 11 uutisista. Niistä tullaan tarttumaan aivan takuun varmasti tässä lähetyksessä, mutta tässä lähetyksessä muitakin puheenaita olisi tarjolla. On Turku. Kulaisuutta ja sen ydintä on, on leijonia, jotka ovat nöyryyttäneet Yhdysvaltoja. On 4 päivän polttareita ja sitten olisi semmoinen uutinen, että joulu tuleekin nyt tänä vuonna vähän etuajassa. 1,5 vuotta on enää siihen aikaa. Mutta ennen kuin päästään jouluun asti, niin kyllähän tästä nyt muutamia syntymäpäiviä joudutaan juhlistamaan. Itse asiassa sinä päätät, ketä me tänään juhlistamme musiikillisen lounaan merkeissä heti 1,5 päivän jälkeen. Scorpionsin ja Heatin jälkeen juhlakalut ovat esillä, eli selvillä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Hermann.

0: Ruotsin lahja Hodrockin ihanalle maailmalle Heat Back to the Rhythm ja heidän edellään siis Scorpionsin klassikko Still Loving You. Kyllä näillä kelpaa tiistaita starttailla muutenkin. Täällä pääkaupunkiseudulla pikkasen vettä vihmoi tuossa aamusta, mutta nyt ei enää ahdista yhtään, kun tällainen musa on ja aurinkokin siltä alkaa pilkottelemaan. Lounaslistan juhlakalut tässä seuraavassa.
1: Kohta päivävuoron lounaslista. Tee valintasi näistä.
0: Hämmentävän täyttä on 19. päivänä roukokuuta synttärilistalla rocklegendojen joukossa. Enemmän kuin 5 tarjokasta olisi tälle listalle, mutta 3 päätyy. Blokataan heti ensimmäisenä Joey Ramone. Nimittäin Ramonesia tulen tänään soittamaan joka tapauksessa. Ramonesiin liittyy nimittäin toinenkin merkkipäivä tällä haavaa, joten ei laiteta Ramonesia lounaslistalle. Sen sijaan sinne päätyy joko The Who-yhtyettä, sillä tänään on Pete Townsendin syntymäpäivät. Hän on syntynyt vuonna 1940.

0: 1965. 4 vuotta myöhemmin, vuonna 1949, syntyi ZZ Topin nyt jo edesmennyt bassotaiteilija Dusty Hill. Tai sitten vaihtoehtona on myöskin AC/DC:n kannuttaja, joka on syntynyt vuonna 1954, Phil Rudd. Näistä kolmesta legendasta valittakoon siis tänään lounaslistan juhlakalu sinun toimestasi studion WhatsApp-numeroon +358 108 0121. Siis Pete Townsendin kunniaksi The Whota, Dusty Hillin kunniaksi ZZ Topia tai Phil Ruddin kunniaksi AC/DC:tä sinun valintasi mukaan. Nyt kappale Metallicaa sekä sen perään viikon rautaa vai roskaa -kappale, joka on viikatteen käsialaa. Ja sitten tämä alkaa selviämään. Kun tämä juhlakalu on selvillä, niin minä tarjoilen täältä sitten lounaslistaa menyitä ja vaihtoehtoja kappaleista, mistä valita.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Mitä tapahtuu?
7: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
13: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
12: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
13: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
12: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
15: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti?

0: tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
2: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

0: Klassikko wherever I may roam. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Olli Herman studiossa isäntänä kello 14 saakka. Ja tässä, tällä haavaa, kun kello on 11.33, niin kyllähän sitä nyt pitää sitten soittaa viikatteen Killingin tie, sillä se on tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Tämä Killingin tie, tämä on aivan loistavaa Kouvostomollia oikein parhaassa muotissaan, ja supla.fissä sen voi käydä sen oman mielipiteensä ilmaisemassa, onko tämä sinun mielestä rautaa vai roskaa. Vaikka heti, kuunnellaan nyt kappale ensin, Marselle sitten soittoja iltapäivässä, ja katsotaan tuo äänestystilanne sitten kappaleen soitua.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Kouvostoliiton suurmiehet viikate asialla, siis viikon rautaa vai roskaa kappaleen tiimoilta. Killingin tie, Killing Road på svenska. Ja kyllä 92% suplaan vastanneista tietää kertoa, että täyttää rautaa ja samaa mieltä olen minä. Aivan loistava uusi viikate styge. Ja kyllä jätkät jatkaa porskuttamistaan hyväksi havaitsemalla linjalla. Kuulostaa aivan viikatteelta. Aivan kuten tämä seuraava kappale kuulostaa aivan The 69 Iceilta, sillä se on The 69 Ice ja perään suomalaista goottihienoutta lisää, nimittäin Himiä. Nyt on viimeiset hetket vaikuttaa siihen, että juhlitaanko sitten syntymäpäiväsankareista Pete Townsendia The Who-merkeissä vai Dusty Hillia ZZ Topin merkeissä, vaiko Phil Ruddia AC/DC merkeissä heti puolen päivän jälkeen. Studio WhatsAppin numero +358 108 0121.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle.

0: aivan järkyttävän kova tämä biisi. Ja niin on Never Say Diekin, joka soi Himin edellä. Toinen kova goottibändi kotimaasta, sitä 69 asialla tietenkin. Nythän sitä musiikillista lounasta olisi sitten tarjolla ja Jaakko lähestyi ääniviestillä. Se kuulostaa tältä.
1: Moro Olli, nyt sitten syntymäpäiväsankari veetto oikeudella ihan päältä sieltä itse, että mitä lähtee soimaan.
0: No kiitoksia vaan Jaakko tästä tämmöisestä mandaatista. Kyllähän täällä minunkin syntymäpäivät on. Jaakko myöskin laittoi tuonne syntymäpäivä onnittelut. Kiitoksia niistä. Jätän kuitenkin veto-oikeuteni tässä vaiheessa käyttämättä ja nyt mennään yleisön valinnan mukaan. Nimittäin joka ikinen näistä artisteista sopisi minun pirtaani aivan täydellisesti. The Who, AC/DC, molemmat kävisi täydellisesti, mutta kyllä ZZ Top sai vain eniten ääniä. Ja se, missä minun sovellan omaa valintaani, on tietysti tämä lounaslista menu. Täältä tulee 3 kappaletta, jotka minä olen valinnut, ja sinä valitset, mikä kuunnellaan heti puolen päivän jälkeen.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Kiitoksia siis Jaakolle ja kaikille muillekin synttärionnittelijoille. Niitä on tullut tänne Radio Rockin WhatsAppiin jo vaikka kuinka. Nyt tästä eteenpäin laittakaa lounaslistan valintaa ihan kohta puolen päivän uutiset. Ja sitten sen jälkeen soitetaan joko Sleeping Bag Legs tai Viva Las Vegas, joka on tietysti Elvis-coveri. Aivan käsittämättömän kovaa kasarimatskua ja kyllä te kaikki tiedätte, meikäläinen rakastaa kasaria aivan järjettömän paljon, joten kaikki valinnat tietysti sitä ehtaa. Tällä päivämäärällä siis juhlitaan Dusty Hillia, joka on syntynyt 19. päivä roukokuuta vuonna 1949.
0: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
3: Radio.
0: Rock.
4: A legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
0: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyt.

0: yllättävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillan kainalohiette hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Nykykyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Billy Idol ja niin pyydän minäkin. Lisää viestejä +358 1080121 numeroon. Nimittäin lounaslistalla tarjolla ZZ Topia, Sleeping Bag Legs tai Viva Las Vegas. Dusty Hillin synttäreiden kunniaksi heti nyt äärimmäisen kovassa takakennossa tulevien puolen päivän uutisten jälkeen. Joo, pikkasen ollaan myöhässä, mutta ei anneta haitata. Kesä on tulossa, otetaan rennosti.
1: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
6: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puhiloon.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Hei, itketään maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hannah Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internetrajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa, ja ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Ikäihmiset pysyvät aiempaa useammin työpaikoilla, mikä lisää sekä työvoimaa että työttömyyttä. Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriö tänään julkaistussa ennusteessaan. Työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä, mutta työttömyysaste pysyy korkeana. Tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 10,2% ja laskee 9,3% vuonna 2028. Turun kaupunginvaltuusto päätti myöhään eilisiltana puoltaa raitiotien rakentamista äänin 36-31. Keskustan, RKP:n, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutetut vastustivat ratikkaa, kun taas vihreiden valtuutetut kannattivat sitä yksimielisesti. Kokoomuksen, vasemmistoliiton ja SDP:n riveissä oli hajontaa. Esimerkiksi kokoomuksen 15 valtuutetusta 7 kannatti ja 8 vastusti hanketta.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
5: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa hellelukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
6: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: ja Youth of the Nation. Se starttaa Radio Rockin päivävuoron toista tuntia. Toki hiukan myöhässä mennään, mutta mikäpä hätää tässä valmiissa maailmassa. Ennen PODta kuultiin Juha Järvenpään toimittamat puolen päivän uutiset ja siellä työttömyydestä ja työllisyydestä mielenkiintoisia uutisia. Huonoja uutisia siis tälle Youth of the Nation eli kansakunnan nuorisolle. Vanhukset pysyvät töissä pidempään ja se tarkoittaa sitä, että työttömyysaste se laskee hämmästyttävän hitaasti nyt sitten kuitenkin, koska nuoret eivät pääse töihin meidän vanhusten ollessa täällä isolla martelalla tiukasti ja purestetaan rystyset valkoisena omista saavutetuista työpaikoista kiinni. Syntymäpäiviä, niin niitähän on ja vanhuksia tässä juhlitaan. Phil Rudd AC/DC:stä nimittäin on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1954 ja sehän tarkoittaa sitä, että hän on jo 72 vuotta. Käsittämättömän korkean ikään on tämäkin vanhempi valtiomies ehtinyt ja häntä ei, kun ei juhlita tuossa lounaslistan merkeissä, niin soitellaan nyt sitten eiskareita ihan näin muuten vaan. AC/DC:n ja Amaranthin jälkeen sitten sitä päivän musiikillista lounasta tarjolla ja siellä juhlitaan Dusty Hillia eli ZZ Top basistia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Ja kiitoksia Jormalle viestistä. Hän on kirjoittanut tänne, että mun biisivalinnat tätä Dusty Hillia juhlistaakseni ovat paskoja, mutta minkäs teet? Tänään on meikäläisenkin synttäri, joten mun valinnoilla mennään. Sinä valitset Sleeping Bag Legs tai Viva Las Vegas. Tämä on Highway to Hell.

0: Sehän oli The Nexus ja asialla tietysti Amaranth ja heidän edellään AC/DC:n Highway to Hell. 19. päivä toukokuuta on ZZ Top-basisti Dusty Hillin syntymäpäivä monen muun rock-legendan joukossa. Ja häntähän me tänään tietysti musiikilliseksi lounaan merkeissä juhlimme. Minä kyselin teiltä, että haluaisitteko kuunnella Sleeping Bagia, haluaisitteko kuunnella Legsia vaiko peräti Viva Las Vegasia. Nämä molemmat kappaleet, mitkä on tuossa kärkipäässä listaa, ovat 80-luvun alkupuolelta, Sleeping Bag vuodelta 85 ja Legs sitten sieltä Eliminatorilta vuodelta 83. Mutta Viva Las Vegas on sitten 90-luvun tuotantoa ja nyt tänne studioon napsahti WhatsAppiin sellainen viesti, että tällä se sitten valitaan. Jani nimittäin tiesi kertoa, että Viva Las Vegas Dustin syntymäpäivän kunniaksi nimenomaan siitä syystä, että sitä ei laula Billy Gibbons, vaan syntymäpäiväsankari Dusty Hill. Ja onhan tämä nyt aivan riemukkaan hieno versio. Tätä myös moni toivoo, joten olkaa hyvä. Paljon onnea Dusty Hill, eli Michael Joe Hill. Tänään 77 vuotta, mikäli hän vielä elossa olisi. Mutta kun ei ole, niin kepeät muut.
1: Tänään päivävuoron lounaslistallaan.

0: tehokas cover-versio ZZ Topilta Elviksen hitistä Viva Las Vegas, joka toki on tietysti ulkopuolisten biisinkirjoittajien Doc Pomus ja Mort Schumannin käsialaa. Sehän kuuluu Elviksellä repertuaariin, että ulkopuoliset biisintekijät ne hitit rustasivat, ja niin se kuului seuraavana kuultavalta, Aerosmithiltä kans. Heti Aerosmithin jälkeen kuitenkin periaatteen miehiä Ramonesin muodossa. Tänään on myöskin Joey Ramonein synttärit, mutta nyt ollaan kyllä sitten erittäin hienolla tavalla juhlistamassa toistakin merkkipäivää Ramonesin osalta. Kiitoksia vielä kuitenkin lounaslistaan osallistumisesta. Näitä viestejä tuli mielettömän paljon. Oli ääniviestejä ja tekstiviestejä. Ja kiitoksia nyt Juho. No tarkistetaan. Joka tapauksessa tämä oli äärimmäisen kova tieto tämä Dustin. Ei kun se oli Jani. Niin, kiitos Jani tästä tiedosta. Minä en tiennyt nimittäin, että Dusty laulaa Viva Las Vegasin, mutta nyt tiedän. Aerosmithia ja sen jälkeen Taneli kertomassa Ramones.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puhiloon.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Radio Farm.
16: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
15: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman. Rockin vuosi 86.
1: Ramonesin 9. albumi Animal Boy oli kahden maailman välillä tasapainoileva albumi. Toisaalta se yritti pitää kiinni siitä raasta ilmaisusta ja punk-asenteesta, joista Ramones oli alun perin tullut tunnetuksi, mutta toisaalta taas toukokuussa 86 julkaistu albumi oli edelleen tuotannollisesti aika hiottu ja alkuuraa kaupallisemman kuuloinen. Levyn tekeminen ei myöskään ollut ihan yksinkertaista. Animal Boyn tekemisen aikoihin Ramoneset eivät olleet keskenään kovin kaksisissa väleissä, vaan kaikenlaiset konfliktit hiersivät bändin jäsenten välejä jopa siinä määrin, että laulaja Joey kertaalleen vetäytyi kokonaan koko levyn sävellysprosessista. Yhtä lailla kitaristi Johnny käyttäytyi hieman hankalasti, sillä tarinan mukaan hän ei suostunut soittamaan lainkaan mollisointuja tai minkäänlaisia kitarasooloja tai melodioita. Niinpä Animal Boylla basisti D.D. ja rumpali Richie Ramone ovat aiempaa suuremmassa roolissa sekä soitan että sävellyksien osalta. D.D. lauloi pari levyn biisiä kokonaan ja kitaroita levylle soittivat Johnny Ramonein lisäksi The Heartbreakersin Walter Lure sekä Jean Beauvoir, joka oli edellisenä vuonna auttanut Kissia The Asylum-albumin säveltämisessä ja soittamisessa. Albumin heittämällä suurimmaksi hitiksi muodostui avauskappale Somebody Put Something In My Drink, joka on rumpali Richin sävellys, joka on muuten ensimmäinen levyille asti säveltänyt Ramones-rumpali alkuperäisrumpali Tomin jälkeen. Somebody Put Something In My Drink on myös kokoluokkaansa nähden poikkeuksellisen coveroitu biisi, sillä siitä ovat oman versionsa tehneet ainakin Children of Bodom, kourallinen ulkomaalaisbändejä ja Ne Luumäet, joiden käsittelyssä biisi kääntyi muotoon Sampani kai jotain juomaan. Animal Boyn vastaanotto oli sinänsä myönteinen, mutta ei erityisen innostunut. Kriitikot pitivät tuotantoa edelleen vähän turhan siloteltuna, eikä levy myöskään kaupallisesti menestynyt erityisen hyvin. Nykyään Animal Boy sijoittuna jonnekin Ramones-levyjen

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Love Rock and Roll. Yksi kaikkien aikojen kovereista, mitä koskaan on tehty, ainakin meikäläisen mielestä. Ja niin törkeen hyvä biisi, niin törkeen hieno bändi. Ja heidän edellään Ramones. Ja vielä kerran onnea myöskin Joey Ramoneille. Hänkin syntynyt siis tällä päivämäärällä. Somebody put something in my drink, sillä Animal Boy albumi on julkaistu siis tällä päivämäärällä 40 vuotta sitten. Nyt tuoretta kamaa, nimittäin Ice Nine Killsia, ja niin, pitääkö muistuttaa, että roukokuuhan se on menossa, ja mitä mainioin ja ihanin aurinkoisin roukokuinen tiistai. Sormet liipasimella, korvat höröllä.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Goten Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goten Shiratsaa? Gotenin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotenin smoky shiratsasta ja miedommasta Goten Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goten ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Goten Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Goten Shiratsa. This is the Goten Touch.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Pretender, kyllä. Siitä tulikin mieleen, että hauska ilman viinaa on itsensä huijaamistahan se vanha kunnon suomalainen sanalasku kuuluu. Ja kun huomasin tänään Seiska-lehdestä, että Roope Salminen, muistattehan tämä impronäyttelijä, juontaja, räppäri ja niin, tämä suomalainen superjulkis, nykyinen podcastaajakin. Hän juhlii sitten uuden rakkaansa kanssa nyt tulevia häitä siinä mielessä jo etupeltoon, että 4 päivän polttarin on tiedossa. Ja kun satun nyt sitten tietämään Roope Salmisen historiasta sen verran, että hän on laittanut korkin kiinni, niin menikö tämä Foo Fightersin Pretender nyt sitten hänelle? 4 päivää polttareita ja ei viinaa. Ei kuulosta meikäläisen hommilta ollenkaan, mutta kello 13 uutiset kuulostavat ne tähän väliin. Ja sen jälkeen tulee kappale, jonka nimeä en voi sanoa. Roukokuu, se voi olla mikä vaan.
1: Roukokuu, 2 bändiä, 2 matkaa, 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
9: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
17: Hei, onks sulla purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan

0: tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitsepääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droniuhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet tänään merestä kahden hukkuneen ruumiit Malediiveilla, kertoo italialainen Corriere della Sera-lehti. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla viime torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Suomalaissukeltajien ryhmää johtaa Sami Paakkarinen ja sen muita jäseniä ovat Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. Suomalaiset löysivät neljän kadonneen italialaissukeltajan ruumiit syvältä Intian valtameressä sijaitsevasta luolasta. Yksi ruumiista oli löytynyt jo aiemmin. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla paikoin jopa helle lukemiin. Yleisemmin on 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa alempi.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

13 uutisiin, ja kuten soundeista kuulette, niin ei, tämä ei ole System of a Downia, ei tarvitse soittaa. Tämä on Linkin Park ja Burn It Down, ja välittömästi tämän kappaleen jälkeen päivän paras uutinen.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Olis vaikka valitakin tähän nyt aiheita. Kun suomalaissukeltajat Malediiveillä tekevät urotekoja ja helleraja on rikottu kotimaassa, kesä tulee. Mutta kyllä se päivän paras uutinen tulee Turusta ja raitioliikenteestä. Jos se liikkuu raiteilla, niin turkulaiset ovat siinä mestareita. Tunnin juna on 1,5 tuntia, mikäli se valmiiksi saadaan. Ja nythän sinne tulee sitten 5. kaupunkina Suomessa raitioliikenne käyttöön. Helsingin, Espoon, Vantaan sekä Tampereen lisäksi. Ja tämä on tietysti päivän paras uutinen näin radiojuontajan näkökulmasta, koska muistetaan, miten sen funikulaarin kanssa kävi.
0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Olli Herman.
2: Tämä on ihan oikeasti, toimii kuin junan vessa tämä biisi. Tämä on nimittäin Stratovarjusta ja äärimmäisen kovaa kotimaista suorittamista. Eagle Heart.

0: Temptation ja What Have You Done ja heidän edellään Stratovariuksen Eagle Heart. Nyt omien syntymäpäivieni kunniaksi itse valitsemani kappale tälle soittolistalle. Se on nimittäin totta kai Van Halenia ja sen jälkeen Laura vähän hyppä kertomassa päivän tärkeimmät uutiset. Rock uutiset.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia

0: kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Vaihtoehtoisen ja raskaan musiikin ystäviä hemmotellaan tulevana viikonloppuna, kun Sonic Rights-festivaali järjestetään Helsingin Äänivallissa ja läheisellä Konepajan alueella. Festivaali houkuttelee erityisesti doom, sludge, post-metal, industrial ja synkemmän vaihtoehtorokin ystäviä. Tulevana viikonloppuna lavalle nousevat esimerkiksi Russian Circles, Acid King, Discharge, Pelican, Jesu sekä Wolf Brigade. Sonic Rights-festivaali siis tällä viikolla sekä perjantaina että lauantaina Helsingin Äänivallissa ja läheisellä Konepajan alueella.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Riku Rantalan ja Kale Puontin Pimeä puoli on uusi true crime-sarja, joka hyödyntää tekoälyä poikkeuksellisella tavalla. Sarja alkaa ruudussa lokakuussa. Kyseessä on dokumentaarinen sarja, jossa rikostoimittaja Riku Rantala ja entinen huumepoliisi Kalevi Puonti syventyvät Suomessa tapahtuneisiin synkkiin rikostapauksiin. Sarja on ensimmäinen Suomessa sekä yksi ensimmäisistä koko maailmassa, jossa generatiivista tekoälyä käytetään täysmittaisesti rikostapausten dramatisointiin osana TV-ohjelmaa. 10-osainen Riku Rantala et Kale Puonti Pimeä puoli nähdään ruudussa lokakuussa. Yhdysvaltalaisbändi Beartooth julkaisee 6. albuminsa Pure Ecstasy 28. päivä elokuuta. Albumin nimibiisi on jo julkaistu ja yhtyeen vokalisti Caleb Shomon sanoi, että ensimmäinen biisi on minulle aina albumin ratkaisevin osa. Sen täytyy todella lukita sinut levyn tunnelmaan.
0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiönsaaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piirrossa. Se on arkitavara.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Offspring ja Self-Esteem. Rintarottingille vaan, sillä sitä ennen soi Rammsteinin Amerika ja Yhdysvallat Amerika. Nehän otti könin oikein kunnolla Leijonilta jääkiekon MM-kisoissa sitten eilen. Oliko se nyt 5-1 vai jotakin vastaavaa? Kerta kaikkiaan rintaa Rottingille ja Self-Esteem huippuunsa, eli itsetunto Leijonilla. Ensi kerran sitten Leijonat liekeissä ja tulessa kaukalossa torstaina 21. päivä ja vastaan asettuu silloin Latvia. Pelin ystäville, heille sellaista ilouutista, että joulu tulee tänä vuonna aikaisemmin. Siihen ei ole enää kuin puoli vuotta. Heti Sabatonin ja Alice Cooperin jälkeen, ennen kuin sanon heipat, niin kerron, että mistä tässä nyt oikein on kyse. Kyllä, vähin käy ennen kuin loppuu tämä päivävuoro. Mun nimi on Olli Herman ja heti kello 14 uutisten jälkeen Mars Rendich studiossa.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
1: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
8: Mikko Kaalemanolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Isi. Iskä!
16: No?
15: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
16: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/radiorock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Cooper ja Poison saa kunnian päättää musiikillisen annin tästä Radio Rockin päivävuorosta. Mun nimi on Olli Herman. Minä kiitän, minä kumaran seurasta. On ollut ilo olla taajuudella seurannasi. Ennen Alice Cooperia kuultiin Sabatonin The Duelist. Ja kun lupasin kertoa, että miksi se joulu tulee aikaisemmin tänä vuonna, niin viittasin tietysti Muropaketin uutisen siihen, että vuoden odotetuimpaan päivään on tänään enää tasan puoli vuotta aikaa. Vuosia on odotettu sitä, että 19. päivä marraskuuta se joulu tulee vihdoin. Nimittäin yksi kaikkien aikojen suosituimmista pleikka ja ties mikä muu konsoli kautta PC-peleistä, GTA, eli Grand Theft Auto, saa jatkoa vihdoin. Numero 5 sarjan osa oli äärimmäisen suosittu ja itsekin tuli hakattua silloin, kun se julkaistiin. Nykyään en toki enää ehdi pelailemaan, mutta jos ehtisin, niin kyllä GTA 6. Se olisi meikäläisellä konsolissa välittömästi marraskuun lopulla. Sitä päivää odotellessa ja syksyä, kun siitä saa sitten puhua ja ihastella ja ihmetellä. Matskua varmasti nähtävissä jo tuota pikaa. Nyt kello on 14 uutiset ja sen jälkeen Mars Rendic ja iltapäivä. Se on morjes meikäläisen puolesta.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
1: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Ei itke tän maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
14: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
13: Mitä siinä sitten oikein kävi?
14: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
13: Kiitos.
15: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
19: Sähän oot alasti.
18: Enkä ole. Onhan mulla housut.
19: Missä sun paita on?
18: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
19: Siis mitä?
18: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
20: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
21: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
22: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Nato on ampunut alas droonin Etelä-Virossa, kertoo muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan droonin ampui alas Naton hävittäjä. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalainen ja matkalla Venäjälle. Hänen mukaansa Viro sai ennakkotietoa asiasta Latvialta, minkä lisäksi Viron tutkat havaitsivat droonin liikkuvan eteläiseen Viroon. Asian tarkkoja yksityiskohtia selvitetään. Pevkurin mukaan siviilivahingoilta säästyttiin ja vaara on tällä hetkellä ohi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitse pääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droonin uhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
24: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21-27 astetta. Muuten yleisesti 16-22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50

0: Numero 13. Asento. Ei siinä erikoisjoukoissa Joonas Vuorella koskaan sanota muuten mitään asentoa.
1: Ei sanota, sanotaan kentälle vaan pyydetään. Joo, vähän turhaan
0: kentälle,
1: usein.
0: Kentälle. Ja minkälainen varustus on mukana. Äijä on edelleen messissä tänään. Erikoisjoukkojen, en tiedä monesko jaksossa, onko se 13, mikä tänään telkkarista
1: on? Taitaa olla jo jakso 13 ja Ruutu Plussassa sitten jakso 14. Tänään on telkkarista, jos katsoo, niin vähän panttivangin pelastushommia.
0: Ja se on ollut aina, nyt on viitoskausi tämä, missä sä oot mukana. Niin se on kyllä aina sellainen, ei pitäisi sanoa näin, että se tarjoaa, sehän on vakava tilanne, panttivankitilanne, mutta kyllä se tarjoaa katsojalle sellaista viihdettä, että

0: oksat pois. Mä yritän nyt jotenkin kertoa tätä tämän päivän jaksoa spoilaamatta, että siellä siis sanotaan näin, että yhdellä kaverilla on sellainen liipasin sormi, että oksat pois.
1: Ja onko se allekirjoittanut tässä, niin ken tietää, selvii katsomaan. Mutta siis mun mielestä kuvastaa hyvin, että mun vaimo, joka katsoi sen jakson viime viikon Ruutu Plussasta, niin hän oli silleen, että kyllä tämä niinku nimitys erityisjoukot sopii teille paremmin kuin toi erikoisjoukot. Niin tämähän oli se palaute, minkä mä sain. Mä ymmärrän sen ihan varsin hyvin. Ei siinä ole mitään.
0: Joo, yksi omia suosikkijaksoja. Ja ehdottomasti myös tänään nähtävissä oleva myös toi plussajakso, siitä ei viitti puhua sen enempää muuta kuin se, että aikamoista menoa siinä on.
1: Voisiko sen sanoa näin, että sekin on yksi semmoisista, että jos erikoisjoukko on kattonut aikaisemmin ja jos niinku uinti on semmoinen perusjuttu, mikä tulee aina, tai motivaatiomonttu, niin toi, mikä Ruutu Plussassa on nyt nähtävissä, niin sekin on semmoinen niinku aika vakio osa käytännössä niinku kaikkia erikoisjoukko-tuotantokausia.
0: Nyt äijä on aika pitkä rimpuilu, tai et sä oikeastaan rimpuilun mukana, sähän oot suorittanut tosi hyvin, olet tietenkin meidän kummipelaaja, sehän me käytiin jo silloin ekalla kerralla läpi, ja hyvin on mennyt, ja välillä, siinä on mun mielestä vähän tuotantokin halunnut saada välillä silleen, että katsotaan vähän, että mitä se 13, ja sieltä sitten aina tulla. Nyt kun sä oot kattonut, tietenkin sä oot kattonut kaikki jaksot, oletan, kun teet myös tietenkin podcastia, joka löytyy Suplasta, sieltä voi käydä kuuntelee. Miltä se on nyt, tänään kun puhutaan siitä, miltä se nyt on näyttänyt, kun on katsonut ne jaksot ja sitten kuitenkin tietää myös sen, mitä lainausmerkeissä oikeasti tapahtui niissä kuvauksissa?
1: Siis toki semmoisia pieniä taiteellisia vapauksia joskus on pakko ottaa niissä jaksoissa, koska kaikkihan ei mahu, siellähän rullaa kamerat niin kuin 24/7, mutta kyllä se on tosi niin kuin todenmukaista. Että se, miten se tarina kulkee niin kuin noissa televisiojaksoissa, tai ruudusta, jos katsoo ihan sama, niin kyllä se aika lailla silleen on mennyt. Et toki jossain kohdissa on vähän silleen, että okei, no tosta mun lause jatkuu vielä vähän pidemmälle, tai tämä juttu on irrotettu vähän asiayhteydestä, mutta mitään ei ole niinku vääristelty. Et kyllä se on aika niinku omalla kohdalla. Et kyllä se on aika totuudenmukaista ollut. Täytyy arvostaa, että kun kamerat rullaa siellä koko ajan, ja meillä ei ole mitään kuvaustaukoa, eikä siellä ole mitään käsikirjoitusta meillä, eikä mitään tämmöistä, että miten ne saa leivottua sen niin hyvin niin kuin pakettiin tuohon, mitä se on 45 minuuttia yksi jakso.
0: Niin, mä mietin sitä kanssa, kun ollaan, siinä oli nyt, musta oliko se tämä plussajakso, minkä mä katsoin tänään, kun siinähän kuitenkin tässä, mikä hemmetti se taukotupa, millä nimellä se nyt on se, missä bunkataan niillä helvetin paskoilla hetekoilla, mitkä saadaan. Mullakin on himassa sellainen, mä oon fiilistellyt niin paljon, mun piti kerran ostaa sellainen vihreä bunkka.
1: En suosittele kellekään oikeasti.
0: Mulla on semmoinen ihan paska nukku.
1: No, ai jaa, ja siinä herää niin kuin naapuritkin, kun sä käännät kylkeä oikeasti semmoisessa metallisessa paskassa. Aivan karsea laitos.
0: Mitäkin kuvaa joku video sen bunkan kanssa, niin on se kyllä. Ja tässähän on nyt tosiaan, on vielä muutama jakso jäljellä, ja sä voit tietysti voithan sä tässä nyt mulle vaan paljastaa, että miten tämä homma sitten päättyy.
1: ei pysty kyllä paljastamaan, mutta sen mä sanon, että kun mä oon tosiaan nähnyt noi kaikki jaksot, kun teen sitä podcastia Suplaan Pinja Sanaksenahon kanssa, joka myös mukana Kokelas numero 2, niin, ja mitä ohjaajakin sanoi, kun kävi meillä vieraana, että tässä ei todellakaan käy niin, että lörpähtää loppuun kohden, vaan se nousujohteisuus pysyy sinne ihan loppuun saakka. Ja ihan siellä loppumetreilläkin on vielä luvassa semmoista, että vedetään ikään kuin housut kinttuihin. Kuvainnollisesti, mutta housut kinttuihin kuitenkin.
0: Seksi myy aina. Kokelas numero 13, paljon kiitoksia. Voit mennä jatkamaan. Muistakaa podcasti. Erikoisjoukosta löytyy Suplasta ja tänään telkkarissa kello 21 ruudusta löytyy nyt heti ja löytyy jo se ensi viikonkin jakso. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Sieltä erikoisjoukot tänään nelosella Radio Rockin iltapäivässä tänään tiistaina. Ilouutisia kaikille hyvän musiikin ja varsinkin live-musiikin ystäville tänään. Spessu juttu rock-tietäjässä. Kaksi lippua tämän yhtyeen keikalle. Corrosion of Conformity tulee vihdoinkin taas Suomeen. Äänivallissa tämä konsertti 30. heinäkuuta. Ja koska te olette niin hyviä ihmisiä, kaksi lippua on tarjolla tänään rock-tietäjässä. Missä ne naurattava helpot kysymykset? Okei, kohta menee ilman kysymyksiä. Tossa ne on. Kysymykset on, ne on helppoja. Jo ei tarvi, älkää vielä soitelko, hyvät ihmiset. Älkää vielä soitelko. 14.30. Ei 14.30, kun 15.30. Mä oon saa enää kello.
1: Radio Rock. I am hunting. Tätä on 100% rock.

0: Ja siitä täällä nyt vielä Lordin vielä soidessa Radio Rockin taajuudella kysellään noin 15.30 rock-tietejä ja silloin Corrosion of Conformityn liput mainiolle äänivallin keikalle, ne ovat silloin jaossa.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsan maju.
2: Goutan Shiratsa! This is the Goutan Touch!
3: Radio
1: Rock.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Ai! Onks buranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
17: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
16: Mitä siinä sitten oikein kävi?
17: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
16: Kiitos.
18: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
21: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
22: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
21: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.

Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6, kun ei missään nimessä muuttui. Tervetuloa tiimiin, kanavamme pahoittaa.

0: Ja sitten käydään aamussa. Podcasti löytyy Suplasta, käykää kuuntelemassa.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Eli idea on se, että on julkis, joka on niin kiireinen ilmeisesti, että hän ei ehdi kaikille vastaamaan tai keskustelemaan, mutta hänen avattarensa, joka on tämän julkiksen myötävaikutuksella ja suostumuksella luotu, niin se keskustelee kenen kanssa tahansa. Mulle tulee aavistuksen omaisesti tästä mieleen joitakin vuosia sitten ollut palvelu, joka on ikään kuin salakavalasti haudattu, että sait tilata julkikselta terveiset.
3: Joo, ja
2: esimerkiksi synttärionnittelut.
3: Kyllä, ja sitten oli eri hintaisia julkkiksia tietenkin.
2: Joo.
3: Ja siinähän oli tämmöistä niin kuin sapelinkalistelua varmaan niin kuin jokaiset, joka oli mukana tässä, että minkälaisella hintalapulla mä sanon täältä heippa kuule sulle. Olisi mainio tervehdys.
2: Joo, ja siellähän oli tällaisia, mikä tämä kaveri on, joka näitä...
3: Bruce Buffer.
2: Joo, joka näitä vapautteluiltoja...
3: Joo, just näin, kyllä.
2: Joo. Et let's, ja tämä, joka sanoo, että let's get ready to rumble.
3: Joo, ja hän on hänen veljensä.
2: Joo, niin okei, okay, he veljeksiä. Mutta heiltä molemmilta saattoi tilata.
3: Mä en nyt
2: muista,
3: kumpi on kumpi bufferi.
2: Joo.
3: Mutta joka tapauksessa
2: mutta molemmilta saattoi tilata. Ja sitten tässä oli näitä Suomi-julkkiksia. Ja kävikö tässä niin, että minua ei tähänkään pyydetty mukaan? Näin taisi muuten nyt käydä.
3: Mä en ootas, kun mä mietin.
2: Todennäköisesti.
3: Mulla ei muisti anna myöden, tai sitten on joku suojelumekanismi sulla kohtaan, koska mä en tiedä, kestääkö sua hartiat enää.
2: Ei pyydetty
3: ei
2: mukaan.
3: Ollut lähelläkään.
2: Muistaisin kyllä, jos olisi.
3: Varmaan persona-avatarin sua on vinguttu jo
2: ei,
3: mukaan.
2: Ei ole kukaan vinkunut.
3: Siis hetkinen seis. Eikö kukaan
2: ei
3: koe
2: kukaan.
3: Niin? Vai ootko sä liian voimakas persona tähän niin kuin tekoälyn vietäväksi?
2: Joo, tekoäly. Mä olen huijannut tekoälyä, joten se ei pysy mun perässä. Joten tästä syystä mulla ei ole persona-avataria.
3: Ja onko se niin, että sä elät niin huikeaa villiä elämää, että avatar tasoittaa sitä liikaa, niin sä et halua, että sulta leikataan niitä terävempiä tekemisen huippuja pois tekoälyn toimesta?
2: Mut
3: sähän oot nimittäin, sä elät vaarassa.
2: Mä elän vaarassa, joo.
3: Mutta
2: terveisten ja onnittelujen lähettäminen silloin, kun tää oli ajankohtainen, mitä siitä nyt sitten on aikaa, alle 10 vuotta, mutta yli 5, joku tällainen
3: joku,
2: siitä.
3: Joku juu, tämmöinen
2: niin,
3: se.
2: Niin, jotenkin mun olisi kyllä tehnyt vähän mieli, olisiko siinä 30 ollut hinta eräälle Suomi-julkikselle. Mä en viitti sanoa nimeä, kun mä en ole ihan varma, oliko tämä kuitenkaan sitten tässä palvelussa mukana.
3: Joo.
2: Mutta teki...
3: Se kyllä antaisi mittasuhteen, että mikä julkis on kyseessä.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.
4: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Ja enhän minä voi epäillä, etteikö teidän lähettämät viestit olisi totisinta totta, mitä tänne Radio Rockin studioon tulee. Ja tuohon äskeiseen keskusteluun liittyen, kun puhuttiin noista vanhoista kunnon videotervehdyksistä ja muista, niin siellä on ihan tavattu, kuulkaa tämän radiokanavan ihmisiä ja mennään ajassa vähän taaksepäin. Tähän heti Stratovariuksen jälkeen.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goatan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Goatan Shiratsa. This is the Goatan Touch.
3: Radio Rock.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
5: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
7: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Viilteema.
9: Moi.
10: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Ai, onks burana?
13: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
18: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
20: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
21: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
20: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
21: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
20: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
22: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
23: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
24: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: viitaten siihen keskusteluun, mitä korporaatio oli aamulla käynyt. Kohtaamisia jos tämä olisi elokuva, niin tämän elokuvan nimi olisi
1: Radio Rockin korporaation kohtaamisia junassa.
2: Totta vai tarua?
3: Noista tilattavista julkistervehdyksistä tuli mieleen. En tiedä, muistaako herrat Moisio Sainio. Noin kymmenisen vuotta sitten luultavasti olitte Suomi-areenalta tulossa ja istuitte bisneksessä junassa Pori-Tampereen välillä. Ja taistelukunto nyt oli, tai sitten herroja hieman väsitti jostain muusta syystä, niin mennyt. Mutta mä olin kondyktöörinä silloin tuossa junassa ja mä ajattelin, että kun pojat siellä yksin istuu, niin kehtaan käydä kysymässä. Ja sanoin siinä alkuun, jos muistatte, että nyt kun olette tässä yksin, niin voitte sanoa kyllä heti, että ei vitussa. Mutta kysyin, että nauhoitellaanko vähän terveisiä tutuille. Ja mehän niitä nauhoiteltiin silloin. Pojat oli silloin vielä niin, ei oltu telkkareissa vielä oltu, niin oltiin niin pieniä vielä. Että se oli iso juttu meikäläisille, paitsi mä kyllä sen koko homma aloitin sillä, että minähän en ole hirveä fani, mutta tutuissa on paljon faneja, mutta semmoinen kiva muisto on jäänyt niiltä ajoilta.
4: Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: kaasalaisten makuyhdistelmien äärelle. Teistä on moni niitä tarjonnut ja sitten oli jotain muuta. Niinkin ihanaa kuulkaa kuin Corrosion of Conformity COC:n liput tulevalle heinäkuun keikalle tarjolla tänään Rocktieteessä palkintona kello 15.30 Radio Rockin taajuudella.
1: Radio Rockin iltapäivä nyt ja Goatan Sriracha muistuttavat, älä unohda Srirachaasi.
2: Goatan Sriracha! This is the Goatan Touch!
3: Radio Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
9: Nyt on!

0: kun MM-kisoista Viaplayssä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: NATO on ampunut alas droonin Etelä-Virossa, kertoo muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan droonin ampui alas NATOn hävittäjä. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalainen ja matkalla Venäjälle. Hänen mukaansa Viro sai ennakkotietoa asiasta Latvialta, minkä lisäksi Viron tutkat havaitsivat droonin liikkuvan eteläiseen Viroon. Asian tarkkoja yksityiskohtia selvitetään. Pevkurin mukaan siviilivahingoilta säästyttiin ja vaara on tällä hetkellä ohi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitse pääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droonihuhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
19: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21-27 astetta. Muuten yleisesti 16-22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
20: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

Sitä tulee monesti kysyttyä. Kysyn muutaman asian. Oletteko käyneet jo testaamassa tätä teidän, miksikä tätä nyt sanoisi, rohkeusindeksi on se virallinen, löytyy meidän nettisivulta radiorock.fi, liittyy Goutan Siratsaan. Jos ette saa 100/100, se on huono, mutta muutkin tulokset hyväksytään. Sen lisäksi täällä on tällainen, kuulkaa, että kerro salainen makuyhdistelmäsi liittyen Goutan Siratsaa, ja täällähän näitä teillä on tullut vaikka kuinka paljon. Jos näitä tulee nyt mieleen, älkää kertoko kenellekään, mutta kertokaa se viestillä tänne, niin sieltäkin voi sitten lähteä reilusti Siratsaa palkinnoksi. Eli tässä makuyhdistelmiä, mitä tänne päin on tullut. Hernekeitto ja siihen original Siratsa. No tätä on aika moni tarjonnut. Paahtoleipiä, 2 kappaletta, molempia siratsaa päälle, juusto, meetfursti, jalopeenoja päällekkäin, parilla grillin kautta kuumaksi, leikkaa kolmioleiveksi, avot nam nam, tämä oli Lars Tampereelle, ja se eka hernekeitto, se oli Pasin Helsingistä, pannulla, voissa paistettu rusinaton maksalaatikko, ja tämä siis huom rusinaton, ja siihen päälle siratsaa, Ismo Ylivieksasta tarjoilee tämän. Sitten vielä pari reseptiä. Siratsa ja cheddar ja raaste croissantin sisään litistetään parilla grillissä. Tämä on Veskulta Helsingistä. Omenaviipaleita, mozzarellaa, halloumi, siratsaa, juustoraastetta folionyytteihin ja grilliin. Toimii, näin kirjoittaa Heli Lappeenrannasta. Ja usko vakaasti, koska nämä luetellut juustot ja siihen vielä toi siratsa majo päälle, niin toimii! Kilpailusivu radiorock.fi. Menkää sinne. Siellä myös grilliä K-ryhmän lahjakorttia ja tietenkin ne kuuluisat vuoden siratsat. Jos joku makuyhdistelmä on nyt kielen päälle ja haluaa heti kirjoittaa se WhatsAppilla tänne studio +358 01 21 kauhean kiinni.

Ja kuulkaa, nyt on sen verran kivat keikkaliput tänään tarjolla. Heinäkuun lopussa keikka Helsingissä ja on kuulkaa, nyt on kohta naminamia tarjolla. Joten rocktietäjät ja sellaisiksi haluavat, olkaa kuulolla.

0: Käsi ylös, kuka tietää, kuka on Pepper Keenan? No, kohta tiedätte. Joku teistä voittaa tänään kaksi lippua äänivalliin katsomaan Corrosion of Conformity -yhtyettä, ja sitten siellä mitä kukaa mitä. Pieni näyte. Tosta. Tää vähän kovempaa. Nyt alkaa laulu. Enemmän elintä kuin monessa muussa asiassa yhteensä elämässä. Kaksi lippua tänne mainiolle keikalle. On hetken kuluttua tarjolla Radio Rockin Rock-tietäjässä. Tarviiko tietää liikaa? Ei missään nimessä, talvii vaan olla rohkea, ottaa puhelin käteen ja soittaa tänne. Voittaja kuittaa itselleen kaksi lippua tuonne äänivallin keikalle. 010-80-121 on studion numero. Ja toivottavasti saadaan kaksi tyyppiä langoille, joten toinen menköön sitten keikalle.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin Rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
1: Radio Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätä.fi.

Hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: jotakuin tiedätte aina, kun Radio Rockin taivalla rocktieteen aika. Kello pitäisi olla tasainen 15.30, nyt se on 15.33. Minuutti sinne, toinen tänne, mutta hienoja asioita. Hienot liput tarjolla. Meillä on myös kaksi kilpailijaa, joista ensimmäinen.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Lasse, terve. Missä päin? Missä päin Lasse sijaitsee?
2: Helsingistä.
0: Helsingissä, ja sitten olisi lyhyt matka keikalle. Olen valinnut biisit. Tässä vähän Albatrossia, Corrosion of Conformity. Kuunnellaan pikkasen. Jos täysin tuntematon kuuntelijoille,

0: Tuonne keikalle on vaan pakko mennä. Piste. Oletko valmis? Antamaan kyllä. Oikeat.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kenen tuore levy on nimeltään Born to Kill?
2: Ohi.
0: Mitä on Chili Peppersin Mother's Milk-levyn kannessa?
2: Ohi.
0: Rautaa vai roskaa -biisin laulajan nimi? Kuka esittää? Yes. Mikä on tuoreen Iron Maiden -dokumentin nimi? Sehän pyörii leffateattereissa.
1: Aika.
0: Häh, ei ollut
2: Iron
0: oikein.
2: Maiden.
0: No, tuli sieltä yksi piste.
2: Kyllä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Jesse, terve. Missä päin Jesse vaikuttaa?
3: Morjesta, Asikkalassa.
0: Asikkala. No se on hieno joo. Paikka. Sullekin vähän vote with the bullets. Nykypäivää aika pitkältä. Ja sama bändi, Corrosion of Conformity. Ja tämä tarkoittaa sitä, Jesse, että kaksi oikein, niin olet voittanut.
3: Joo.
0: Ja tässä on pirun pitkä intro, ei se mitään.

0: Kyllä vain, tällaista herkkua olisi tarjolla. Nyt, että pääset herkuttelemaan, niin tosta. Ja sitten oikeita vastauksia.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko 30 Seconds to Mars esiintynyt Hietsussa uimarannalla?
2: On.
0: Kyllä vain. Kuka on oli Led Zeppelinin basisti?
2: John Paul Jones.
0: Oli. Joo. Mä tykkäsin tosta. Sieltä se tuli. Hei, selvä peli. Lasse, ykkönen ei riittänyt. Sieltä tuli Jesse kakkosella. Joten tää on tässä. Jesse jää siihen. Lasselle sanotaan kiitos ja äijä pääsee keikalle. Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
3: Radio Rock.

0: käsittämättömän hieno juttu. Muistatteko te, korporaatio jutteli näistä videotervehdyksistä, tämmöisistä ääniviesteistä. Ja tämä yksi konduktööri, joka oli tavannut heidät junassa, jotain suurta on nyt löytynyt ja se on lähetetty tänne Radio Rockin studioon.
1: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa! This is the Gotan Touch!
3: Radio Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Ja nyt soittaa Anne.
14: Moi.
13: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
14: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
13: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
14: Jep.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
19: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
18: Mikä? Mistä sä puhut?
19: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
18: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
19: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
16: Värisilmä.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Villi soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: ääniviesti menneisyydestä varmaan reilun 10 vuoden takaa. Silloinhan puhuttiin, miten tämä homma jotenkin. No, käydään tämä kohta läpi. Sitten meillä on Ramonesin hienoa levyä, käydään läpi. Eikä siinä vielä kaikki. Otetaan tyypit viikatteesta, mikä heidän prosenttinsa on rautaa vai roskaa äänestyksessä Radio Rockin taidolla. Puhumattakaan siitä, että kuten mummo aina sanoi aina, että kun enää kutittaa, niin vieraita on tulossa. Se tarkoittanee sitä, että rokakuu. Ei, voi ei, nyt se tuli ekan kerran. Roukokuu on käynnissä. Perhana.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiratsa Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: A legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
1: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla

0: heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen alueelle harhautuvat droonit ammutaan alas, jos ne muodostavat uhkaa. Suomella on ollut koko ajan voimankäyttöoikeudet ja valmius droonien pudottamiseen, Häkkänen sanoi tänään eduskunnassa toimittajille. Maaliskuussa Kaakkois-Suomeen päätyneitä drooneja ei ammuttu alas. Häkkäsen mukaan tilannetta arvioitiin sen vaarallisuuden perusteella. Uudenmaan droonihuhkatilanne puolestaan oli Häkkäsen mukaan niin sanotusti toisenlainen tapaus, jossa reagoitiin järeillä toimivaltuuksilla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkahankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
4: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
5: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Bon Jovi, It's My Life, Radio Rockin iltapäivä, ja mikäli olitte heti tuossa kello 14 jälkeen mukana menossa, joka osa voi olla kertausta, mutta tämä on kertausten äiti. Korporaatio puheli aamulla näistä tällaisista maksullisista viestihommista ja videotervehdyksistä. Onko se Cameo, mikä ihmisen palvelun nimi on, ja sitten tuli viestiä.
1: Noista tilattavista julkistervehdyksistä tuli mieleen. En tiedä, muistaako herrat Moisio Sainio. Noin kymmenisen vuotta sitten luultavasti olitte tuota Suomi-areenalta tulossa ja istuitte bisneksessä junassa Pori-Tampereen välillä. Ja taistelukunto nyt oli, tai sitten herroja hieman väsitti jostain muusta syystä, niin mennyt. Mutta mä olin kondyktöörinä silloin tuossa junassa ja mä ajattelin, että kun pojat siellä yksin istuu, niin kehtaan käydä kysymässä. Ja sanoin siinä alkuun, jos muistatte, että nyt kun olette tässä yksin, niin voitte sanoa kyllä heti, että ei vitussa. Mutta kysyin, että nauhoitellaanko vähän terveisiä tutuille. Ja mehän niitä nauhoiteltiin silloin. Pojat oli silloin vielä niin, ei oltu telkkareissa vielä oltu, niin oltiin niin pieniä vielä. Että se oli iso juttu meikäläisille, paitsi mä kyllä sen koko homma aloitin sillä, että minähän en ole hirveä fani, mutta tutuissa on paljon faneja.
0: Ainahan se on, joo, en mä kuuntele.
1: Semmoinen kiva muisto on jäänyt niiltä ajoilta.
0: Ja tässä tämä tarina jatkuu, koska Joonas sitten löysi myös tämän silloin, siis pitkän aikaa, vuosia sitten, nauhoitetun Harri Moision tekemän terveisen. Ja kuunnellaan se tässä nyt.
2: Terve Ville, täällä on Moisio Harri. Maailman parhaalle nosturikuskille erinomaista lauantaita. Terveisiä junasta, se alkaa olla kohta Tampereella.
3: Radio Rock ja Marse Rendic.
0: Korporaatio taas kutoselta. Siirrytään Offspringin perään Radio Rockin iltapäivässä Ramunesin ihmeelliseen maailmaan. Taneli kertoo kohta lisää. Ja hieno biisi tulos. No sitä on tääkin. Vola, kiitos.

0: The kids aren't all right, The Offspring. Taneli Rantala jatkaa tästä näin. Hän kertoo tärkeimmät rapit yhteen hienoon albumiin liittyen, kuunnelkaa ne. Ja sit kun toi biisi alkaa soimaan, ajankohtainen nyt ja aina, varsinkin näissä ajoissa, kun lentelee droneja ja kaikkea muuta, ja kaikkea muuta skeidaa on koko ajan liikenteessä, niin semmoinen biisi. Jos pystytte videoimaan sillä tavalla, että tuo biisi, joka kohta soi, on siinä taustalla, ja lähettää tästä videon tänne, niin se lämmittää aina tuonne meidän WhatsAppiin. +358 080 121, ja varokaa. Ne voidaan myös jakaa eteenpäin nuo videot, että muutkin näkee. Mutta annetaan Taneli räpätä ensin.
1: Rockin vuosi 86.
2: Ramonesin 9. albumi Animal Boy oli kahden maailman välillä tasapainoileva albumi. Toisaalta se yritti pitää kiinni siitä raasta ilmaisusta ja punk-asenteesta, joista Ramones oli alun perin tullut tunnetuksi, mutta toisaalta taas toukokuussa 86 julkaistu albumi oli edelleen tuotannollisesti aika hiottu ja alkuuraa kaupallisemman kuuloinen. Levyn tekeminen ei myöskään ollut ihan yksinkertaista. Animal Boyn tekemisen aikoihin Ramoneset eivät olleet keskenään kovin kaksisissa väleissä, vaan kaikenlaiset konfliktit hiersivät bändin jäsenten välejä jopa siinä määrin, että laulaja Joey kertaalleen vetäytyi kokonaan koko levyn sävellysprosessista. Yhtä lailla kitaristi Johnny käyttäytyi hieman hankalasti, sillä tarinan mukaan hän ei suostunut soittamaan lainkaan mollisointuja tai minkäänlaisia kitarasooloja tai melodioita. Niinpä Animal Boylla basisti D.D. ja rumpali Richie Ramone ovat aiempaa suuremmassa roolissa sekä soitan että sävellyksien osalta. D.D. lauloi pari levyn biisiä kokonaan ja kitaroita levylle soittivat Johnny Ramonein lisäksi The Heartbreakersin Walter Lure sekä Jean Beauvoir, joka oli edellisenä vuonna auttanut Kissia The Asylum-albumin säveltämisessä ja soittamisessa. Albumin heittämällä suurimmaksi hitiksi muodostui avauskappale Somebody Put Something In My Drink, joka on rumpali Richin sävellys, joka on muuten ensimmäinen levyille asti säveltänyt Ramones-rumpali alkuperäisrumpali Tomin jälkeen. Somebody Put Something In My Drink on myös kokoluokkaansa nähden poikkeuksellisen coveroitu biisi, sillä siitä ovat oman versionsa tehneet ainakin Children of Bodom, kourallinen ulkomaalaisbändejä ja Ne Luumäet, joiden käsittelyssä biisi kääntyi muotoon Sampani kai jotain juomaan. Animal Boyn vastaanotto oli sinänsä myönteinen, mutta ei erityisen innostunut. Kriitikot pitivät tuotantoa edelleen vähän turhan siloteltuna, eikä levy myöskään kaupallisesti menestynyt erityisen hyvin. Nykyään Animal Boy sijoittuna jonnekin Ramones-levyjen keskikastiin. Fanit arvostaa, satunnaiskäyttäjät ei niinkään.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Lasse Rendich, Radio Rockilla 2-6. Rekrytoinnin musta lammas.
1: Jaha, jaha, nenä alkaa kutiamaan ja kiitos videoista. Te tiedätte mitä se tarkoittaa, kun tätä isaa klyyvaria kutittaa Radio Rockin studiossa. Ja mikä kuu nyt olikaan?

0: Tiedättekö te, mikä tää on? Sitä voi käyttää viuhkana, mutta se on myös roukokuulista. Onko annettu jo tarpeeksi vihjeitä? Sen lisäksi hetkisen kuluttua Radio Rockin taajuudella on myös rautaavaa roskaa äänestys, jossa Viikate, joka kohta vetää loppuun myytyä Tavastia klubia pariinkin otteeseen, 30 vuotta täynnä, voi käydä heidän biisejä äänestämässä. Ja olette äänestänyt 92% Killingitie rautaa. Aika tylyt lukemat näin tiistaina. Onko jotain sanottavaa siitä? Siihen mennään hetkisen kuluttua. Ja kuten sanoin, säännöt on varmaan selvät, että jos satutte kuulemaan, muistakaa pitää kuulla sekä Foo Fighters että System of a Down, ihan sama kummin päin, mutta kuhan ne tulee peräkkäin, niin sit soittaa tänne ja täällä on tällainen lista, siihen saa nimen.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Majo.
2: Goutan Shiratsa! This is the Goutan Touch!
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: On paras paikka päällä maan.
14: Isi. Iskä!
10: No?
14: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädiä latuun.
10: Joo.
14: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Mennään Powerparkkiin, ei itketä maanantai.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Helppotarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä aina.
3: Ei oo.
5: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock. Radio rock.

0: Bombs, ennen tuota Foo Fighters, My Hero. Ja sellainen juttu tähän hommaan liittyen on se, että älkää turhaan soittako tuolla WhatsApp-puhelimella, se ei tässä pelitä. Se on studion numero 01080121 ja Mikko pääsi viidakosta läpi. Mikko, kumpi lista ja miksi?
1: No morjesta vaan, System of a Down kyllä, koska en ole nähnyt ja olisin halunnut joskus mennä katsoa, mutta peru esiintymisensä. Niin joo. Siinä varmaankin sitten.
0: Itse valitsisin samoin, mutta ei kerrota sitä kenellekään muulle. Oot nyt listalla ja tästä sitten, tämä on kyllä, nyt kun mä katselen näitä, niin kyllä tässä on reilusti siis sanotaan, että 30% Foo Fighters ja 70% System of a Down. Tietysti jos haluaa alkaa miettiä sille, että kummassa on isommat kertoimet tai paremmat kertoimet, niin sitten, no joo, mutta hei, tässä on vielä tämän kuun loppuun asti aikaa, mutta sä oot Mikko nyt vapautettu soittelemasta, että don't call us, we'll call you, näin kaikille muillekin,
1: no niin,
0: jotka listalle on päässyt. Eli ei muuta kuin onneksi olkoon. Ootko kuullut tämän viikon Rota vai roskaa -biisin, joka nyt soi seuraavaksi, joka on Viikatteen käsiala, onko tuttu?
1: Killingin tie. Joo, oli muuten hyvä. Hyvä oli. Kuuntelin puoliksen tuossa yksi päivä. Niin
0: nyt kuulet sen kokonaan ja ei muuta kuin listalle ja odottelemaan. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.
0: Näin. Ja jos tulee uudestaan sama kombo, niin soittoa tänne. Ja nyt voi muutenkin soitella tänne päin, koska arvioidaan, onko tämä yli 90% rautaa niin kuin se on koko tämän viikon ollut. Tuoretta viikaten materiaalia. Killingin tie.
2: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock. Vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Killingin tie, Viikaten, Makkonen. Kaksi vaihtoehtoa, rautaa vai roskaa?
1: Kumpaa?
2: Sanoisin, että kuulostaa Viikatteen pojat soittavan tanssimusiikkia, eli täyttä paskaa, eli roskaa.
1: Onko sillä tavalla, että Viikate ei ole koskaan kutitellut mistään oikeasta kohtaa sua?
2: No se aikaisemmilla levyillä vähän kutitellut, mutta...
1: Nyt ei kutita.
2: Ei ole kauheasti kutitellut. Että.
1: Ei kutita, joten sinä kuulut vähemmistöön, koska enemmistöä se kutittaa.
2: Kyllä.
1: Ja sori, kun sä olit noin kauhean negatiivinen. Äsken se oli 92% rautaa, nyt se on 91%.
2: Hyvä.
1: Eli siinä on jokaisella äänellä, ja varsinkin kun sanotaan ääneen, on. Sillä on väli. Noi, otetaan sieltä Joosua. Äsken Makkonen sanoi, että ei kutittele, kutitteliko sinua?
3: No kyllähän se Viikate kutittelee, kun oikein kylkeä tökkää, niin tykkäsin.
1: Joo. Oh. Ja siinä tosiaan vaatimattomat 30 vuotta takana, tuommoinen biisi äänestys muun muassa liittyen noihin keikkoihin löytyy Radio Rockin nettisivuilta. Ja muutenkin voi käydä äänestelemässä siellä, ja mikä se omalla kohdalla Joosua on se, että miksi se kivasti on tykkinyt kylki näiden vuosien aikana?
3: No siinä jotakin tulee semmoinen supisuomalainen meno ja meininki, mistä meikäläinen tykkää, niin sen takia se on paljon kutitellut.
1: Sinne kutittaa 1-1, otetaan tuolta ratkaiseva, kuka ratkaisee pelin tänään, rautaa vai roskaa? Jaha, siinä lähdettiin karku, niinkin voi tehdä. Älkää pelätkö, tänne saa puhua kun soittaa.
4: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock. Radio Rockin iltapäivä ja Goltan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
5: Goltan Shiratsa. This is the Goltan Touch.
6: Radio
4: Rock.
7: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi,

0: Mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
0: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
0: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
13: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
14: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
15: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Nyt on kuulkaa hiiret kadoksissa, kaikki mahdollinen. Uutiset eivät ole, ne tulee silloin kun pitää. Ja on meillä tänään rock-uutisiakin, Laura toimittaa ne. Ja yllätys, DJ-vieras on luvassa. Mutta se on varmaa, että kuunnellaan maailman parasta yhtyettä hänen toimestaan.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin smoky shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ai ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
14: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
15: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen alueelle harhautuvat droonit ammutaan alas, jos ne muodostavat uhkaa. Suomella on ollut koko ajan voimankäyttöoikeudet ja valmius droonien pudottamiseen, Häkkänen sanoi tänään eduskunnassa toimittajille. Maaliskuussa Kaakkois-Suomeen päätyneitä drooneja ei ammuttu alas. Häkkäsen mukaan tilannetta arvioitiin sen vaarallisuuden perusteella. Uudenmaan droonihuhkatilanne puolestaan oli Häkkäsen mukaan niin sanotusti toisenlainen tapaus, jossa reagoitiin järeillä toimivaltuuksilla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkahankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
22: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21-27 astetta. Muuten yleisesti 16-22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
0: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiaista matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: tänään muun muassa Korisliigan finaali ruudusta. Salo vastaan Joensuu, kumpaan kaupunkiin Panteri menee. Se selviää ruudun katsojille tiedoksi tollainenkin juttu. Ja kaikille, ihan kaikille teille, rock-uutisia. Niitä toimittaa kohta Laura Vähän.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

10% rock. Fight until you die.

0: Radio Rockin iltapäivässä, että kuunnellaan tuoreet rock-uutiset. Niitä ei toimita Black Lawless, vaan Laura Vähähyyppä.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Vaihtoehtoisen ja raskaan musiikin ystäviä hemmotellaan tulevana viikonloppuna, kun Sonic Rights-festivaali järjestetään Helsingin Äänivallissa ja läheisellä Konepajan alueella. Festivaali houkuttelee erityisesti doom, sludge, post-metal, industrial ja synkemmän vaihtoehtorokin ystäviä. Tulevana viikonloppuna lavalle nousevat esimerkiksi Russian Circles, Acid King, Discharge, Pelican, Jesu sekä Wolf Brigade. Sonic Rights-festivaali siis tällä viikolla sekä perjantaina että lauantaina Helsingin Äänivallissa ja läheisellä Konepajan alueella.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Riku Rantalan ja Kale Puontinne Pimeä puoli on uusi true crime-sarja, joka hyödyntää tekoälyä poikkeuksellisella tavalla. Sarja alkaa ruudussa lokakuussa. Kyseessä on dokumentaarinen sarja, jossa rikostoimittaja Riku Rantala ja entinen huumepoliisi Kalevi Puonti syventyvät Suomessa tapahtuneisiin synkkiin rikostapauksiin. Sarja on ensimmäinen Suomessa sekä yksi ensimmäisistä koko maailmassa, jossa generatiivista tekoälyä käytetään täysmittaisesti rikostapausten dramatisointiin osana TV-ohjelmaa. 10-osainen Riku Rantala et Kale Puonti Pimeä puoli nähdään ruudussa lokakuussa. Yhdysvaltalaisbändi Beartooth julkaisee 6. albuminsa Pure Ecstasy 28. päivä elokuuta. Albumin nimibiisi on jo julkaistu ja yhtyeen vokalisti Caleb Shomon sanoi, että ensimmäinen biisi on minulle aina albumin ratkaisevin osa. Sen täytyy todella lukita sinut levyn tunnelmaan.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
3: Ich hab euch etwas mitgebracht.

0: Ja nyt voi taas sitten arvuutella vaikka siellä WhatsAppissa, että mikä on se maailmankaikkeuden paras bändi. Tähänhän on vaan yksi vaihtoehto.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio Rock. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirjoittamista.

0: rankakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tieden luonto. Kaikelle on selitys.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Viime viikko oli helastorstain hajottama. Nyt on kaiveltu tuolta kaikkea. Ja kuunnellaan muun muassa tänään maailman parasta yhteyttä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Terve, minä olen Tomi Tejakka eli Remmel Steven Seagalsista ja toimin tällä viikolla DJ-vieraan.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Kakkosena maailman paras yhtye Led Zeppelin. Olet valinnut heiltä, nyt ei voi sanoa, että tämä olisi suurin hitti, koska olet valinnut Out on the Tiles -kappaleen.
2: Niin kuin sanoit, on ihan samaa mieltä, maailman paras bändi. Ja
0: mulla aina välillä tulee siihen muitakin, mutta tämä on kuitenkin sit se kokonaisuutena semmoinen, miten sitä nyt aina lähtee avaamaan, mutta jotenkin, no, rumpali, joka ei enää ole keskuudessamme, mutta mä en osaa soittaa rumpuja, mä en osaa soittaa kitaraa, mä en osaa laulaa, mä oon helvetin hyvä kuuntelee musiikkia. Ja silti sanon, että ei kukaan, ne Bonzo-jutut, mitä se teki, ei pysty ymmärtämään. Moni niitä on analysoinut, soittanut niin kuin frame by frameillä ja miettinyt, että miten se niitä rumpuja soittaa. Mutta se oli vaan jotain ihan käsittämättä.
2: Niin, ja sitten ehkä tässä bändissä on tosi läsnä tämmöinen klisee, että bändi on enemmän kuin osiensa summa. Niin jotenkin tässä kiteytyy kaikkien noiden neljän muusikon semmoinen anti, joka yhdistyy sitten tommoiseksi paketiksi, jota minun mielestä ei ehkä ole sen jälkeen tullut, eikä oikein ennen sitäkään. Ja vähän sama kuin Purplen kohdalla, että noista biisistä, kun alkaa valkkaamasti jonkun biisin. Niin kuuntelin vielä tuossa tänä aamuna tänne tullessa, niin sitten päädyin tuohon biisiin. Tai niin vitsi, mäkin olen näin hemmetin hieno biisin. Tuossa on hieno riffi ja sitten jotenkin, no Bonzo siellä mättää menemään rumpuja, mutta tämä biisi nyt tällä kertaa. Olisi sieltä varmaan löytynyt joku toinenkin.
0: Mä luulen, että siellä olisi ollut ihan mahdollisuuksia. Voidaan keskustella niistä sitten myöhemmin, mutta kuunnellaan tämä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Muistakaa tämän yhtiön mainio dokumentti Becoming Led Zeppelin löytyy Yle Areenasta kaikille meille veronmaksajille tasapuolisesti. Out on the Tiles oli tämä kappale. Huomenna! Saas nähdä, mitä tässä tulee.
1: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa! This is the Gotan Touch!
3: Radio Rock.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Moi!
12: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
15: Mitä tapahtui?
16: Lappari meni rikki.
17: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
18: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puila, miten voin auttaa?
6: Vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, valionko?
0: No, siinä säkissä on varmaan.

0: ohjeet?
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilo säkki, Milka Kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule puu-iloon.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Hei, itketä maanantai.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme altaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makuupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Roukokuu, ei rokakuu, muista. Se on käynnissä edelleen. Laura jatkaa tästä näin. Oliko jotain muita asioita? Joo, hei. Korisliigan finaalit tänään starttaa lähetys ruudussa kello 18. Kumpi vie, Salo vai Joensuu, se tiedetään tänään illalla. Ruudusta näkyy.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Goten Shiratsa Majo, kun

0: kaipaat kunnon makua elämääsi.
1: Gotanski rajaa. This is the Gotan Touch.
2: Radio
0: Rock.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin, <aina. laughs> no.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomalaiset säästävät yhä ruuassa, ja monet ovat sitä mieltä, että ruoka on kallista. Keskon tavarakaupasta vastaava johtaja Harri Hovi kertoo, että tarjouskampanjat vetävät suomalaisia ruokakauppaan kiihtyvissä määrin. Perinteisiä kampanjatuotteita ovat kahvi, suklaa, jäätelö, juusto ja voi. Mutta uusina vetonauloina toimivat irtomakeiset, kukat ja kanatuotteet. Tampereen yliopiston dosentti Lasse Mitronen arvioi, että kokemus ruuan kalleudesta voi olla psykologista, sillä ruuan hinta on tilastojen mukaan lähentynyt EU:n keskiarvoa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkohankkeen

0: rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helsingin metrossa on epäsäännöllisiä vuorovälejä ja viivästyksiä metrojunan hajoamisen takia. HSL:n viestintäpäivystyksestä kerrotaan Ilta-Sanomille, että häiriö kestää vielä puolisen tuntia. Vuorot menivät aiemmin tänään sekaisin, sillä metrojuna hajosi Lauttasaaren asemalla. Junat ajoivat molempiin suuntiin yhtä raidetta pitkin Lauttasaaren ja Koivusaaren asemilla, eikä vuoroja voitu ajaa yhtä tiheästi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.
3: Kiitoksia Marselle. Kello on tullut 6, joten vahdin vaihdon aika. Seuraavat 3 tuntia vietetään Laura Vähähyypän seurassa. Tämä on Radio Rockin iltavuoro ja mitä on luvassa, niin siitä lisää Rage Against the Machinein jälkeen.

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Mollisointuja jo 30 vuotta on teema, jota juhlistetaan tänä viikonloppuna Helsingin Tavastialla sekä perjantaina että lauantaina. Kyseessä on tietysti Kouvostomollin sanansaattajista eli viikatteesta. 30 vuotta on sellainen aihe juhlaan, että on aika laittaa vappunenät päähän ja pilli huuleen ja ei muuta kuin kakku kahveille. Mitä on luvassa tänä viikonloppuna, niin siitä puhutaan Kaarle Viikatteen kanssa ja siihen liittyy myös tietenkin se, että toi Viikatteen uusi Killingin tie-kappale, niin se on tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Ja siitä tulee kummallisia biisejä soimaan päähän, niin kuin Killing in the Name ja sitten toi Killing Time ja mitä näitä nyt kaikkia sitten onkaan. Mutta joo, Kaarle Viikate äänessä tuossa ohjelman toisella tunnilla.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Ghost ja Dance Macabre. Kaikki varmaan, tai suurin osa teistä muistaa vuoden 1997 kappaleen I'm a Barbie girl in a Barbie world, teeny teeny. Joo, kyseessä oli siis Aqua-nimisen yhtyeen superhitti, joka on muuten siis yksi kaikkien aikojen eniten myyneitä sinkkuja esimerkiksi Briteissä. No, mä oon ainakin kuvitellut tässä aika jo pitkään, että et eihän tätä orkesteria ole enää olemassakaan, mutta näin vaan tänään tuli uutinen siitä, että et he ovat nyt päättäneet laittaa pillit pussiin, missä kuvittelin, että ne ovat siis olleet jo tosi pitkän aikaa. Herätti huomattavan paljon kysymyksiä siitä, että mitähän kaikkia muita yhtyeitä tuolla edelleen kiertää maailman turuilla ja toreilla, mutta ei ole pienintäkään hajua siitä, että et he ovat edelleen olemassa. Jos tulee mieleen esimerkiksi tällaisia raskaan musiikin yhtyeitä, jotka aikoinaan on ollut älyttömän suosittuja, mutta sitten jotain tapahtui, suosio hiipui, mutta edelleen ovat siis aktiivisesti toiminnassa, mutta kaikkien tutkien alapuolella, niin otan mielenkiinnolla vastaan ehdotuksia.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash sailissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Tässä kun alkaa pikkuhiljaa olemaan aika lämpimiä päiviä, niin heti rupeaa miettimään ensi kesän festivaaleja. Ja yksi sellainen tapahtuma, mikä kovasti kiinnostaisi, vaatii toki pienen lentämisen tai sitten vähän pidemmän ajamisen, niin on Oslossa järjestettävä Tons of Rock. 24. päivä kesäkuuta alkaa tämä kyseinen festivaali ja päättyy sitten saman viikon lauantaina 27. päivä kesäkuuta. Ja aika kivan näköinen on tämä, nimittäin tämä heidän line-upi. Keskiviikon pääesiintyjä on Offspring, Bring Me the Horizon, Trivium. Näistä kaksi nähdään toki myös Tuskassa. Torstaina Iron Maiden, Alice Cooper, Anthrax, DAD, Suicidal Tendencies. Perjantaina Youngblood, The Hives, Behemoth, Tom Morello. Ja sitten lauantaina vielä Limp Bizkit, itseäni kovasti kiinnostava A Perfect Circle, Wasp, Sepultura ja Leprous. Niin ei huono, ei ollenkaan huono. Olen jotenkin toki ymmärtänyt, että Oslo ei välttämättä noin budjettia ajatellen ole ehkä se kaikkein paras kaupunki lähteä, mutta kyllähän tämä kiinnostaa. Jos olette siis miettineet sellaista pohjoismaista kesäreissua, niin kannattaa harkita tätä. Olen ymmärtänyt, että kyseessä on ihan älyttömän kiva festivaali. Siellä siis esiintyy myös tämä brittiläinen, voidaanko nyt enää nuoresta miehestä puhua. Tämä on Youngblood ja Zombie.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: R&B. Kun puhutaan artisteista, niin yksi varmaan semmoinen käytetyimpiä lauseita on, että joko he uudistuu ja lähes jokaisella levyllä, tai sitten toinen on se, että aina tehdään vähän samanlaista musiikkia. Toisten kohdalla tuntuu, että se on pelkästään positiivinen asia. Ei kukaan ole AC/DC:stä sitä mieltä, että heidän pitäisi nyt radikaalisti uudistua. Mutta yksi näitä on myös tietenkin Ramones. Helposti tunnistaa aina, kun Ramonesit pistetään soimaan, että mistä bändi on kysymys, eikä ketään varmaan se oikeasti haittaa, että bändin soundi on pysytellyt koko historian hyvinkin pitkälti samanlaisena. Mutta Taneli Rantala johdattelee meidät Ramonesin Animal Boyn maailmaan Katkon ja Shinedownin jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhilaan.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
13: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
13: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
13: Siis mitä?
12: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Vähähyyppä ja Radiokin vuosi 100%.
1: Ramonesin 9. albumi Animal Boy oli kahden maailman välillä tasapainoileva albumi. Toisaalta se yritti pitää kiinni siitä raasta ilmaisusta ja punk-asenteesta, joista Ramones oli alun perin tullut tunnetuksi, mutta toisaalta taas toukokuussa 86 julkaistu albumi oli edelleen tuotannollisesti aika hiottu ja alkuuraa kaupallisemman kuuloinen. Levyn tekeminen ei myöskään ollut ihan yksinkertaista. Animal Boyn tekemisen aikoihin Ramoneset eivät olleet keskenään kovin kaksisissa väleissä, vaan kaikenlaiset konfliktit hiersivät bändin jäsenten välejä jopa siinä määrin, että laulaja Joey kertaalleen vetäytyi kokonaan koko levyn sävellysprosessista. Yhtä lailla kitaristi Johnny käyttäytyi hieman hankalasti, sillä tarinan mukaan hän ei suostunut soittamaan lainkaan mollisointuja tai minkäänlaisia kitarasooloja tai melodioita. Niinpä Animal Boylla basisti D.D. ja rumpali Richie Ramone ovat aiempaa suuremmassa roolissa sekä soitan että sävellyksien osalta. D.D. lauloi pari levyn biisiä kokonaan ja kitaroita levylle soittivat Johnny Ramonein lisäksi The Heartbreakersin Walter Lure sekä Jean Beauvoir, joka oli edellisenä vuonna auttanut Kissia The Asylum-albumin säveltämisessä ja soittamisessa. Albumin heittämällä suurimmaksi hitiksi muodostui avauskappale Somebody Put Something In My Drink, joka on rumpali Richin sävellys, joka on muuten ensimmäinen levyille asti säveltänyt Ramones-rumpali alkuperäisrumpali Tomin jälkeen. Somebody Put Something In My Drink on myös kokoluokkaansa nähden poikkeuksellisen coveroitu biisi, sillä siitä ovat oman versionsa tehneet ainakin Children of Bodom, kourallinen ulkomaalaisbändejä ja Ne Luumäet, joiden käsittelyssä biisi kääntyi muotoon Sampani kai jotain juomaan. Animal Boyn vastaanotto oli sinänsä myönteinen, mutta ei erityisen innostunut. Kriitikot pitivät tuotantoa edelleen vähän turhan siloteltuna, eikä levy myöskään kaupallisesti menestynyt erityisen hyvin. Nykyään Animal Boy sijoittuneen jonnekin Ramones-levyjen keskikastiin. Fanit arvostaa, satunnaiskäyttäjät ei niinkään.
0: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Sitä ennen Ramones ja Somebody Put Something In My Drink. Ja tosiaan Animal Boy-albumista on tullut kuluneeksi 40 vuotta. Ja mitä tulee tuohon Danko Jonesiin, niin hän on itsekin sanonut, että ei ole minkäänlaista aikomustakaan lähteä jotenkin nyt rajusti uudistamaan soundia. Että he osaa tehdä tällaista ja show beat, että ottakaa tai jättäkää, jos ei kelpaa, niin kuunnelkaa sitten jotain muunlaista musiikkia. Se on mun mielestä aika hieno asenne, että paskaaks tässä nyt lähtee niin kuin väkisin miettimään, että tehtäisikö me joku sellainen eeppinen proge-biisi tähän, kun jos ei se tunnu omalta, niin eihän sitä ole sitten pakko tehdä. Katkon jälkeen luvassa Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia ja sitten iltavuoron seuraavalla tunnilla äänessä on muun muassa mies nimeltään Kaarle Viikate.
1: Radio Rock.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt.

0: tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
12: Radio Rock.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomi aikoo osallistua Hormusinsalmen turvaamiseen, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen Ylelle. Päätöstä siitä, kuinka Suomi osallistuisi Salmen liikenteen turvaamiseen, ei ole vielä tehty. Hakkaraisen mukaan Salmen avaaminen on Suomen oma intressi. Maa haluaa Hakkaraisen mukaan näyttää olevansa mukana joukossa, joka haluaa avata Salmen. Suomi on osallistunut myös sotilaalliseen suunnitteluun, Hakkarainen sanoo. Latvian asevoimat varoittaa mahdollisesta ilmauhasta. Uhka koskee Ludzan ja Balvan alueita, jotka sijaitsevat Venäjän rajalla. Asevoimien mukaan ilmatilaa monitoroidaan jatkuvasti yhdessä NATO-liittolaisten kanssa. NATO on lähettänyt alueelle hävittäjiä. Latvian asevoimat kehottaa alueen asukkaita hakeutumaan suojaan ja sulkemaan asuntojensa ovet ja ikkunat. Suomalaiset säästävät yhä ruuassa ja monet ovat sitä mieltä, että ruoka on kallista. Keskon tavarakaupasta vastaava johtaja Harri Hovi kertoo, että tarjouskampanjat vetävät suomalaisia ruokakauppaan kiihtyvissä määrin. Perinteisiä kampanjatuotteita ovat kahvi, suklaa, jäätelö, juusto ja voi, mutta uusina vetonauloina toimivat irtomakeiset, kukat ja kanatuotteet. Tampereen yliopiston dosentti Lasse Mitronen arvioi, että kokemus ruoan kalleudesta voi olla psykologista, sillä ruoan hinta on tilastojen mukaan lähentynyt EU:n keskiarvoa.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
14: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
15: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Nightwish ja hieno coveri Over the Hills and Far Away. Uutta musiikkia on julkaisemassa yhtye nimeltään Beartooth. Pure Ecstasy on albumin nimi, joka julkaistaan hyvinkin pitkälti tuossa kesän loppupuolella. Osuisiko oikein muuten venetsialaisviikonloppuun, koska 28. päivä elokuuta julkaistaan siis tämä kyseinen albumi, mutta siis samanniminen kappale julkaistiin viime viikolla. Tämä on siis tulevan albumin nimi, biisi Pure Ecstasy.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura. Ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piirrossa. Arkitavara.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Bon Jovi ja A Bed of Roses. Kyllä tämän tahtiin on varmasti laitettu niin kättä takataskuun useimmissakin, esimerkiksi koulun diskoissa ja miksei vähän jossain yökerhoissakin. Katkon jälkeen Architects ja Everything Ends. Sen jälkeen äänessä on Kaarle Viikate.
1: Radio
2: Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Moi.
8: Moi. Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Architects ja Everything Ends. Eilen jo Kaarle Viikatteen kanssa puhuttiin tietenkin uudesta Killingin tie-kappaleesta, mutta tietenkin myös sitten viikonlopun 30-vuotisjuhlakeikoista. Tämä on siis uusinta haastattelusta, joka on aikaisemmin jo kuultu, mutta Kalle, ole hyvä.
1: Radio Rock.
2: 100%
1: rock.
0: Kaarle Viikatteen 30-vuotista taivalta juhlistetaan Helsingin Tavastia-klubilla muutamallakin illalla. Ensinnäkin mä oon naurannut ihan vedet silmissä niille teidän mainoskuville, jossa ollaan hassut vappunenät päässä. Mutta me ollaan tästä aikaisemminkin puhuttu, mutta silloin et suostunut hirveästi paljastamaan, että mitä on luvassa, mutta onko suunnitelmat nyt kuinka kristallin kirkkaat, mitä nämä illat pitää sisällä?
3: Kyllä itse asiassa alkaa nyt kristallisoitumaan. Se varmaan tämä salamyhkäisyys yleensä tarkoittaa sitä, että itsellä ei ole mitään hajua aiheesta.
0: No vähän jotenkin ajattelin, että näin se voisi olla.
3: Eli tuotanto on vähän kesken. Mutta nyt me ollaan tilattu 5000 vaaleanpunaista viikata ilmapalloa ja settilistat alkaa niin kuin hahmottumaan. Jostain niin kuin levyhyllyn syöväreistä tipahti tuommoinen niin kuin CDR, poltettu CD, missä kannessa luki vaan Viikate Tavastia 16. toukokuuta 2001. Eli niin kuin 25 vuoden takaa meidän eka Tavastia-keikka. Niin siinä ei ollut mitään muuta, niin sitten kuuntelin sen läpi ja litteron settilistan. Ja sitten silleen, että se kokonaiskesto itse asiassa aika passeli ja kysyi muilta tyypeiltä, niin kyllä Tavastian illat, niin se, siitä tulikin konsertti, eli ekasetti tulee olemaan se ensimmäinen Tavastia keikka, mitä Viikate on soittanut silloin 25 vuotta sitten. Ja sitten sen jälkeen päästään niin kun yhteislaulu- ja toivelaulujen niin kun aina iloiseen maailmaan.
0: Tarkoittaako tämä sitä, että ensinnäkin teillä tulee olemaan aika mittavan pitkät nämä keikkasetit, ja onko niin, että on väliaika kahvia ja pullaa?
3: Kyllä nyt on hakusessa toi, tai ei ole hakusessa, mutta toi pitää laittaa vielä niin käsikirjoitus menemään tuonne spiikkerille, joka nimenomaan sanoo, että väliä aika kahvia ei puhua. Pitää täysin paikkansa.
0: Aivan mahtavaa. Tässä kun miettii, että 30 vuotta on takana, teillä on kuitenkin tuotantoa aika paljon, niin kuinka, tai niin, tehän olette nyt päättänyt, että te myös vähän ulkoistatte tätä toivekonserttiosuutta esimerkiksi Radio Rockin kuulijoille, niin oliko se ihan jo senkin takia, että se on täysin mahdoton tehtävä itselle?
3: No kyllä se on, siinä on, ja sitten jotenkin omat suosikit on aina vähän semmoisia, että kuka niitä haluaa soittaa bändit sisällä ja kuka ei. Niin siis, ja nyt on varmaan aika hyvä hetki nimenomaan, että tuommoinen, onko se top 3 on tämä näin, että ihmiset saa kertoo oman tämmöisen ja sitten sieltä niin kuin parsitaan semmoinen täysin niin kuin ilmakuivattu setti, joka ei niin kuin pidä yhtään löysää sisällä.
0: Luuletko, että tulee yllätyksiä? Kuinka hyvin uskot, että sulla on itsellä tai teillä on bändinä niin kuin hallussa se, että mitä teidän yleisö haluaa kuulla?
3: Kyllä siellä voi tulla yllätyksiä. Toisaalta aina keikkahommien tiimellyksessä on tosi mukava jutella ihmisten kanssa, ja sitten ihmiset jotenkin on, me on muutenkin vähän semmoinen, että yleensä keskittyy niinku ydintuotteeseen eli musaan, niin sitten siitä on kauhean kiva höpötellä. Niin kyllä se skaala tulee olemaan ehkä mieletön. Ne kovimmat niin kun ekan demon toivojat, niin se periaatteessa kattautuu siinä. Ne, ketkä oli 25 vuotta sitten Tavastilla katsomassa viikatetta, niin tietäjät tietää, mikä se setti tulee olemaan. Mutta onhan siellä aika paljon sitten kamaa. Niin kyllä me jotenkin luotan siihen, että se tulee olemaan muutakin kuin Spotify 10 kuunnelluinta.
0: Hauskaa, että sanoit, että ne, jotka oli Tavastialla 25 vuotta sitten, koska kaikilla on varmaan nimenomaan ihan kristallin kirkkaana mielessä se, että mitä te silloin soititte.
3: Nimenomaan. Hyvät jollain on meidän pakko sanoa, että vaikka biisit unohtuu kuulijoilta, niin kyllä soittajilta unohtuu. On meidän ollut oikeasti kaivamista ja harjoittelemista.
0: Tätä luvassa siis viikonloppuna Viikatteen juhlakeikoilla. Tähän väliin tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale, joka on siis Viikatteen Killingin tie.

0: Viikate ja Killingin tie. Haastattelussa on vielä hetken mies itse, eli Kaarle Viikate. Koska siellä varmaan sit kuullaan myös sellaisia biisejä, mitä te ette ole ihan viime vuosina soittanut, niin paljon siellä treeniksellä nyt sitten on pitänyt kuluttaa persaustansa?
1: Olemme 2 kertaa käyty, kun ihmiset on mennyt ulkomaille töihin ja muutenkin on vähän niin kuin ihmisillä omia elämiä kelettävä. Me luotetaan todella rautaisen niin kuin ammattitaito.
0: Niin, jostain selkärangasta ne tulee. Koska on juhlakeikka, niin monestihan näissä sit on jotain muutakin niin kuin spesiaalia, niin voimmeko odottaa esimerkiksi vierailijoita?
1: No ei kyllä voi, ellei ne ole yllätysvieraita.
0: että teillekin yllätyksiä.
1: Niin, nimenomaan, että kyllä niin kuin juhlakalutkin, niille pitää jotain yllätyksiä suoda. Niin me ollaan lähinnä nyt lähdetty siitä, että yleisö saa vaikuttaa ja sit kaivetaan niitä niinku, että periaatteessa musan ehdoilla. Mm. Ja sit, koska tämä oli kyllä mielessä, niinku, että mitäs vierailijat sinne, että ketä kaikki on niinku vuosikymmenten mittaan ollut albumeilla mukana,
0: niin
1: niitähän on niinku aika paljon. Niin sitten silleen, että sitten muutenkin jännittää ihmisten kanssa oleminen, niin yritettiin vaan pysyä omassa porukassa.
0: Niin, ehkä se on nyt tässä tapauksessa se helpoin tapa toimia. 30 vuotta, niin miten te itse koette tämän? Onko tämä sellainen välitilinpäätös, jonka jälkeen alkaa ikään kuin toisen 30 vuoden sykli? Vai onko tämä ikään kuin, onko ikä vain numero?
1: No, kyllä se varmaan on. Tässä jotakin nyt näitä niin kuin just ympyröitä tuntuu sulkeutuvan. Että just toi, että ensimmäisen ja viimeisimmän viitelaulun niin kuin tekemässä välissä on just se 30 vuotta. Sitten myös tämä Killingin tie single, niin se ilmestyy nyt Syyslevyt-merkin kautta, joka julkaisi ensimmäiset Viikate EP:t. Eli nyt niin kuin tämmöinenkin julkaisutekninen systeemi on myös pyörähtänyt niin kuin yhdelleenkin. Ja sitten taas just toi, että ei ole mitään niin kuin seuraavaksi 30 vuodeksi ei ole vielä lyöty mitään lukkoon.
0: Mm.
1: Mut on siis aiesopimukset, että yhtiö ei aio lopettaa.
0: Niin aivan, kun ei sitä ole teille sanottukaan, että pitäisi.
1: Niin, kuka olisi sanonut, että älkää nyt herran tähän enää.
0: Niin, että siis on jatkettava. Mutta hei, mitä enteilee siis Killingin tie -kappale? Voidaanko tästä päätellä, että uusi Viikate-albumi olisi vahvasti työn alla?
1: No itse asiassa Killingin tie edustaa vaan nyt niin kuin tähän synttärivuoteen tehtyä semmoista niin kuin mutakakkua, mikä voi laittaa kynttilän palamaan.
0: Joo.
1: Mutta seuraava siis Viikate-levy, niin ihan varmasti kun alkaa serpentiini suoristumaan tämän vuoden puolelta, niin siitä on aikaa paneutua niin kuin seuraavaan Viikate-levyyn. Se, minkä toi hiljainen juttu oli niin hyvä ja jotenkin siihen kaikkiin noihin teatterimiljöisiin, missä saatiin käydä soittamassa, niin tykästyin. Niin

0: oi että kun se seuraavalle vuosi semmoinen päästäisi pelkästään niin kuin teatterin kummituksiksi. Mutta kuten sanottu, niin se on vasta se on tulevaisuudessa.
1: Jäämme sitä sitten odottelemaan.
2: Tätä on 100% rock. It's my
3: Radio Rock.
2: 100% rock. Everybody knows your love. Radio Rock.
1: Haastattelussa oli Kaarle Viikate. Nyt jatketaan iltavuoroa ACD:llä. Tämä on Thunderstruck.

0: ja Thunderstruck. Pakon jälkeen Heat ja Set Me on Fire. Sen jälkeen on aika jälleen nostaa yksi artisti Radio Rock -tagelle.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
15: Voinko me tulla mukaan, please?
14: Mitäs tartteet?
15: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Market.

0: liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on puhana.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Show must go on. The Rock.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella on tänään yhtyeen nimeltään Verenkoira. He kertovat, että bändi on energinen ja omaperäinen rock'n'rollin, black metallin ja metallimusiikin fuusioitumaa tarjoileva yhtye. Lyriikat juontavat juurensa pakanallisuudesta ja suomalaisista kansantaruista. Debyyttilevy Pohjola julkaistiin vuonna 2021 ja Yötön yösinkku. Vuonna 2023 kertovat, että uutta musiikkia on hyvinkin piakkoin tulossa. Ja kakkosalbumi on työn alla. Toki en ole ihan varma, että missä kohtaa he on mahtanut tämän biisin meille lähettää, että joko sieltä on jotain tullut, mutta ainakin nyt saatte vähän jotain sellaista käsitystä siitä, että mistä on kysymys yhtyeessä nimeltään Verenkoira. Tämä siis Radio Rock Stagella tänään ja kappale nimeltään Yötön yö.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään siis yhtyettä nimeltään Verenkoira ja biisi oli nimeltään Yötön yö. Jos nyt haluatte omaa musiikkianne soittoon, aina tiistaisin ja torstaisin soitetaan näitä Rockstage-biisejä. supla.fi/radiorock on se osoite, jossa on tarkemmat ohjeet siitä, että mitä nyt pitää tehdä. Simppeliä, sinne kerrotte, että mistä teidän bändissä on kysymys ja sitten laitatte siihen mielellään vaan tiedostuna sen oman kappaleen, niin mehän näitä täällä sitten raakkaillaan.

0: Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Iltavuoron viimeinen tunti on aivan tässä juuri starttailemassa. Katkon jälkeen vielä viimeiset uutiset tähän lähetykseen. Ja viimeisellä tunnilla luvassa muun muassa uutta musiikkia sellaisilta yhtyeiltä kuin Blue Medusa, Vaudeville sekä Five Finger Death Punch.
1: Radio
2: Rock.
3: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: On paras paikka päällä maan.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kans karttingradalle?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot.
15: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
22: Ei oo muuta tylsää enää.
21: Ei oo.
19: Radio.
1: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Latvian asevoimat varoittaa mahdollisesta ilmauhasta. Uhka koskee Ludzan ja Balvan alueita, jotka sijaitsevat Venäjän rajalla. Asevoimien mukaan ilmatilaa monitoroidaan jatkuvasti yhdessä NATO-liittolaisten kanssa. NATO on lähettänyt alueelle hävittäjiä. Latvian asevoimat kehottaa alueen asukkaita hakeutumaan suojaan ja sulkemaan asuntojensa ovet ja ikkunat. Suomi aikoo osallistua Hormutsinsalmen turvaamiseen, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen Ylelle. Päätöstä siitä, kuinka Suomi osallistuisi Salmen liikenteen turvaamiseen, ei ole vielä tehty. Hakkaraisen mukaan Salmen avaaminen on Suomen oma intressi. Maa haluaa Hakkaraisen mukaan näyttää olevansa mukana joukossa, joka haluaa avata Salmen. Suomi on osallistunut myös sotilaalliseen suunnitteluun, Hakkarainen sanoo. Pelkkä opintotuki ilman opintolainaa ei riitä kohtuulliseen elintasoon, selviää Kelan tuoreesta tutkimuksesta. Kohtuullisen elintason saavuttamiseksi korkeakouluopiskelijan tulee nostaa opintolainaa tai käydä töissä. Jos lainaa ei hae, opintotuen kokonaismäärä on korkeintaan 575 euroa kuussa. Kelan mukaan tuki ilman lainaa ei riitä pääkaupunkiseudulla edes asumiseen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville opiskelijoille jää asumismenojen jälkeen rahaa vain viidenneksen verran siitä, mitä muihin kohtuullisiin menoihin on laskettu tarvittavan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
8: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21-27 astetta. Muuten yleisesti 16-22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
14: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

Trust. Five Finger Death Punch on ilmoittanut, että 10 studioalbumi julkaistaan vielä tänä vuonna, mutta eivät ole sitten mitään muuta siitä oikein kertonutkaan. Ei ole päivämäärää.

0: määrää ei ole mitään muutakaan, paitsi uusi kappale Eye of the Storm. Bändi on saapumassa myös Suomeen, esiintyvät Helsingin Veikkausareenalla. Rundin viimeinen keikka on tämä 22. päivä helmikuuta, ja siis käsittääkseni nämä meni vähän niin kuin kuumille kiville nämä lipareet, että nyt kun viime aikoina on paljon siitä puhuttu, että tuntuu, että johtuen tietenkin tästä vähän vallitsevasta lamasta, että lippu ei liiku, mutta näköjään sitten kun oikeanlaisia lippuja laitetaan naaman eteen, niin johan rupeaa tapahtuun. Katsotaan, eiköhän sinne yleensä näille sitten aina jossain kohtaa myös vapautuu lisääkin lipareita, mutta uutta levyä odotellessa tämä kuulostaa myöskin hyvin paljon Five Finger Death Punchilta. Tämä on ensimmäinen biisi tulevalta albumilta Eye of the Storm.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Airborne ja Alive After Death. Airborne muuten loppukesästä esiintyy myös tuolla Helsingin alla Seapoolilla. Ja sinne on myös keikkoja tarjolla. Live Nation on järjestänyt tai järjestää tällä viikolla jo viidettä kertaa tämmöisen Concert Weekin, joka tarkoittaa sitä, että menet osoitteeseen livenation.fi kautta Concert Week. Ja siellä on sitten kaikenlaisia kilpailuja käynnissä, jossa voit voittaa lippuja Live Nationin järjestämille keikoille. On esimerkiksi tällainen, mistä voit voittaa Allas Liven kausikortin, ja sekös on muuten aika järjettömän siistiä, että pääset siis kaikille keikoille, ja siellä oli vaikka mitä siis. Ihan tuossa hetken kuluttua, niin on Garbagea, on Cardigansia, on Airbornea, on Arkia, ai että. Sitä paitsi se on ihan älyttömän kiva paikka. Toki täällä on myös Lenny Kravitzia ja ymmärtääkseni tulossa on vielä ainakin Placeboon keikkalippuja ja Def Leppardia ja niin edelleen. Eli livenation.fi kautta Concert Week.
1: Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakar.

0: tietää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaa päähän.
5: Pitkä omaa päähän?
6: Omaa päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Vilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com

0: Rammstein ja Engel. Harvoin kun uutta musiikkia julkaistaan, niin sitä markkinoidaan niin, että esimerkiksi meille tuli aika monelle purkki tomaattimurskaa ja sitten ananasta tänne töihin. Mutta kun siis biisin nimi on No Sugar, niin mikä siinä, ja mukana tuli myös ohjeet siihen, että miten näistä kahdesta ainesosasta sitten ihan muutaman muun asian lisäämällä, niin voidaan tehdä ihan sitten kokonainen pizza. Minusta ananas kuuluu pizzaan, koska joku siellä kuitenkin sitä miettii. Helsinkiläisyhtye Vaudeville julkaisee debyyttialbuminsa ensi syksynä. Ja sieltä on nyt tosiaan julkaistu No Sugar-niminen kappale. Tästä yhtye on kertonut, että kyllä tämänkin biisin takaa löytyy se traaginen tarina. Näin jälkeenpäin ajateltuna No Sugar voisi tekstinsä puolesta olla jatkoa Nancy Sinatran ja Lee Hazelwoodin vuoden 1967 hitille Summer Wine. Tässäkin biisissä keskiössä on Antti Sankari, joka ei vaan opi. Kotiin piti raahautua pää kipeänä ja kuppi tyhjänä. Varmastikin monille ihan tuttu fiilis.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Hanoi Rocks ja A Day Late, A Dollar Short. Alissa White Glitz on nainen, joka on ehtinyt monenlaisessa olla mukana. Viimeiset vuodet hän toki, tai hänet nähtiin Arch Enemyn riveissä, mutta on ihan hauskaa, että kun niissäkin viimeisillä levyillä, missä hän on, niin kuultiin jonkin verran ihan sellaista kliinilaulua ja totesin, että hitto soikoo, että häneltä kyllä irtoaa vähän näköjään kaikenlainen tulkinta. No nyt sitä kliiniä kuullaan sitten enemmänkin, varsinkin hirveä ajatuskatko tuli, että missäs hän nyt sitten soittaa Dragon Forceissa, niin justiinsa, tai siis tai laulaa, mutta enemmän sitten murinaa kuullaan tässä hänen omassa bändissään Blue Medusassa. Aika monipuolisesti itse asiassa hän tulkitsee varsinkin tässä katkon jälkeen kuultavalla Flying Monkey-kappaleella.
1: Radio
2: Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä? Goten Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goten Shiratsaa? Goutanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin smoky shiratsasta ja miedommasta Goutan shiratsamajosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goutan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Goutan shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Goutan shiratsa. This is the Goutan touch.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Moi.
12: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
18: Eiks meillä oo jo kaikkea?
17: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
18: No sitten.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Edelleen tulee vähän kylmikset tästä biisistä, kun muistelen viime kesän Back to the Beginning-keikkaa, jossa no tämän biisin aikana niin siis niin rumasti ei ole kyllä kukaan itkenyt kuin kaikki siellä areenalla, eli myös minä tietenkin mukaan lukien. Huomenna jatketaan iltavuoroa tuttuun tapaan. Dimmu Borgirista puhutaan huomenna. Siellä mies nimeltään Silenos eli Sven on haastattelussa. Uudesta Grand Serpent Rising-albumista puhutaan.

0: Radio Rock.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Ai! Onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Ja nyt soittaa Anne.
14: Moi.
13: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
14: No, päädyttiin sit viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
13: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
14: Jep.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
18: Ota easy ja nauti edelleen. Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
19: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
18: Pitkä

0: Omaan päähän.
1: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Ja kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Latvian asevoimat varoittaa mahdollisesta ilmauhasta. Uhka koskee Ludzan ja Balvan alueita, jotka sijaitsevat Venäjän rajalla. Asevoimien mukaan ilmatilaa monitoroidaan jatkuvasti yhdessä NATO-liittolaisten kanssa. NATO on lähettänyt alueelle hävittäjiä. Latvian asevoimat kehottaa alueen asukkaita hakeutumaan suojaan ja sulkemaan asuntojensa ovet ja ikkunat. Pelkkä opintotuki ilman opintolainaa ei riitä kohtuulliseen elintasoon, selviää Kelan tuoreesta tutkimuksesta. Kohtuullisen elintason saavuttamiseksi korkeakouluopiskelijan tulee nostaa opintolainaa tai käydä töissä. Jos lainaa ei hae, opintotuen kokonaismäärä on korkeintaan 575 euroa kuussa. Kelan mukaan tuki ilman lainaa ei riitä pääkaupunkiseudulla edes asumiseen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville opiskelijoille jää asumismenojen jälkeen rahaa vain viidenneksen verran siitä, mitä muihin kohtuullisiin menoihin on laskettu tarvittavan. Poliisi on määrännyt lopetettavaksi karhun, joka liikkui toistuvasti ihmisten pihoissa Muuramen ja Jyväskylän alueella. Sisä-Suomen poliisin mukaan karhun katsottiin aiheuttavan vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle. Karhua oli yritetty karkottaa, mutta se ei poistunut asutuksen läheltä. Poliisin arvion mukaan karhu aiheutti vakavan ja välittömän uhan. Aiemmin tänään karhusta tehtiin havainto myös koulun pihassa Jyväskylän Keljonkankaalla.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
2: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
3: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Tule puhkiloon.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
13: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
14: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
15: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
13: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
12: Mikä? Mistä sä puhut?
13: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
12: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
13: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa...
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoo STT:lle, että Suomen ja Intian kauppaa halutaan kasvattaa aiempia tavoitteita enemmän. Orpo tapasi tiistaina Intian pääministerin Narendra Modin Oslossa. Tapaaminen järjestettiin Pohjoismaiden ja Intian huippukokouksen yhteydessä. Orpo kertoi STT:lle, että Suomen ja Intian välinen yhteistyö ja kauppa menevät hyvää vauhtia eteenpäin. STP:n kansanedustaja Joona Räsänen oli ainoa rattijuopumuksesta kiinni.

0: jäänyt kuljettaja, kun poliisilla oli liikenneratsia Espoossa. Poliisi valvoi liikennettä kehä ykkösellä alkuyöstä huhtikuun 17. päivä. Valvonnassa tarkastettiin muun muassa nopeuksia, rattijuopumuksia ja asiakirjoja. Räsänen kertoi viime viikolla puhaltaneensa hieman yli rattijuopumuksen rajan. Hän on saanut rattijuopumuksesta 40 päiväsakkoa. Se tarkoittaa hänen tuloillaan noin 2300 euroa. Muuramen ja Jyväskylän alueella toistuvasti ihmisten pihoilla liikkunut karhu on lopetettu. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi, koska karhun katsottiin aiheuttavan vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle. Karhua oli yritetty karkottaa, mutta se ei poistunut asutuksen läheltä. Poliisin arvion mukaan karhu aiheutti vakavan ja välittömän uhan. Karhusta tehtiin havainto aiemmin tiistaina myös koulun pihassa Jyväskylän Keljonkankaalla.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
18: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
19: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
20: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
21: POP-vakuutus.
20: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Kun haluat kasvaa, ota Baron.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.

Bandirock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen

0: Radio Rock.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
0: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
6: Tule Puuhkiloon.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder, when quality matters.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
0: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
0: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa?
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: tänään.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
12: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
14: Hei, itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuo täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin Korporaatio. Toivottaa hyvää tiistai huomenta.
2: Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja eteläisessä Suomessa jossain kaupungin osassa Helsingissä on ollut tänään semmoinen kesäinen, hyvin niin kuin voimakas, mutta ei liian voimakas aamusade. Ja mä vaan sanon sen, että toi sade on ok silloin, kun tää luonto on kevät vihreimmillään. Tiedätkö, kun siellä on puhjettu jo niin kuin koivut, on lehtiä täynnä, mutta ne ei ole vielä niin kuin räjähtänyt siihen ultimaattumaan. Mm. Ja nyt jotenkin tuntuu, että tämä vesisade oli ikään kuin semmoinen kaunis kielisuudelma siihen kesän ytimeen.
1: Kielisuudelma kesän ytimeen.
2: Mietitään toi kieli.
1: Niin, ja onko kielisuudelma ikinä kaunis? Se voi olla intohimoinen, mutta intohimo ei yleensä kovin kaunista.
2: No oli yksi kyllä, 89.
1: No silloin tietysti. Kieli taipuikin johonkin.
2: Mutta mä en tiedä, miten se vastakappale, kun hän nyt, kun mä oon jälkeenpäin analysoin, joku hän olisi vähän kakonut.
1: Heititkö sikakielarit silleen niin yllättäen?
2: Ja semmoisen niin kuin sikarikielen, semmoisen kovan pötkön.
1: Aa.
2: En mä tiennyt, miten se, missä se pitää rentouttaa, mistä kielen osassa kieli pitää rentouttaa. Tiedätkö liian kovan nuoren ihmisen rakentaman kielan?
1: Tiedän, joo.
2: Hyi helvetti.
1: Ovatko kielisuudelmat vielä
2: ei
1: kova
2: ne,
1: juttu?
2: Ei.
1: Vai jäikö ne 90-luvulle?
2: Helvetin hyvä kysymys, koska sä muistat Ysäri, niin kuin me molemmat ollaan.
1: Mitä muuta mä en muistakaan?
2: Olipa muuten,
1: kyllä
2: olipa kysymys tyhmä.
1: Vuosituhannen vaihteen jälkeen niin aika tähän päivään saakka on hämärän peitos, mutta 90-luku tulee mieleen nopeasti.
2: Joo, kun samaankaan itsellä tuli niin kuin voimakas
1: ihan kuin jossain dementtiakodissa.
2: Ja sitten kaksi saatana pilaantunutta kermapurkki jutteli jostain kielarista. Hyi vittu.
1: Ja hoitajat, jotka ovat... Voidaan niin kuin nyt larpata, ne ovat täällä
2: yes.
1: Muita työntekijöitä tässä firmassa, jotka ovat pääsääntöisesti meitä kaikkia huomattavasti nuorempia. Niin joo, taas ne juttelee siellä, mennään vuoteen 92 ja nyt ollaan jossain helvetin kielisuudelmissa.
2: Nyt pitäisi jossain kohtaa alkaa oppia se, että meillä on jonkun verran kuitenkin noita kuulijoita.

0: kyllähän he joutuu kärsiä tästä ihan joka aamu.
1: No kuulijat ovat tavallaan niitä hoitajia, niin, jotka joutuu tätä hölynpölyä.
0: Ja onko meidän kuulijat just semmoisia, että ne ei meitä lattialta nosta, kun me ollaan mätkähdetty siellä hoivakodissa?
1: Mutta hei, sen verran mä tiedän kuitenkin eilisestä.
0: What the fuck?
1: Mennään tyyliin 8 tunnin taakse.
0: Mennäänkö Turkuun?
1: Mennään Turkuun. No, äänin niin. 36-31 Turkuun näillä näkymin on tulossa raitiotieliikennettä. Näin päätti Turun kaupunginvaltuusto pitkän ja monipolvisen keskustelun jälkeen. Siellä käytiin läpi. Mä kattelin nimittäin Ylen striimiä.
0: No en kyllä ihmettele yhtään.
1: Jääkiekkopelin jälkeen.
0: Mä olisin odottanut tuosta, tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin tämmöiseen fiilistiukkuuteen. Mä ajattelin, että olisi ollut vieläkin tiukempi, mutta ymmärsinkö oikein, että Orpo oli näin sanonut, että nyt lähti niinku ikään kuin vassareita samaan sarviksen pulkkaan.
1: No niin, taas käydään. Jotain tämän tyyppistä sanoi pääministeri Orpo, niin kuin tiedetään, hän on myös Turun kaupunginvaltuutettu.
0: Kyllä, kyllä.
1: Valtuutettu ja pisti tässä nyt sitten oman arvovaltaansa peliin. Ja nyt se kannatti. Orpohan asettui viime metreillä julkisesti raitiotiehankkeen kannattajaksi. Joo. Mäkin olin aavistuksen yllättynyt, että tässä oli kuitenkin sitten 5 äänen ero. Mä olin odottanut tällaista 34-33 tulosta
0: no
1: suuntaan tai toiseen.
0: Eli sä olit vähän pettynyt.
1: En mä
0: sä
1: pettynyt ollut,
0: niinku
1: mutta
0: kiimaista taistelua, mutta sitten sä sait tommosen niinku rökälen voiton.
1: Mutta tässä niin, tämä on nyt vähän semmoinen, että 36-31 ei sinun varsinaisesti rökälevoitto ole, mutta riittävän suuri kuitenkin, että voi sanoa, että kaupunginvaltuusto on nyt puhunut ja tältä osin pulinat pois. Tästähän on vielä pitkä matka siihen, että Turkuun mitä raitiotietä rakennetaan, koska päätöshän on ehdollinen.
0: Se on just tähän valtionavustukseen.
1: Joo, nyt seuraavaksi tullaan sitten valtion kukkarolle, eli valtuuston päätös eilisillalta tarkoittaa, että jos tähän tulee valtionrahaa, myös valtionrahaa, niin sitten raitiotiet rakennetaan. Et nyt alkaa sitten sen päiväinen vääntö eduskunnassa ja virkamiesten keskuudessa ja herra ties missä.
0: Tosi monessa kaupungissa on tämmöinen raitiovaunu. Vaunu toimii jonkunnäköisenä jäätelökioskina tai vastaavana, niin sehän voi olla myös Turun kohtalo. Että jos valtio ei kukkaroaan raota, niin se nimittäin määrittelee kiskometrin määrän.
1: Juu, 12 kilometriä pitäisi nyt sitten saada.
0: On
1: sillä valtio
0: kyllä kireä kukkaro, että jos vaan 12 kilsaa. On muuten pakko sitten muistutella Turun suuntaan jatkuvasti tästä Helsingin verkostosta, joka on muuten pidempi.
1: Niin on, joo.
0: Mutta joulukuusitel on tietenkin korkeampi.
1: On paljon korkeampi ja moni muukin. Ja kato, Turku on entinen pääkaupunki. Ja
0: just näin.
1: Ja tätä hölynpölyä
0: nyt on kuultu. Turussa on Suomen kauneimmat naiset.
1: Joo, ja kaunein saaristo ja mitä kaikkea
0: ja Puuteri on ollut siellä.
1: Niin totta, se dupisti sen pystyy silloin. Ja siellä kävi Jari Komulaisesta lähtien kaikki.
0: Ei muistellako menneitä hetken kuluttua. Mennään historiakirjaan, kun me ollaan puhuttu liikaa nykyaikaa.
1: Joo, mentiin liikaa jo eilisiltaan.
0: Niin, just näin.
1: Aivan liian nykyisyyttä tuo.
0: Joo, syyhän on sun.
1: Joo, pitää paikkansa.
2: Tätä on 100% rock. Radio rock. 100% rock. Radio rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Päivämäärä on 19.5.
2: Joo, ja mennään vuoteen 1890. Ja mennään vähän tämmöisessä niin kuin Ice Skates-huumassa tämmöinen tapahtuma, mikä on, miten tämä nyt kuvaisi, ottelutapahtuma, jossa on MMA-tyylisiä ratkaisuja, niin kuin Mixed Martial Artists. Sä tiedät tämän maan.
1: Joo, tiedän. Joo.
2: Nyt mä sanoin sen. Niin tämä on oikeastaan, kun jos on ollut Ice Skates 1, nythän me vietettiin viime viikonloppuna Ice Skates 7. Ja tästä on helppo puhua, koska tämä on noussut niin kovaksi menestystuotteeksi semmoisessa niin kuin
1: tämä on yksi suurimpia suomalaisia urheiluilmiöitä.
2: On jo. Kerhohuoneilmiöstä niin kuin stadionluokan mittakaavaa, vaikka ei nyt ihan stadionilla oltukaan. Mut nyt on ollut,
1: en muuten epäile, etteikö sellaistakin saataisi loppuun myytyä. Jos
2: mä olen aivan varma, että sieltä tulee joku kovan luokan, niin kuin niin kovan luokan tyyppi, joka on peruste sille, että nyt tarvitaan paikka, missä ei ole kattoa ja vetoisuus on se 40 000, 38 000.
1: Jotain tällaista, ikinä. Joo.
2: Mutta nyt on, tämä on käytännössä esiaste 1890. Tämä on niinku käytännössä Ice Skates 1. Ja tämä oli niinku ottelutapahtuma, mistä tuli niinku niin turpaan, kun voi vaan tärähtää. Niin tuli.
1: 1890. Onko tapahtuma sijoittunut tänne Suomen maaperälle?
2: Joo, tämä on ihan kotimainen tuote, niin kuin Isekakekin.
1: Mikäköhän silloin olisi ollut? Tuon ajan urheilusuoritukset
2: tämä ovat... Tämä oli niin kuin hallitsemattoman voiman mittelö. Joo. Vaikka tätäkin, niin kuin kaikkea hyvää kamppailussakin, niin siellähän on voimaa takana, jota pyritään niin kuin hallitsemaan, jotta siitä tulee... Eli säännöillä sun muulla. Tämäkin on ollut hallittua, mutta hallitsemattomana ihan saatanan ensimmäinen lapsi.
1: Just.
2: Eli paha.
1: Juu. Tuon ajan urheilusaavutukset ovat ainakin itselläni vähän hämärän peitossa, kun ei oikein urheiluseurojakaan vielä ollut. Täytyy muistaa, että esimerkiksi Kimille rakas IFK Helsinki, Helsingin IFK perustettiin
2: 7 vuotta myöhemmin.
1: Eli varsinaisesta tulosurheilusta ei ainakaan ole nyt kysymys.
2: Ei kyllä, tämä on ollut, no onhan sekin tulos, kun menettää niin kuin kauhiasta kaikkea.
1: 1890, Ice Skatesin esiaste. Joku on tapellut jossain.
2: Sanotaan näin, että antaja oli vain yksi, joka tämäytti nimenomaan turpaan.
1: Jaa. No kun, eikös noihin aikoihin sijoitu nämä sortovuodet, ensimmäiset sellaiset, mutta mä en oikein nyt keksi, mikä tässä nyt nimenomaisessa jutussa, minkä olet kaivannut esiin, mikä yhtymäkohta siinä olisi nyt sortovuosiin, ei avaudu.
2: No mennään vuoteen 1890, onko sulla turvallinen olo?
1: Oh.
2: Koska tuonne on hirmuinen matka. 1890 Turpaan ruutitehdas räjähti.
1: Aha! Eli Ice Skatesin esiaste, eli tuli Turpaan. Ja
2: nimenomaan Turpaan ruutitehdas, joka toimi Sippolan Hirvelässä, nykyään Kouvola, Summanjoen Turpaankosken itärannalla vuosina 1877 ja 1890 toiminut ruutitehdas. Ja uskotto älä. Ruutitehtaan henki loppui pihisemästä siinä kohtaa, kun tehdas räjähti. Ja tämähän on semmoista hallittua, mutta kun hallinta ei enää olekaan ihmisen käsissä, niin tästähän tulee voimakkaasti hallitsematon ilmiö tämmöisestä niin kuin ruudista.
1: Niin tulee, joo.
2: Ja on muuten sillä tavalla epävakaa, epästabiili aine, että kyllä toi niin kuin... Niin sanottu vapaasieluinen ruuti, kun se on niin sanotusti prosessissa, niin kyllä se on vahinkoa saanut maailmassa aikaa. Ja niin sai myös Turpaan ruutitehdas.
1: 1890. En ollut kuullut aikaisemmin Turpaan ruutitehdasta, enkä siitä, että se on räjähtänyt.
2: Enkä minä, mutta kyllä tässä kun minä olen tutkija ja tutkija löytää ja nyt on myös löytynyt Ice Skates 1. Sehän on pidetty Kouvolassa.
1: Tämä on niin kuin, joo, tämä on niin kuin Ice Skates 0.
2: Kyllä. Turpaan ruutitehdas räjähti tällä päivämäärällä. Voimia kaikille, jotka muistavat tämän paremmin kuin me.
1: Joo, kiitoksia tästä varsin yleissivistävästä jutusta.
2: Eikö vaan? Joo. Mulla on nimittäin vaan tämä Lapuan tietty.
1: Tulin katsoneeksi tämän elokuvan, joo. Lapua 1976.
2: Eikö se ollut vähän kuumottava?
1: On erittäin kuumottava ja hieno elokuva, joo. Joka sai elokuvateattereissakin valtavasti katsojia. Ja, meillähän on molemmilla kunnia tuntea tämän elokuvan ohjaaja kautta käsikirjoittaja Toni Kurkkimäki, joka on tässä meidän naapuriradiossa Hitmiksissä aina silloin tällöin töissä.
2: Aivan.
1: Joo, todella eli, hienoa työtä mies on tehnyt.
2: Eli tavallaan ollaanko me vähän niin kuin löydetty hänet?
1: Niin voidaanhan me tästäkin ottaa kunnia.
2: No eikö tästä jotenkin pidä ottaa?
1: Mutta on todellakin katsomisen arvoinen elokuva. Löytynee MTV-katsomusta, ainakin sieltä.
2: Aina kun mä mainitsen näistä väreistä, niin tämä elokuva on niin kuin värimäärittelyltään niin kuin täydellisten kotimaisen elokuvan värimaailmaa. Että jos olet väri-ihmisiä niin kuin allekirjoittanut, niin sinne siis.
1: Jatketaan Nightwishilla. Värejä on myös heillä käytössä.
2: Oh. Oh.
1: Ovat tehneet kauhuleffan muuten aikana. Aika
2: oi jumala, auton muuten tumman puu.
1: Eikö ollut? Joo, Nightwish. Niin. Ja Lordikin teki.
2: On, joo. Joo, teki.
0: Radio Rockin korporaatio. Voitetun vieraspelin jälkeen on lyhyempi kotimatka. Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa, ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt teidän lähettämiin viesteihin.
2: Hyvää huomenta. Kukas meillä siellä on ensimmäisenä?
3: Makkonen, hyvää huomenta, Korporaatio. Jäin kiinni tuohon kielimoukkuun. Mennään vuoteen 2004. Ihana tyttö, työkaveri. Hän olisi halunnut vähän lovee. Antaisi sellaisen kielimoukun, että jos nyt sitä kuvailee tässä, niin... Toppa, Smartin punaista isoastista tupakkaa ja sen jälkeen 3 minuuttia siitä, niin kieli on kuin tuhka. Yäki. Tunnen vieläkin se nikotiinin ja tervan karaisevan kielen mun suussa, että kiitos vaan. Hieman hymyilit tuossa aamulla ja ihan vaan pikkusen enää. Ei mitään. Hieno aamu. Tämä oli Makkoselta. Moi.
2: No niin.
1: Kiitoksia Makkoselle. Tässä tosiaan 1,5 tuntia sitten, kun ohjelmaa käynnistettiin, niin jostain syystä puhuimme kielisuudelmista heti sen jälkeen, kun oltiin kerrottu Turun kaupungin raitiovaunupäätös.
2: Joo, ja tämä oli tämmöinen joku ontuva tämmöinen komeahko otsikointi, ja missä kielisuudelma otti, ja se ei osunut siihen oikein niin kuin napakymppiin, mutta alettiin muistella kielareita.
1: Aprikoimme, että olikohan tuo 90-luvun jäänteitä, että onko 2000-luvulla enää kukaan antanut kielimoukkuja, mutta vuonna 2004 Makkonen on sellaisen saanut.
2: Joo, ihan klassi, just
1: nikotiinin ja tervantuoksuisen kielimoukun.
2: Todella voimakkaasti niin kuin ysäriltä niin kuin maistuvan tuotteen.
1: Röökimuijan kielimoukku.
2: Ai saatana, mutta on jättänyt muistaa.
1: On todella varmasti. Kiitoksia Makkoselle mielenkiintoisesta viestistä.
2: Koita pärjätä, koska sehän voi vielä saada sillä lailla yökkää, mutta en tiedä. Onko sitten seuraavalla kieli ollut kitalais vai jotain muuta?
4: Huomenta Korporaatio. Tiistai aamu. Vähän väsyneissä tunnelmissa tämä päivä mennään. Eilen oli niin sanottu luulot pois maanantai, ettei kerännyt kotona käydä kuin moikkaamassa sänkyä, ja tänään sitten taas aamusta aikaisin lähetti. Tänään nyt vielä pitäisi sataa vettä ja vähän tämmönen harmaa päivä, niin se nyt osaa vielä enemmän väsyttää sitten tässä. Mutta eilen oli jo ihan hieno kesäpäivä. Pienet vesisateet toi todella paljon vihreyttä tähän maailmaan. Kyllä vaan silmä lepää, kun kesää tuloa joka...
2: Tätä mä tarkoitin. Sade, se alkukesän, se mikä tekee sen kesän, niin mun mielestä tää on niin kuin kesäntekosade oli etelässä tänään.
1: Kyllä.
2: Ja sitten kukas meillä täällä, oikein hyvää huomenta.
5: Huomenta Korporaatio. Harri heti. Hyvä suositus. Tähän alkuun sanoit terveisiä Kauhovalta. Joo, Lapua elokuva. Voin kyllä itsekin suositella tietysti tässä naapuripaikakunnalta, mutta oli kyllä hienoa tuotosta ja sillä paljon vittua porukkaa, että voin kyllä suositella, mutta jos oot sellainen, että tulee herkästi tippa linssiin, niin tästä kyllä varmasti tulee. Jees, tiistaipäivä. Se on moi.
1: Joo, puhuttiin Lapua 1976 elokuvasta liittyen meidän historian kirjoihin, kun Turpaan ruutitehtaan räjähdyksestä on tänään kulunut vuosia, tai oli 1890, niin meille tutumpi on tämä Lapuan patruunatehtaan räjähdys. Ja
2: joo, ja tässä niin kuin, ja puhuttiin, että tämä oli yleissivistävä ja hienolla tavalla niin kuin luukkuja avaava muistelo vähän aikaisemmasta vaiheesta.
1: Ja kyllä muuten tuossa Lapua-leffassa Kauhavakin mainitaan, ja isosti mainitaankin, sieltähän lähti, kun tehdas räjähti, niin Kauhavaltahan lähti palokuntaa tulemaan, tai käytännössä kaikkialta, mitä nyt sitten Etelä-Pohjanmaalta nopeasti saatiin kokoon, niin sieltä lähti pelastushenkilökuntaa ja autoja tulemaan.
2: Joo, se on totta. Joo. Se on totta,
1: joka Kauhava mainittiin elokuvassa.
2: Joka hienosti myös elokuvassa osattiin näyttää, että ei ollut yhden pitäjän niin sanotusti sammutuskalustoa. Ja otetaan tästä vielä kauniiseen loppuun yksi viesti. Huomenta.
6: No huomenta korporaatio, huomenta kuunnia täältä Turusta. Nukuin vähän pitempään tuossa ja räästö lintupoakille ja pistin tuosta radion uutamaan. Ensimmäiseksi kuuluu, että tämä on Turkuun raitio. Ei vittu. Nyt ne pölhöttäisiin niin kuin aloittaa yhden homman, minkä ne... Tässä on budjetti ja pistä kertaa kolme, niin sitten se on niin kuin kohilla. No, onneksi eilen Suomi voitti hienosti USA, niin se vähän lämmitti mieltä. Tuo vähän niin kuin pilasi tämän aamun kyllä tuo raitiovalo hanke. Taikka siinä kohti sateista päivää. Hauskaa päivää itse kullekin. Moi moi.
2: No moi moi. Kiitos kaikille viestin lähettäneille. Tämä oli tässä.
1: Tämä oli tässä.
2: Sano Ritari S.
1: Juuri näin. Eli Turun kaupunginvaltuusto on myöhään eilisiltana päättänyt, että Turkuun tulee raitioliikennettä. Äänin 36-31 tämä päätös tehtiin. Päätös on ehdollinen. 30% pitäisi valtion rahaa tulla tästä 465 miljoonan euron budjetista, jotta hanke toteutuu. Että nyt alkaa sitten valtion rahojen suuntaan loppaaminen ja vastustus ja herra ties mikä alkaa.
2: Eli onko se nyt niin, että kaikki valtion rahat menee niin kuin tähän Turun raitiovaunuhankkeeseen, raitiotiehankkeeseen ja loput sitten maahanmuuttajille?
1: Just näin. Ostetaan ne pemarit katoon ja,
2: niin, ja pesukoneet, pesutornit, mitä kaikkea, ulkomaanmatkat. Niin.
1: Mitään ei muille heru.
2: Justiinsa näin. Tämmöistä. Ja sitä parempaa äidinmaidon korviketta, sitä tutteli tietenkin.
1: Joo, äkkiä laskettuna ei tämä mikä vähäpätöinen summa ole, mikä valtiolta nyt pitäisi tulla. Jos 465,2 miljoonaa on tämänhetkinen budjetti, noin 150 miljoonaahan siitä on se 30% vähän alle.
2: No, hyvin hoidettu no. Valtion kassa, niin sieltä on helppo ottaa.
1: On.
2: Kuka huomaakaan.
0: Radio Rockin korporaatio. Ei paska pöyhimällä parane.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli.
4: Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
11: Moronäs.
10: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
12: Blockleder. When quality matters.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuten Kim Sainio totesi, nyt vietetään roukokuuta.
2: Ja sehän on bongaajan unelma.
1: Se on bongaajan unelma kuukausi, kyllä.
2: Kahta orkesteria tässä pitäisi pystyä bongaamaan. Toinen on Foo Fighters ja toinen on System of a Down. Ja nämä kun soivat peräkkäin, sillä ei ole väliä kumpi soi ensimmäisenä, kumpi sitten perässä, kunhan ne soivat peräkkäin. Soitto Radio Rockin studioon 01080121. Nimittäin jompi kumpi keikka voi olla sinun, mutta siinä on vielä muutama kepakko taiteltavana. Pääset kuitenkin lyhyelle listalle, jos bongauksessa onnistut ja linjalta pääset läpi 01080121. Roukokuu. On muuten duunia niin, ettei sano rokakuu.
1: Se on totta, joo. Voi kun tuli säkkiä lokakuun, niin tämä on paljon helpompaa tämä rokakuun sanominen. Tämä roukokuu on jotenkin vielä, vaatii tottumusta.
2: Mulla tuli todella voimakas olla niin kuin käydä kimppuun, koska sä kuitenkin niin kuin toivoit samalla, että me mentäisi niin kuin kuukausissa.
1: Minua ei ole kyllä siihen, tämä valoisa aika.
2: Joo, että onhan tämä, kun ei missään pysty olemaan läkähtymättä.
1: Mm.
2: Joo.
1: Lokakuun jääkkiä tänne. Mutta joo,
2: bongatkaa
1: System of a Downia ja Foo Fightersia, kun ne soivat peräkkäin. Vihjeenä voi muuten kertoa sellaisen, että System of a Downin lyhyellä listalla on moninkertainen määrä, ainakin kolminkertainen määrä ihmisiä verrattuna Foo Fightersin lyhyelle listalle.
2: Joo, ja aika moni on heittänyt syyksi sen, että se on niin kuin ajankohtana helpompi järjestää toi. Kummassakaan orkesterissa monenkaan soittajan mielestä ei ole mitään vikaa, kummankin haluaisivat nähdä, mutta System of a Down on pikkasen myöhempää kuin sitten taas Foo Fighters, joka tarkoittaa sitä, että silloin ihmisillä saattaa olla tämmöistä kesäloman tynkää.
1: Kyllä, Foo Fighters on kesäkuussa Tukholmassa ja System of a Down heinäkuussa Berliinissä.
2: Jep.
0: Tätä on 100

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuiloon. Moro yrittäjät. Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamun ensimmäiset uutiset tulossa ja uutisten jälkeen Linkin Parkia tulossa myös Ozzy Osbournea. Uutisissa Turun kaupunginvaltuuston eilisiltaisesta päätöksestä, mitä tulee raitiotien rakentamiseen. 36-31 olivat lukemat ja näillä näkymin Turkuun siis tulee raitiotie, jos siihen valtion rahaa tulee. Mutta hei, me puhumme uutisten jälkeen toisesta isosta hankkeesta, joka nyt ehkä valtakunnallisessa huomiossa on vähän tämän Turun raitiotiehankkeen taustalle jäänyt. Menemme Helsinkiin. Helsinki Garden-hanke sai myös eilen lisävalaistusta ja hanke on nyt aika lailla erilainen, mitä alun perin on kaavailtu.
2: Tämä on siis tosi hurjaa, että mulla on ollut tämmöiset niin kuin turkutuntosarvet käynnissä ja pystyssä ja mä oon elänyt sitä vaihetta. Multa on mennyt koko tämä Garden-homma. Mä oon niin loukkaantunut itselleni, että mä en ole sen sun ensimmäisen kappaleen aikana ulostulon jälkeen edes selvittänyt, mitä on tapahtunut. Mä aion kuunnella Radio Rockin korporaatiota.
1: Kuunnelkaa Radio Rockin korporaatiota, niin tekee myös Kim Sainio.
2: Juuri näin.
1: Joo.
2: Valintani on Radio Rock ja korporaatio.
1: Hanke on oleelliselta osin muuttunut.
2: Älä nyt viitti. Onko sen uimahalliksi tulossa?
1: Ei sentään. Kyllä halli on tulossa, mutta tuleeko jotain muuta? Se selviää kohta.
2: Joo.
0: That

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tiedä vaikka tämä artisti jonain päivänä, tai tämä bändi siis esiintyisi jonain päivänä Töölö Gardenissa, loistavassa hallissa.
2: Se vaatii kyllä ensimmäisen niin kuin lapioisku maahan.
1: No sitä se vaatii ja vähän muutakin. Eilen aivan yllättäen pölähti tältä, hetkinen, mikäs tämä Project GHO Oy:ltä tiedote, jossa hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori, Helsingin entinen pormestari, on tietysti puhemiehenä tässä. Tämä hanke on mennyt kokonaan uusiksi, eli 18 vuotta sitten ensimmäistä kertaa ilmoitettiin, että Helsinkiin tullaan rakentamaan Garden-halli. Tätä pidettiin IFK-vetoisena, olihan siinä silloin Timo Everi, IFK:n tuolloinen puheenjohtaja, laittoi oman arvovaltansa peliin ja oli tässä Project GH:ssa se vahva puhemies. 18 vuotta on kulunut, ei ole hallia, ei ole kaavailtuja asuntoja,
2: hanke on siis
1: ei ole pysäköintilaitosta. Hanke on täysi-ikäinen, hanke saa ostaa jo kaljaa.
2: Just näin, mutta tiukkaa ei vielä.
1: Ei vielä, pari vuotta kuluu siihen ennen kuin saa kossupullon. Mutta eilen pölähti aivan uutta tietoa, mitä nyt kaavaillaan. Eli tämä hanke aiotaan toteuttaa ilman asuntoja, ilman toimistoa ja ilman hotellia.
2: Hetkinen.
1: Tämä hanke on toisin sanoen resetoitu.
2: Hetkinen. Ymmärränkö oikein, että kaikki nämä niin sanotut markkinointityökalut, millä tätä hanketta tehtiin ennen kaikkea helsinkiläisille ja ennen kaikkea töölöläisille tutuksi, missä avattiin vähän niin kuin tämmöistä useamman toiminnan ikkunaa, niin nämä kaikki oheistoiminnot on viety pois.
1: Kyllä, käytännössä kaikki. Mitä on jäänyt jäljelle, on paitsi tämä halli, jonka tulee olemaan nyt sitten huomattavasti jopa suurempi, mitä alun perin kaavailtiin. Sinnehän kaavailtiin tällaista 12-13 000 ihmisen areenaa, mutta nyt tänne olisi tulossa 20 000 ihmisen jättiareena.
2: Okei.
1: Eikä pelkästään kokonaan maan alle, vaan osin myös maan päälle.
2: Siis pitikö sen olla
1: Alunperinhan sen piti olla sen hallin kokonaan maan alla. Ja nämä asunnot ja hotellit olisi siinä sitten maan päällä, mutta hallinhan piti olla kokonaan siellä maan alla.
2: Onko se nyt näin, että kun se on tämmöinen 20 tonnia tämä vetosuus suunnitelmissa, niin 5000 pääsee maan päälle, koska
1: sitä en tiedä. Sen tarkempia tietoja nyt julkisuuteen
2: siitä
1: ei ole annettu.
2: Siitä tulee hirmuisen hassun näköinen, kun se on tämmöinen 7 metriä korkea lieriä, mikä tulee maan alta. Mutta onpa kyllä tietyllä tavalla ymmärrettävä, mutta kyllä hanke teki ison uukäännöksen.
1: Alkuperäiset suunnitelmat, mitä rahaan tulee, on muuttunut myöskin todella radikaalisti. Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 800 miljoonaa euroa. Nyt puheenjohtaja Jan Vapaavuori toteaa, että kustannusarvio on jotain sellaista, joka alkaa nelosella. Eli käytännössä tämä on puolittunut, tämä kustannusarvio.
2: Okei, niin no joo, jos siitä lähti aika monta palikkaa pois, mutta eikö tuossa ollut myös rahoituskulma edellä jotkun tietyt hankkeet, esimerkiksi ne asunnot?
1: No sehän tässä nyt onkin erikoista. Minä kuvittelin, että juuri nämä asunnot ja hotellit ja toimistot olisivat ne, jotka tekisivät tästä kokonaisuudesta kannattavan.
2: Joo.
1: Mutta näköjään näin ei olekaan. Sillä nyt julkaistut uutiset ja Vapaavuori nimenomaan itse on sitä mieltä, että tämä hanke on nyt realistinen ilman asuntoja ja tämä rahoitusratkaisu on nyt järkevämpi, kun ei suunnitella mitään asuntoja. Se, mitä tähän on jäänyt jäljelle, paitsi halli, niin myöskin nykyisen IFK:n kotiareenan eli Nordenskiöldin kadun jäähallin peruskorjaus sekä harjoitushalli ja pysäköintilaitos. Nämä ovat edelleenkin tulossa.
2: Okei. Mutta nyt on siis mielenkiintoista, että tämä pääluku, tämä vetoisuus tähän halliin on muuttunut niin isosti, joka on hieno asia, että tätä ei olla jätetty siihen mittasuhteeseen, kun on kaikki nämä muut kuoriutunut ympäriltä, että ikään kuin tämä mittaluokan juttu toteutettaisiin, niin tämähän on nyt sitten olisi heittämällä kuitenkin varmasti myös ulkomaan artisteja kovasti kiinnostava kokonaisuus, nimittäin tuommoinen 20 tupaa vetävä paikka eri tapahtumille, niin ei se mikään niinku huono magneetti ole, mutta kyllä se iso kustannuseräkin tulee olemaan.
1: Vielä tähän hankkeeseen ja näihin muihinkin hallihankkeisiin Ozzy Osbournein jälkeen.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Oi.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piirrossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio
1: Rock. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 99. Kurvaa ostoksille lähimpään

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli puhetta Töölö Garden-hankkeesta, joka on mennyt täysin uusiksi. Yllättäen tullut tiedote eilen kertoi asiasta ja hankkeen puheenjohtaja Jan Vapaavuori, entinen Helsingin pormestari, pitkäaikainen ministeri, kansanedustaja, mitä kaikkea, kertoo, että tämä on nyt realistisella pohjalla, joka on aika yllättävää, että aikanaan perusteltiin tätä hanketta ja sen kannattavuutta nimenomaan alueelle rakennettavilla uusilla asunnoilla ja hotelleilla ja toimistolla ja herra ties millä. Mutta nyt kun nämä on karsittu, niin nyt se vasta kannattava onkin. Mut kyllä mä en ihan ymmärrä tätä.
2: No mä ymmärrän taas helvetin hyvin ja oikeastaan vaikea olla ymmärtämättä. Mietipä tätä 18 vuoden aikajanaa, mitä tässä niin kuin ympäristö on tarjonnut muutosta. Mitä meille on tapahtunut Helsingissä noin asuntojen kohdalla noin muutenkin. Mm. Meille on rakennettu Helsinkiin vaikka kuinka paljon uutta asuntoa. Tuolta löytyy kaupunginosia, jotka pitää tyhjänä näitä asuntoja.
1: Löytyy Helsingin kaupungin juuri rakennuttamia näin. Kerrostaloja, jotka
2: Tapanilasta ovat Helsingistä. Se on järkyttävää. Sitten kuitenkin samaan postinumeroon suurin piirtein ollaan rakentamassa uutta, eli Malmin lentoaseman entiselle lentoaseman alueelle. Sinne on nousemassa ihan uutta kaupunginosaa, kymmeniä tuhansia ihmisiä vetävää aluetta. Ja sitten jos niin kuin tämmöinen, mä nyt sanon tämän, mä olen sitä mieltä, että tämmöinen Töölössä asuminen, Helsingin ehdottomassa keskustassa asuminen, niin toi olisi vähän kuin olisi tuotu niin kuin näkyvä junttiratkaisu ikään kuin asumisen vaihtoehdoksi. Sä asut vittu jäähallissa, koska niinhän se käytännössä on. Se on ihan sama kuinka monta dressmania siinä kiinteistössä on ja ravintola, niin sä asut silti jäähallissa.
1: On siinä toki vähän sitäkin. Ja kyllä mä, mitä Tampereella on Nokia-areenassa käynyt, niin nehän on hirvittävän kalliita asuntoja, mitä siinä yhteydessä on.
2: Niin
1: kyllä mullakin vähän semmoinen olo on, että miettiiköhän nämä ihmiset, että nämä oikeasti asuu jäähallissa.
2: Kyllä. Ja sitten
1: ja onko samoin, se kun oltiin siinä Lapland Hotellissa, sinäkin olette siellä ollut.
2: Kyllä,
1: niin kyllä siinäkin vähän semmoinen, siis sehän on hieno hotelli ja mä tykkään siitä. Mä oon pari kertaa ollut semmoisessa saunallisessa huoneessa siellä ja mä tykkään ihan tavattomasti. Mutta silti on semmoinen olo, että pitäisikö täällä luistimetkin olla tässä huoneessa, että pääsee kohta tonne halliin.
2: Mutta mun on pakko sanoa, että kun mä siellä olen käynyt, niin mun niin kun vetovoimatuote Tampereella ei ole Lapland Hotel Nokia-areenan kyljessä. Se ei ole semmoista kutsuhuutoa, merkittävää kutsuhuutoääntä pitävä. Mä valitsen sen tornin tai jonkun muun hotelleista ja ikävä kyllä tämmöiset hallikylkiäiset, niin ne on hallin kylkiäisiä.
1: Mutta näissä Helsingin tai pääkaupunkiseudun hallihankkeissa on nyt kyllä sellaisia juttuja, että mä vähän ihmettelen, kun Vantaan Kivistöön hän on suunniteltu tällaista viihdekeskusareena 3.3, jonne tulisi 21 000 ihmisen vetävä viihdekeskus. Mm-hmm. Ja suunnitteilla on tapahtumia, messuja, konsertteja, 21 000 ihmistä sinne. Töölö Gardeni tulisi nyt uusimpien suunnitelmien mukaan 20 000 ihmistä. Ymmärtääkseni tämä Helsingin Suvilahteen suunniteltu hanke, jossa on mukana muun muassa Olli Jokinen ja sitten tämä rakennusyhtiö SRV:n entinen toimitusjohtaja, monimiljonääri Ilpo Kokkila. Sitäkään hanketta ei ole kuopattu ja eikö sinnekin pitänyt joku 17 000
2: kyllä
1: katsojen vetävä hallitulla?
2: Kyllä.
1: Ja sitten meillä on kuitenkin uudelleen käynnistetty Veikkausarena täällä. Niin kyllä kuule, tulee kissan päivät kaikille isojen konserttien ystäville, kun yhdessä hallissa esiintyy samana iltana Metallica ja toisessa hallissa esiintyy
2: Haloo Helsinki.
1: Haloo Helsinki. Kolmannessa hallissa esiintyy Nightwish ja neljännessä hallissa Foo Fighters. Niin no okay. Kyllä kissan päivät on nyt kyllä konserttikävijöitä.
2: Okay, mä oon vähän tylsä, koska mä tiedän, että sä teet ton tahalla.
1: Niin teinkin.
2: Tämähän on hankekalistelu, niin kuin me kaikki tiedetään.
1: Mä tein
2: ihan tahalla. Näistä hankkeistahan siis itse kamppaavat itsensä. Ne haluavat olla tässä kalisteluvaiheessa tietenkin mukana ja osa on varmaan jo realistisesti muuttanut sitä omaa visiotaan, että no ei jumalauta, että toivottavasti toi Garden Helsinki nyt lähtisi toimimaan, että me voitaisiin vetää tämä alas, että tämähän tuottaa turskaa nyt jo. Ehkä se ei just näin ole.
1: Jos Helsingin hallit eivät riitä, niin maailmantähdethän voivat mennä sitten myös Nokia-areenaan.
2: Koska siellä on ollut valot pois jo helvetin pitkään, että
1: Turkuhalli ja rusettiluistelutapahtumat. Ja Tepsin pelit.
2: No kun eikö siellä ole se toinenkin halli siellä Turussa se?
1: Marli, tai ei, ei nykyään tietenkään, vaan Rajupaja-areena, eikö se ole semmoinen?
2: Aha,
1: oho. Jaha. Entinen kupittajahalli siis, näin.
2: Minulle on kyllä kupittajahalli.
1: Niin, minullekin joo, mutta pitkäänhän se oli Marli-areena, mutta taitaa olla Rajupaja-areena nykyään.
2: Tiedät sä muuten, vaikka nämä kaikki hallihankkeet toteutuisi, kuka tämän pystyy myymään loppuun? Max Hynninen, hän pystyy pitämään samana iltana muuten 5 eri tapahtumaa Helsingissä, on 4 tai 3, ja 20 tonnia vetosuus per halli.
1: Meillä on yhtäkkiä me huomataan, että meillä on Ice Skates 9, 10, 11, 12 ja 13 samana iltana. Ainoa, joka pystyy nämä myymään loppuun,
2: ja Tampere
1: on 25-vuotias Max Hynninen.
2: Kyllä, ja Tampereelle vedetään yksi tapahtuma, se on tämmöinen keräilykortti ilta, koska se on niin vähän vetävä
1: niin
2: areena.
1: Ja Turussa ollaan valmiita maksamaan Immu Ilmeenille, tuo sä nyt jotain tänne.
2: Ja Immu sanoo omalla somekanavalla, kun ei mulla ole yhtään ottelia, miksi alkoi puhua vähän Turkuun muuten?
1: No siis no, varmaan sen laulat, kenen leipää syöt.
2: Mutta mun on pakko sanoa, että mä oon Pelle ja tämmöinen superfani. Ja mä haluan, että Helsinki Garden tulee ja toteutuu.
1: Ja sitä täytyy muuten näistä hallihankkeista muistaa, että Jyväskyläänhän on ollut suunnitteilla jo pitkään hallihanke. Turkuunhan on ollut suunnitteilla tämä ratapihahanke,
2: niin onkin jo,
1: missä
2: totta
1: on Saku Koivu myös mukana ja ymmärtääkseni hänen veljensä. Ja jotain muitakin tunnettuja jääkiekkopiireistä tunnettuja turkulaisia Ouluun. Siellähän olen ymmärtänyt, että Oulun Kärppien monivuotinen vahva mies Juha Junno, hän on paikallisessa hallihankkeessa mukana. Että kyllä meillä hallei kohta on kuule niin paljon, että siis maailmasta ei löydy artisteja eikä vapaaottelijoita niin paljon kuin meillä on hallei.
2: Mutta sanonpahan vaan, että Jyväskylän halli tulee olemaan kaikista pomminvarmin, nimittäin sen verran Valtralla on sitä kalustoa, että ne pitävät sitten niin kuin hallitallina sitä.
1: Niin.
2: Ja niillä riittää pätäkkä. Tai tarkastetaan nyt tulos.
0: Tätä

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, terve, terve, sanoo suomalainen ja sanoo, että eipä olla enää astian pohjalla, nimittäin ruoka ei enää Elintarviketeollisuusliiton mukaan ole Suomessa
2: kallista.
1: Eurooppalaisittain erityisen kallista.
2: Katos, meni oikein. Tämä oli ihan arvaus.
1: Liiton mukaan suomalaisen ruokakorin suhteellinen hinta on 10 vuodessa lähentynyt selvästi EU:n keskiarvoa. Ja Bate Ismail sanoo tiedotteessa, ekonomisti itse, tämä Bateen, eli Bate.
2: Kyllä.
1: Ruoka on Suomessa edelleen kalliimpaa kuin EU:ssa keskimäärin, mutta ero on pienentynyt merkittävästi. Näin ETL:n ekonomisti Bate Ismail sanoo tiedotteessa. Mä toivon, että tämä on Bate. Mun on pakko lausua toi Bate Beittinä. Hyväksytäänkö se?
2: Mä hyväksyn tämän näin.
1: Ja mä pidän tätä merkittävänä muutoksena. Kun me oltiin jotenkin niin kuin omastakin mielestämme niin kuin niin syvällä siinä niin kuin kalleimmassa mahdollisessa korin kohdassa, kun vaan koskaan pystyi kuvittelemaan. Ja me vähän niin kuin, me oltiin, riippuen kenelle kerrottiin, siinä oli ylpeyttä äänessä, ja, tai sitten siinä oli semmoista surullisuutta ja tietynlaista noloutta, että hei jumalauta, että minkälaiseen kurimukseen ollaan ajauduttu.
2: Minulle on iskostettu sellainen ajatus, että Suomessa on maailman kallein ruoka, oikeastaan ainoastaan Norjassa on joskus vähän kalliimpaa, ei aina sielläkään, mutta vähintään olemme kakkosena tässä tilastossa, mutta silti olemme selvinneet, perkele, että ollaan sitkeä kansa.
1: Ollaan, ja sitten sä muistat, että minkälaisella niin kuin kultareunuksella tämäkin on sitten koristeltu, nimittäin me ollaan myös se puhtain, siis jonkun väitteen mukaan. Mun on välillä vaikea enää ostaa tätä, että niin kuin yksiselitteisesti me ollaan niin kuin kansana jotenkin semmoinen niin kuin positiivisesti mykkääntyneitä ja kertakaikkisen omassa rauhassa olevia suurviskaaleita, jotka keksivät tämän hiljaisuuden myötä kaiken näköisiä keksintöjä ja sitten osaavat hakea sen ihmiselle tärkeän peruskiven ikään kuin käyttöön. Mun mielestä tämä maailma on paljastunut semmoiseksi sittenkin, että mä näen myös, että suomalainen on jotenkin ihan niin kuin poikkeuksellisen tyhmää kansaa ja me loikitaan niin kuin epäonnistumiselta toiselle epäonnistumiselle, vain otsikko vaihtuu. Mulle Suomi on kuoriutunut jonain muuna kuin päävoittona lotossa. Mulle ei riitä se, että meillä on puhdas vesi, meillä on puhdas luonto, meillä on sitä ja tätä. Semmoisia, mitä sit kuitenkaan jokainen ihminen ei missään nimessä välttämättä käy hakemassa itselleen kertaakaan elämässään. Että se puhdas vesi, että jos se riittää, että se mellun kyllä yksiö tulee hanasta vettä, mitä sä voit juoda, mutta silti saat sen saatana jonkun aktiivi hiilisuodattimeen hommannut siihen ihan siitä syystä, että kun siinä on välin ruosteen väriä, niin se ei enää mene läpi.
2: On se vähän näinkin.
1: Mutta ollaan nyt onnellisia. Nythän mä aloin heti jumalauta kurmuttaa tätä pois. Me ei olla enää kallein. Me aletaan osua siihen keskikohtaan pikkuhiljaa. Me ollaan kyllä kallis, mutta ei enää se kaikista niin kuin merkittävästi kallein.
2: Tämä on tietyllä tavalla pettymys, koska tämä on ollut jotenkin semmoista osa suomalaiskansallista narratiivia ja juuri osoitus siitä meidän sitkeydestä, että
1: joo,
2: kallista on, mutta silti selviämme.
1: Joo, se on totta. Se on muuten nimenomaan osa tätä sitkeyden alleviivaamista.
2: Ja meillä on sitä sisua.
1: Ja sitten jos tämä ei riitä, niin sitten puhutaan siitä, että kuinka me sotakorvauksetkin hoidettiin ajalla.
2: Joo.
1: Niin kuin maksupuolella.
2: Niin, joo, maksettiin velaten Amerikalle ja sitten maksettiin sotakorvaukset ja sotakorvaukset, oikeastaan muuten sotakorvaukset oli ihan mahtavan upea juttu.
1: Niin, se
2: koska se pakotti
1: kansaa
2: meidät teollistumaan. Siis se on niin hölmöläisen väitekko olla ja pääse. Kaiken järjen mukaan Suomen kannattaisi olla aina aika ajoin sodassa ja hävitä ne, koska sotakorvaukset pakottaa meidän teollisuuden sitten uudistumaan taas.
1: Miten
2: se on niin naurettava väite, että ei ole mitään, mutta se ei liity nyt kalliiseen ruokaan.
1: Ei, mutta silti miten voi niin kuin voitetun sodan niin joutuu sitten sotakorvauksiin maksaa?
2: Niin me tosiaan niin kuin voitettiin. Niin. Mä en muistanut taas. Joo.
1: Siis No onhan nyt esimerkiksi, kun on jääkiekko MM-kisat menossa, niin joku pieni maa, otetaan nyt vaikka Unkari, jotain suurjääkiekkomaata vastaan pelaa ihan mahdottoman hyvän pelin ja kaksi maalia vaan erotti heidät, niin siellähän puhutaan aika usein, että tämä oli tämän kokoiselle jääkiekkomaalle kuin voitto. Niin on tämä nyt samassa mittakaavassa, niin Suomihan voitti ylivoimaisesti.
2: Suuri ja mahtava Neuvostoliitto oli meillä vastassa ja silti niin pistettiin kampoihin.
1: Just näin.
2: Niin kyllähän se
1: siis
2: on
1: oltiin kuopas piilos sitä ilmahyökkäystä.
2: Käytännössä me voitimme, joo, totta. Mutta hei, tästä suomalaisesta ruuasta vielä, joka siis ei ole enää niin kallista kuin olemme aiemmin luulleet. Heikki Tavela, joka aikanaan oli tämmöinen vahva elinkeinoelämän vaikuttaja ja kauppaneuvos Paukun esikuvaksi mainittu tosielämän hahmo. Hänhän oli tunnettu kulinaristi, niin hän usein sanoi, että suomalainen ruoka on ehkä puhdasta, mutta mautonta. Ja tämä ikävä kyllä pitää aika hyvin paikkansa.
1: On se kyllä muuten, en ollut aikaisemmin kuullut, mutta tämähän pitää täysin totta. Mietipä, mistä löytyy esimerkiksi, jos ollaan Suomessa, niin mahdottoman hyvät kebabit. Siellä.
2: Siellä, missä elintarvikehygieniasta ei pidetä huolta.
1: Maali.
2: Kyllä. Parikkalan grillissä oli aikanaan Suomen parhaat ranskalaiset, mutta sitten Katala elintarvikevalvoja kun meni, niin huomasi, että tämä upea maku johtuu siitä, että rasvakeitintä ei oltu putsattu koskaan.
1: Muistakaa, ne paikat, mistä sulle ei tarjota kuittia, kun sä olet yöruokaa hakemassa
2: niin keppileipä. Ruoka on maukasta.
1: Ai saatana. Pikkasen se vatta saa alkaa kiertää, mutta se on pieni hinta
2: kyllä
1: siitä.
2: Kyllä se on pieni hinta siitä, että saa hyvän maun suuhun.
1: No niin. Aika monen eri suuntaan tätä laajennettiin ja lavennettiin, mutta tämmöistä on.
2: Jatketaan Sixtinaa naisilla ja sen jälkeen Taneli Rantala johdattaa meidät sellaisen albumin saloihin, joka täyttää tänään tasan tarkkaan 40 vuotta. Kerrotaan tämä albumi ihan kohta.
0: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä seuraava puheenvuoro on tarkoitettu kaikille julkiskuuntelijoillemme, jotka eivät jaksa sitä taviskansaa, joka yrittää olla heihin yhteydessä. Nyt on oiva ratkaisu.
2: Joo, ja se, että olet lihana ja verenä, niin sä voit olla näin muunakin, nimittäin sä voit olla AI-vetoisena. Persona Avatar, se on sovellus, jossa voit keskustella julkisavattarien kanssa, jotka muistavat keskustelunne ja reagoivat reaaliajassa. Kaikki tekoälyavattarit on luotu yhteistyössä niiden takana olevien henkilöiden kanssa. Sinulla on nyt käytettävissäsi henkilökohtaisesti.

0: haluaisi olla semmoinen, kun tulee jotain uutta, että ei herra jestas mitä, ja sitten tulee se niin kuin uloste-sana siihen perään. Mutta kyllä tämä on niin kuin yksi häiriintyneimmistä kohtaamisista, mitä mulle on naamani eteen tuotu. Mä en taju yhtään tämän tarvetta, mä en taju yhtään tässä niin kuin ansaintalogiikkaa, mä en tajua yhtään, kuka tähän haluaa upottaa yhtään mitään koinsseja, koska ei nyt rahasta voi puhua, vaan tässä on jotain koinsseja, jolla on varmaan joku tämmöinen perinteisen rahan arvo näillä koinsseilla. Mutta se, että kuka haluaa, kuin isos kuses sun pitää lähtökohtaisesti olla, että sinä annat itsesi avataren syleilyyn.
1: Niin, eli tässä on idea se, että jos et tavoita Suomi-julkista, tai tämä on siis kansainvälinen palvelu ilmeisesti, mutta otetaan nyt nämä suomalaiset tässä esimerkiksi, että jos et heitä tavoita, niin sä voit aina keskustella heidän AI-avattaren kanssa, jonka nämä julkikset ovat itse antaneet luvan tämän palvelun
0: juuri käyttää. Juuri näin. Se säästyy se sun aikaisempi keskustelu tämän julkiksen kanssa. No ihan niin kuin tekoälysovellukset muutenkin. Sehän oppii käyttäjästään asioita. Niin samoin se oppii tästä teidän käymästä keskustelusta, ja näin ollen. Mulla on pari esimerkkiä tässä, ketkä ovat antaneet tälle persona-avatarelle oman sielunsa. Ja yksi heistä on Espanjassa kovasti ratsastava Mari Valosaari.
1: Kyllä.
0: Hän on yksi näistä ihmisistä, joka varmaan tekoäly on tämänkin tietyllä tavalla muotoillut. Mari Valosaari tunnetaan rauhallisesta itsevarmuudestaan, elegantista tyylistään ja vahvasta yhteydestään
1: hevosiin. Joo, siis mukava ihminen kuin mikään.
0: Joo, mä en puhu vittu ihmisistä yhtään mitään. Mä puhun vain kirjoitetusta tekstistä, jonka varmasti on lopulliseen mallinsa tehnyt tekoäly. Ja sit jos sä niin kun kuvittele tapaavasi jonkun oikean ihmisen. Siis mä ensinnäkin keksin, mikä helvetin tarve tälle on. Ja kuinka suuressa harhassa pitää kenenkään näistä, jotka ovat liittyneet tähän järjestelmään, kuvitella sitä pientäkään hetkeä, että kukaan tarvitsisi juuri heidän seuraansa.
1: Niin kun mä ihmettelen vaan sitä, että siis mä ymmärtäisin, jos tässä olisi Tom Cruise tai
0: Barack joku Richard, Obama.
1: No Barack Obama, juuri näin,
0: niin.
1: Jotka on sellaisia ihmisiä, jotka saavat varmasti satoja yhteydenottoja, ehkä jopa tuhansia joka ainoa päivä. Niin tämä voisi olla sitten jollain tavalla keino keskustella ikään kuin heidän kanssaan, mutta eihän nämä...
0: Niin tämä perusjärjestelmä siis on niinku meillä... tuttu, mutta tämä niinku nyt lyö kasvoille, että mitä täällä, niinku, jos nyt niinku markkina on käynnissä ja sitten sä tööttäät niinku oman tuottees ulos tällaisilla esimerkkeillä, jotka niinku joutuisi tekemään vähän duunia, että niinku olisi aikaa keskustella face to facekään.
1: Eihän meillä Suomessa ole ketään sellaista, ehkä jonkun tasavallan presidentin, kenties pääministeri lisäksi, jotka molemmat, erityisesti pääministeri, oli hänen nimensä kuka hyvänsä, saa pelkkää vittuilua osakseen, niin ei varmaan pysty ihan kaikkeen vastaamaan, eikä varmaan vastaa mihinkään.
0: Mutta tällaiset
1: perus Suomi-julkikset, niin kyllähän nämä nyt on niin helposti lähestyttäviä ihmisiä, kolleja pääsee, että mihin tämmöistä tarvitaan?
0: Ja niin kuin mulla on ihan... Jos nyt otetaan, että täällä olisi niin kuin tämmöinen joku Alexander Stubb, niin siinä on välissä tekoäly,
1: niin,
0: joka muovaa tätä pakettia, niin oletko tosiaan tyytyväinen hänen kanssaan käytyyn keskusteluun, jossa on niin kuin tämmöinen AI-liima välissä, niin missä kohtaa sä alat niin kuin uskomaan, että mä keskustelen tämän hahmon kanssa tai tämän ihmisen kanssa? Vai onko niin jo, että me tyydytään näihin tämmöisen avatar-bisneksen tuotteisiin?
1: Niin kai sitten. Siis voi olla, että tässä on hyväkin bisnes, mutta tämä tuntuu kyllä tosi vieralta.
0: Näillä esimerkkeillä ei ole bisnes ollenkaan.
1: Tässä mulla tulee mieleen, muistatko joitakin vuosia sitten, oli tällainen bisnesidea. No, kerron tämän seuraavan musiikkikappaleen jälkeen, koska tämä menee nauruksi. Ja nauretaan tämä muutaman minuutin kuluttua. Sopiiko tämä?
0: Sopii. Mä vaan järkytyn nyt enemmän, että nyt äkkiä musiikki, että rauhoittuu.
2: Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rock.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo. Paljonko?
3: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhkiloon.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuli puhetta Persona Avatar-nimisestä palvelusta. Kim Sainio törmäsi tähän Instagramissa ja kuin sattuman oikusta myös minäkin.
2: Joo, ja tästä nyt se voisi vaan downloadata.
1: Joo, eli idea on se, että on julkis, joka on niin kiireinen ilmeisesti, että hän ei ehdi kaikille vastaamaan tai keskustelemaan, mutta hänen avattarensa, joka on tämän julkiksen myötävaikutuksella ja suostumuksella luotu, niin se keskustelee kenen kanssa tahansa. Mulle tulee aavistuksen omaisesti tästä mieleen joitakin vuosia sitten ollut palvelu, joka on ikään kuin salakavalasti haudattu, että sait tilata julkikselta terveiset.
2: Joo, ja
1: esimerkiksi synttärionnittelut.
2: Kyllä, sitten oli erihintaisia julkkiksia tietenkin.
1: Joo.
2: Ja siinähän oli tämmöistä niin kuin sapelin kalistelua varmaan niin kuin jokaiset, joka oli mukana tässä. Että minkälaisella hintalapulla mä sanon täältä, heippa kuule sulle, olisi mainio tervehdys.
1: Joo, ja siellähän oli tällaisia, mikä tämä kaveri on, joka näitä...
2: Bruce Buffer.
1: Joo, joka näitä vapautteluiltoja...
2: Joo, just näin, kyllä.
1: Joo. Et ja tämä, joka sanoo, että let's get ready to rumble.
2: Joo, ja hän on hänen veljensä.
1: Joo, okei, joo. Veljeksiä. Mutta heiltä molemmilta saattoi tilata.
2: Mä en muista, kumpi on kumpi bufferi.
1: Joo.
2: Mutta joka tapauksessa
1: Mut molemmilta

0: toi tilata
1: ja sitten tässä oli näitä Suomi-julkkiksia ja kävikö tässä niin, että minua ei tähänkään pyydetty mukaan? Näin taisi muuten nyt käydä.
2: Mä en ootas, kun mä mietin.
1: Todennäköisesti.
2: Mulla ei muisti anna myöden, tai sitten on joku suojelumekanismi sulla kohtaan, koska mä en tiedä, kestääkö sua hartiat enää.
1: Ei pyydetty mukaan.
2: Ei ollut lähelläkään.
1: Muistaisin kyllä, jos olisi.
2: Varmaan persona-avatarin sua on vinguttu jo
1: ei,
2: mukaan.
1: Ei ole kukaan vinkunut.
2: Siis hetkinen seis. Eikö kukaan ei ole koe kukaan. Niin? Vai ootko sä liian voimakas persona tähän niin kuin tekoälyn vietäväksi?
1: Joo, tekoäly. Mä olen huijannut tekoälyä, joten se ei pysy mun perässä. Joten tästä syystä mulla ei ole persona-avataria.
2: Ja onko se niin, että sä elät niin huikeaa villiä elämää, että avatar tasoittaa sitä liikaa, niin sä et halua, että sulta leikataan niitä terävempiä tekemisen huippuja pois tekoälyn toimesta? Mut sähän oot nimittäin, sä elät vaarassa.
1: Mä elän vaarassa, joo. Mutta tämä terveisten ja onnittelujen lähettäminen silloin, kun tämä oli ajankohtainen, mitä siitä nyt sitten on aikaa, alle 10 vuotta, mut yli 5, joku tällainen
2: joku,
1: siitä.
2: Joku tämmöinen
1: niin,
2: se.
1: Niin, jotenkin mun olisi kyllä tehnyt vähän mieli, olisiko siinä 30 ollut hinta eräälle Suomi-julkikselle. Mä en nyt viitti sanoa nimeä, kun mä en ole ihan varma, oliko tämä kuitenkaan sitten tässä palvelussa mukana.
2: Joo.
1: Mutta teki.
2: Se kyllä antaisi mittasuhteen, että mikä julkis on kyseessä. Mutta
1: 30 olisi saanut syntymäpäiväonnittelut. Harkitsin vakavasti, että Kim Sainiolle olisin tilannut, kun hänellä on tässä toukokuussa, on muuten hetkinen ensi viikolla taitaa olla synttärit, 25. päivä.
2: Kyllä, mutta näin niin, on ihan mahdoton juhla.
1: niin, pitäisikö piruttaa tilata? Kun tiesin, että Kim Sainio inhoaa tätä tyyppiä yli kaiken. Niin
2: onko mulla semmosia elämässä?
1: Vain 30 olisin saanut synttärionnittelut hänen inhoamaltaan julkikselta ja olisin voinut ne radiossa sitten ajaa ulos, mutta nuukuuksissani en ostanut.
2: Ketä mä mukaan nyt niin inhoa?
1: Et sä ketään inhoa.
2: Mutta siis olihan siellä näitä Femman lähettiläitäkin vitosella viesti niin, että heilattaa.
1: Mutta tämä persona-avatar, niin tässä ei ole nyt hintatasoa ei määritelty. Olisi kiva tietää, että minkä hintainen on esimerkiksi soppamiehen, eli mainion TV-kokki. Arvostan suuresti Harri Syrjästä, mutta hän on myös tässä mukana. Niin minkä hintaista olisi hänen avatarensa kanssa keskustelu?
2: Ja kato, kun tässä on nimenomaan, tässä on nyt nämä Connect Coinsit. Käytä Connect Coins, ei aavistusta, mitä ne on, mutta selvästi jotain sovelluksen maksuvaluuttaa, selvästi. Sovelluksen sisäistä valuuttaa avataksesi keskustelut suosikkisi kanssa. Jokainen uusi käyttäjä saa myös 5 ilmaista keskustelua.
1: Ei ole totta.
2: Mutta ei täältä löydy jumalaut lähellekään 5, kenen kanssa haluaisi muodostaa minkäännäköistä keskustelua. Siis ootas, kun mä katson nopeasti. No on tää on ihan hauska tää. Täällähän on Hyysalon Pekka.
1: Mika Salo näytti olevan.
2: Mika Salo. Sitten
1: mainittu täällä on Mari Valosaari.
2: Joo, ja sitten on Mama Penttala, sä tiedät tämän.
1: Lastenhoidosta voit kysyä
2: emäntä,
1: vaikka.
2: Emäntä, joka laittaa lapset ruotuun ja vanhemmat siinä sivussa.
1: Juuri näin, joo.
2: Joo, montas me ollaan nyt sanottu? 3.
1: Sä oot 4 sanonut.
2: Eli vielä olisi 1.
1: Pekka Hyysalo, Mika Salo, Mari Valosaari, Mama Penttala.
2: Joo, siinä on nyt 4.
1: Joo.
2: Kyllä mä nyt jonkun kaivan tästä.
1: Uuden tilaajan etu.
2: Tuo jostain, tuo on Dubaista.
1: Kuka? Sofia Belorf?
2: Ei, kyllä tämä on joku tämmöinen kansainvälinen ihminen. Sä tiedät kansainväliset.
1: Tiedän, joo, international.
2: Sitten onpa kaunis, tämän mä otan.
1: Kuka?
2: Ei, kun hän on just se.
1: Duppaista,
2: joo. Hänkin on tosi kaunis, mutta tuo on tuollaisella niin kuin, tuo on semmoisilla kirjaimilla, mitä Dubaissa käytetään, niin.
1: Aha, kyrillisiä kirjaimia. Eikö siellä kaikki venäläiset oligarkit ole?
2: Joo, hyvä.
1: Ja heidän puolisonsa ja lapset.
2: Oota, mä nyt nappaa. Mulla on nyt 4, eikö niin?
1: Oh.
2: Voiko Pekka Hyysalo ottaa vaikka 2?
1: No, ota 2 keskustelua.
2: Otan 2, niin saa niinku stereona Hyysalo. Ei Hyysalo, se on Päivi on eri kaveri.
1: Joo, erikoiseksi on mainio mennyt.
2: Mutta kyllä mä luulen, että tuolla on nyt muutama julkisuuden ihminen, jotka seuraa tätä palvelua. Mä en pystynyt nyt mitenkään. Niin mä väitän, että näissä AI-porukan seuraajista löytyy semmoisia, jotka ovat jo porstuan puolella sen oman tekoälyhahmonsa kanssa.
1: Joo, minulla on sellaisia rehellisiä uutisia.
2: Ja sä haluisit sinne.
1: No siis mä haluaisin, että mua pyydettäisiin. En mä halua tuohon mukaan, mutta mä haluan, että mua pyydetään, koska silloin mä koen olevani jotain. Vähän sama kaikennäköisissä tämmöisissä kokkarikutsuissa nykyään. Mä haluan, että mut kutsutaan. se on eri asia, viittiinkö mennä paikalle.
2: Mutta sähän oot puhunut tästä sun niin kuin mental gamesista niin paljon tässä radiossa, niin käytännössä sä oot ruinannut itsesi joka paikkaan. Että suahan ei enää pyydetä mihinkään, vaan vastataan sun ruinaukseen.
1: No joo. Mm. Mutta iloisia uutisia joka tapauksessa kaikille minun Instagram-seuraajille. Jokainen, joka minulle lähettää viestin ja jolle jätän vastaamatta. Voitte olla varmoja, että se, joka jättää vastaamatta, olen nimenomaan minä itse.
2: Joo, se ei ole tekoäly. Tekoäly ei jumalauta keksisi noin ovellaan muotoa. Radio Rock.

0: still won't hear.
1: Radiorock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä evä?

0: eväitä mukaan tästä illasta?
1: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
0: Mitä siinä sitten oikein kävi?
1: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
3: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Turku ehkä saa raitiotien ja raitiovaunut ja mitä kaikkea saakaan. Eilen kaupunginvaltuusto yllättävänkin lyhyeksi jääneessä kokouksessaan. Tästähän ennakoitiin, että kaupunginvaltuuston kokous venyy pitkälle vielä tämän päivän puolelle, mutta ei venynyt. Kokous kesti noin 5 tuntia, eli kello 18 aloitettiin ja noin kello 23 se päätettiin ja äänin 36-31.
2: Eikä ollut edes niin tiukka, mitä minä olin toivonut eilisissä unelmissani.
1: Tässähän kävi siis sellainen yllätys, mitä tulee tähän tiukkuuteen. Muakin ihmetytti, että miten sitä olikin nyt näin selvä 36-31, kun alun perinhan oli sellainen henki, että nämä raitiotiehankkeen vastustajat tulevat saamaan niukan voiton. Siltä se näytti, että se olisi 34-33 hankkeen vastustavien puolelle menisi tämä homma, mutta tämä menikin hankkeen kannattavien puolelle 36-31, ja yksi ratkaisevimmista tekijöistä oli eräs kokoomusvaltuutettu Elina Rantanen, joka vielä viikko sitten vastusti hanketta.
2: Okay.
1: Mutta nyt hän olikin kääntänyt kelkkansa hankkeen puolelle ja tuli sen ihan julkisesti sanomaan omassa, ymmärtääkseni ihan viimeisten joukossa olevassa puheenvuorossa. Jokainen valtuutettu oli pyytänyt nimittäin puheenvuoroa ja joku piti niitä useampiakin, niin tämä Rantasen takinkäännös oli varsin yllättävää, mutta ei siinä mitään epäselvää. Hän kertoi, että hän on saanut lisätietoa ja nyt hän onkin aiemmasta vastustuksestaan huolimatta kääntynyt sitten hankkeen puolelle.
2: Jos mä ymmärsin oikein Orpon sanoista, kun hän sanoi, että kerrankin, viittasi siihen, että pari vassariakin oli heittänyt niin sanotun raide-u-käännöksen. Varmaan tajutessaan, että ei jumalauta, että tämähän on väline, millä voi matkustaa pummilla.
1: Juu.
2: Niin sehän tarvii niin kuin tietenkin peukalo pystyyn, että hanke toteutuu.
1: Joo, Petteri Orpo, pitkäaikainen Turun kaupunginvaltuutettu ja on sitä edelleen, on ollut sieltä 90-luvun puolivälistä lähtien. Joo, mutta tuleeko Turkuun lopulta sitten raitiotie? On nyt
2: Nyt ei aleta keuliin vielä.
1: Hankkeen kustannusarvio on 465,2 miljoonaa euroa. Siihen kuuluu siis nimenomaan ratainvestoinnit, mutta ei varsinaisia vaunuja vielä. Olen ymmärtänyt, että pelkkä rata ei riitä, vaan tarvitaan vielä kalustoa.
2: Mutta kyllähän se Turku osaa nämä kääntää sillä hyödykseen, että jos nyt, anteeksi nyt, että mä otan tähän samaan puheenosuuteen, mutta funikulaari, niin kyllähän funikulaarin toimimattomuus sai ihmiset äimistelemään paikalla ja somessa, että hei, tämähän toimii. Niin kyllä mä sanoin, että rata asfaltti tiessä, kunnon kiskot siellä, mutta vaunu ei missään. Niin kyllähän sekin varmaan huomiota saa, kun polkupyöräilijät kaatuu sateella niihin kiskoihin. Ne on liukkaat nimittäin.
1: Joo, Turussahan on yksi semmoinen loistava osoitus siitä, että jotkut hankkeet, ne pistetään alulle, mutta mitään ei sitten kuitenkaan tapahdu. Moni ei edes varmaan ole tajunnut sitä, että siinä Turun kaupunginteatterin

0: vieressähän on niin sanottu hämähäkkitontti, tai paremminkin oli. Nythän sinne tulee tämä musiikkikeskus, konserttitalo Fuga valmistumassa, mutta siinähän oli tällainen hämähäkin seittikin, oliko makea taideteos, ja siinä näkyy selvästi siinä kalliossa sellainen, kun siihen on joskus isketty. Alunperinhan tunnelihan siihen on ollut tarkoitus tulla, mutta hanke jäi kesken.
1: Jäikö reikää vaille valmis?
0: Pari iskua
1: satia. Joo. Kuinka moni siihen ajoi siihen seinään, ennen kuin tajusit, ei muuten
0: ei,
1: tullut.
0: Ei tästä eteenpäin pääse.
1: Kun Tampereellekin aukesi se tunneli, niin kyllä nyt täälläkin
0: ootaa. Joo.
1: Niin, okei, ai se on tämmöinen
0: homma. Tämmöinen on ollut aikanaan, olisiko ollut 60-lukua, kun tällaista suunniteltiin.
1: No se nälkä kallion toiselle puolelle ei sitten ylittänyt sitä, että joo, reikä pitää saada tähän.
0: Tai hetkinen, taitaa muuten olla, että tämä edelleenkin tämä, mä en ole siis käynyt Turun keskustassa herran aikoihin, ensi lauantaina menen liki, kun olen luvannut mennä katsomaan jalkapalloottelua Inter TPS Turun Kupittaalle. Mutta joo, tämä raitiotiehanke, tämä vaatii myöskin sitä kalustoa, ja tämä tekee tästä investoinnista yli 500 miljardin euron arvoisen.
1: Tämän hetkisten
0: laskelmien mukaan. Mutta se, että 30% tästä rahastahan pitäisi tulla Suomen valtiolta, eli kaikki me, oli sitten helsinkiläinen tai utsjokelainen kyseessä, tulevat osallistumaan tähän hankkeeseen, mikäli tämä nyt sitten valtiokoneistossa menee läpi.
1: Mä haluan kyllä osallistua tähän hauskuuteen minun lompuukilla, koska tästä löytyy nimittäin sisältömatskuu pitkäksi aikaa, kun nyt vaan osataan niin kuin luovuttaa tietty määrä rahaa sinne Turun suuntaan.
0: Se, mikä tässä nyt on muistettava, on se, että tuleeko tätä valtion rahaa vai ei. Niin kuten Petteri Orpo myöhään illalla totesi tämän äänestyspäätöksen jälkeen, tämä tulee olemaan seuraavan hallituksen, oli hallituksessa sitten ketkä hyvänsä ja minkä värinen hyvänsä se hallitus, niin tämä tulee olemaan seuraavan hallituksen asia. Tämän Orpon johtaman hallituksen asia tämä ei enää tule olemaan.
1: No siis tämähän on läpinäkyvä selvä juttu, koska jos nykyhallitus stoppaa nyt velkaantumisen ja saa vanhatkin velat maksettua ja työttömyyskin käytännössä niin kuin humisee ihan melkein nollille, niin kyllähän seuraavalla hallituksella on niin kissanpäivät tulla
0: äkkiäkö sieltä semmoinen 150 miljoonaa Turun raitiotiehankkeeseen.
1: Just näin, tiedän vaikka, että no laitetaan
0: no jumala. 200.
1: Just näin, että pistetään nyt perkeleen 5 kilsaa lisää tuohon. Vaikka ette te tarvista kiskoa, mutta laitetaan. Kun
0: mä eilen kuuntelin ja katselin Ylen sivuilta tätä keskustelua, sen verran vielä vanhasta muistista Turun asiat kiinnostavat, niin oli siellä kyllä hauskoja puheenvuoroja. Eräskin perussuomalainen valtuutettu muistutti siitä, että Turussa ei oikeastaan onnistuttu yhtään missään, kun on aikanaan oli 90-luvulla kompostorihanke. Siihen kului kaupungin veromaksajarahoja 25 miljoonaa markkaa. Kompostori ei milloinkaan toiminut. Sitten on ollut muun muassa tämä funikulaari. Ja siinä valtuutettu ihmetteli, että mihin ihmeeseen, kun se oli tarkoitettu turisteja varten, niin onko nyt tosiaan niin, että turisti tarvitsee kiivetäkseen 20 metriä turkulaista savimaata, niin se tarvitsee tällaisen funikulaarin, joka ei edes toimi.
1: Niin, noihan vähän niin kuin vie toisiltaan pois, mitä just sanoit, tämä toimimattomuus ja turistin tarve.
0: Jännä nähdä, mitä tapahtuu.
1: Jotain tapahtuu.
0: Jotain tapahtuu, se on selvä.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: System of Down ja Hypnotize. Otetaan täältä nyt sitten. Otetaan vaikka hänet, kuka ikinä onkaan. Hyvää huomenta täällä Radio Rockin korporaatio. Vemme där.
2: Kaisa, moikka.
1: Kaisa, moikka.
3: Mikä on Kaisan meininki?
2: Eikö siinä soinut toi Foo Fighters ensi ja nyt System of Down?
1: Kyllä. Yritimme hämätä pitkällä puheenvuorolla siinä välissä, mutta niin. Ei noin vaan hämätäkään.
3: Niin muutenhan meillä ei pitkiä puheenvuoroja tulekaan. Roukokuun merkeissä siis selvästi soittelit, kun bongasit kaksi näistä tai molemmat orkesterit peräkkäin soivaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun olet nyt tässä suorassa lähetyksessä, niin olet kuule vääjäämättä etenemässä lyhyelle listalle. Kumpis näistä orkestereista sinua kiinnostaisi?
2: No, System of the Down kiinnostaisi, mutta koska Foo Fightersin jono oli lyhyempi, niin mennään sinne.
1: Sä olet ovela.
3: No okei, me flirtattiin aika avoimesti tänä aamuna, että toinen listoista on niin paljon lyhyempi, missä niin sanotut mahdollisuudet sen kun vaan kasvaa. Joten kumpikaan ilmeisesti näistä bändeistä ei ole sulle semmoinen no go, että kumpikin maistuu.
2: Kyllä,

0: kaikki maistuu kyllä.
1: Ootko muuten molemmat nähnyt vai ootko nähnyt kumpaakaan?
0: En ole kumpaakaan.
1: No niin, eli se on todellinen niin kuin näkemisen voiton juhlaa.
0: Kyllä, sun, kyllä.
1: Onko näin, että nimi on nyt listassa, että tämä on nyt niin kuin, ei kiveen hakattu, vaan paperiin laitettu.
2: Mm.
1: Tämä on klassinen kyllä, kyllä. Vanhan ajan kirjanpito.
2: Mistä päin Suomea, Kai, sä soitat?
0: Salosta.
2: Mä mietinkin, että Varsinais-Suomelta nyt kuulostaa.
1: Taisi olla tämmöistä sisäpiirihommaa nyt tämä valinta.
2: Tämä oli täydellistä sisäpiirihommaa, joo.
1: Meillähän tulee Suomen karttaa, että mistä päin tämä puhelu tulee. Harri katsoi, että jumala, oot Salosta.
0: Joo.
1: Tämä me otetaan.
0: Joo.
2: Kyllä.
0: Joo, kyllä me ollaan pari kertaa Harrikaan juteltukin.
2: Onko noin?
0: Rokkiristeilyllä.
2: Aivan. Joo. Katos.
1: Sulla on vielä lääkärikäyntejä sen vuoksi, että sulla on niinku yläkerran kanssa ongelmia tästä kohtaamisesta johtuen. Niinkö?
0: Nimenomaan.
1: Joo, ymmärrän. Mutta kuule, siihen ei lääkärit pysty auttamaan.
2: Mutta Kaisa, jos jäät ihan sekunniksi odottamaan, mä tarkistan sun tuon puhelinnumero vielä, niin homma saadaan oikein kunnolla kuntoon.
1: Kyllähän sä sen tiedät, sen numero, se on sun puhelimessa.
2: No, niin, tämä on tatuoitu.
0: Niin.
1: Hei, onnittelut lyhyelle listalle pääsemisestä. Roukokuun bongaus on suoritettu. Suunnalta Salo.
2: Kyllä. Ja hyvät kuuntelijat, teille tiedoksi, että meillä kohta tulossa korporaation moniraituri, Guns N' Roses Welcome to the Jungle, ja sitten arvutellaan taas kahdella ihan tutulla, tai siis yhdellä tutulla kappaleella, mutta kahdella kilpailijalla. Soittakaa meille 01080121. Guns N' Roses jälkeen kilpaillaan.
3: Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.